0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Huomenia torstai-aamua Radiovoimalta. Aika pimeää ja kosteaa sellaista, mutta eiköhän sen tässä lokakuun puolivälissä kuulu vähän ollakin. Eli 15.10. lokakuuta on menossa. Mutta noi lämpötilalukemat kyllä yllättää aamulla aina mittariin katsoessa. Ja tänä aamunakin siellä oli ainakin meidän keittiön mittarissa plus 9,2. Miltähän se näyttää siellä, missä sinä oot parhaillaan heräämässä. Auringon nousu tapahtuu parin tunnin kuluttua kello 3 minuuttia vaille aamu 8 tänään. Lasku tulee illalla 7 minuuttia yli ilta 6. Päivän pituus on mukavasti 10 tuntia ja 10 minuuttia. Ja toi kuun vaihe aina myöskin tuohon mun silmiin osuu näitä tarkistellessa näitä nousuja ja laskuja ja lämpötiloja ja muita, niin kuun vaihe on tällä hetkellä nuori sirppi. Mitäs tälle aamulle? On tulossa meille jälleen kiinnostavaa teatteripuolen vieras kello 9 jälkeen aamukahvivieraaksemme. Hänestä saat lisätietoa tässä matkan varrella ja hänellä on melkoisia seikkailuja ja tuoreita kohtaa. Lahdessa saatavilla olevia teatterielämyksiä mun kanssa läpikäytävänä. Lounaskilpailu jatkuu, eli edelleen toi Päijät-Hämeen paras lounaspaikkaa äänestys on käynnissä. Se on enää tän ja huomisen päivän. Siihen liittyen ehkä oot kuullut jo ohjeistukset ja toiminut, mutta jos et oo, niin tänään kannattaa. Lisätietoa on tulossa tästäkin vähän myöhemmin. Ja totta kai me viritellään päivän kysymys tällekin torstaille. Tuossa ennen kello 7 sen eka kertaa kuulet ja minä en muuten tässä vaiheessa edes vielä tiedä, minne aiheisiin ollaan menossa. Eli näitäkin tarvittaessa ehdottelemaan. Jos tulee kappaletoiveita torstaille tai ihan mitä tahansa muuta asiaa, niin helpoiten pääset perille tänne aamustudioon WhatsAppin välityksellä. Eli 0407776100. Tuli tuosta numerosta mieleen, että joskus muutama vuosi takaperin niin annoin, olikohan se nyt meidän somessa sitten vai täällä taajuuksilla, pikkasen virheellisen numeron. Taisi olla se alkusuunta siinä vähän toisenlainen kuin toi 040 ja yksi meidän kuuntelijoista sitten lähetteli johonkin väärään numeroon kaikenlaisia levottomia juttuja ja siitä saatiin sitten jälkikäteen aikamakoisat naurut. Mutta hyvää huomenta ja oikeaan numeroon viestiä pistämällä, niin pääset mukaan tässä aamun aikana lähetyksen suunnitteluun vaikkapa halutessasi.
0: Radio Voima, seurassasi.
2: Minni Salminen.
3: Ai ollaanko me jo vai?
1: Joo, joo. Mä oon hiljaa.
3: Okei. Okay. No niin, selvä sitten. Älä naura siellä. Okei. Okay. Ressu tässä, moi.

0: Radiovoima.
1: Tässä uutisnostoja torstai-aamuun. EU-maiden johtajat kokoontuvat tänään Brysseliin huippukokoukseen keskustelemaan muun muassa EU:n tulevasta vuosien 2028-34 budjetista. Kokouksen asialista on painava, sillä EU:n budjetin lisäksi kokouksessa käsitellään tänään unionin kilpailukykyä, energia-asioita, laajentumista ja muuttoliikettä. Kaksipäiväisen huippukokouksen jälkimmäinen päivä on omistettu Ukrainalle, puolustus- ja turvallisuusasioille sekä Lähi-idälle. Presidentti Volodymyr Zelenski osallistuu perjantaina huippukokouksen Ukraina-keskusteluun. Suomea huippukokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. SpaceX-yhtiön toimitusjohtajan Elon Muskin mukaan Ukrainan raportoimat hitaudet satelliittiverkkopalveluissa ovat Yhdysvaltain hallinnon vastuulla. Ukraina on keskiviikon vastaisesta yöstä lähtien raportoinut sen asevoimien operaatioita haittaavasta hitaudesta Starlink-palvelussa. Musk huomauttaa, että Starlink on tarkoitettu siviilikäyttöön ja asevoimien käyttämä verkko Starshield on Yhdysvaltain asevoimien ja viime kädessä presidentti Donald Trumpin hallinnassa. Grönlanti tyrmää Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin väitteet siitä, että Grönlannissa olisi käynnistymässä massiiviset öljyn, kaasun ja mineraalien etsinnät. Grönlannin hallinnon edustaja kertoo uutiskanava CNN:lle, että yhdysvaltalaisyhtiöt toimivat kyllä Tanskan itsehallinnollisella alueella, mutta etsinnät ovat vielä kaukana massiivisista. Yhdysvallat, Tanska ja Grönlanti allekirjoittivat syyskuussa sopimuksen, joka Trumpin mukaan ratkaisee kaikki Yhdysvaltojen huolet Grönlannista. Ruotsissa valtiopäivät äänestää tänään ehdotuksesta maan hallituspulan ratkaisuksi. Puhemies Andreas Norlén on ehdottanut pääministeriksi sosiaalidemokraattien puheenjohtajaa Magdalena Anderssonia ja hallitukseen vain sosiaalidemokraatteja. Norlén teki ehdotuksensa tiistaina sen jälkeen, kun Andersson oli ilmoittanut, ettei edellytyksiä usean puolueen hallituksen muodostumiseen ollut löytynyt. Andersson on yrittänyt muodostaa hallitusta sosiaalidemokraattien, keskustan, ympäristöpuolueen ja vasemmistopuolueen kesken. Tämä puolueblokki sai syyskuun vaaleissa valtiopäiville 176 edustajaa oikeistoblokin jäädessä 173 paikkaan. Pohjois-Korea sanoo testanneensa kahdenlaisia sukellusaluksesta laukaistavia risteilyohjuksia. Maan valtiollinen KCNA-uutistoimisto kertoo, että ohjukset laukaistiin keskiviikkona kohti Japanin merta. Ohjuksilla ei KCNA:n mukaan ollut haitallisia vaikutuksia naapurimaiden turvallisuuteen. Pohjois-Korean ja Etelä-Korean väliset jännitteet ovat kiristyneet entisestään sen jälkeen, kun kolme eteläkorealaista sotilasta haavoittui maamiinan räjähdyksessä maiden välisellä demilitarisoidulla vyöhykkeellä syyskuussa. Jalkapallon miesten mestarien liigassa Real Madrid kiri kahden maalin takaa 4-3 voittoon AS Roomasta. Tauolle mentiin tasatilanteesta, mutta italialaisseuran Daniel Meilen iski toisen puoliajan alussa kotijoukkueen 3-1 johtoon. Real Madrid tuli tasoihin ja ohi varsinaisen peliajan 8 viimeisen minuutin aikana. Mestarien liigan viime toukokuussa voittanut PSG päihitti vierasottelussa Manchester Cityn 4-2 lukemin.
2: Radiovoima.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Tänään puhaltelee etelätuuli kohtalaisesti ja leppoisasti. Enimmäkseen pilvipoutainen torstai meille on tiedossa niin Päijät-Hämeeseen kuin Kymenlaaksonkin. Heikkoja vesisateita tulee Päijät-Hämeessä paikoin. Ja päivällä lämpötila on noin 10 asteessa ja ensi yönä lämpötilaa pysyttelee myös lähes samoissa lukemissa. Huomenna on perjantai ja perjantaina on sää jatkumassa lounaistuulisena, pilvisenä ja pääosin poutaisena. Päijät-Hämeessä paikoin voi sadella edelleen vettä ja lämpötila huomenna tulee olemaan 10 ja 12 välillä. Siitä se vaan lämpenee. Tien pinnat on hyvin märät ainakin minun havaintojeni mukaan ja niin se näyttää täällä tiekameroissakin. Minä toivottelen turvallisia ajokilometrejä, pitkiä tai pätkiä tällekin aamulle.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Oletko jo maistanut Radiovoiman lounaspaikkakisan nelinkertaisen voittajan Hollolan matkakeitaan runsasta noutopöytää? Herkkulounas jälkiruokineen on tarjolla joka päivä 11:30–17:00 ja iltapuffakin 17:00–20:00. Tervetuloa Hollolan matkakeitaalle!
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkiä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-auto. Kaiken kattava rengastalo. Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 11:30–14:00. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.

Mulla olisi täällä takataskussa tulossa torstai-aamun avauskappaleeksi yksi vähän kettumainen juttu. Se on tämän aamun valinta. Mun osalta, ootko sinä jo vaan päättänyt, että mitä meinaat ehdotella tonne meidän herätysääneksi? Jos on jo joku sopiva kappale mielessä, niin ehdottele ihmeessä. Täällä odottelen sitä sun viestiäsi WhatsApp

0: Joko kuulit siitä, että noi valtakunnalliset yrittäjäpäivät hän järjestetään täällä Lahdessa huomenna perjantaina ja myöskin sitten ylihuomenna lauantaina, mutta meihin täällä Radiovoimalla toi huominen perjantai liittyy oleellisesti. Nimittäin me tullaan puolen Suomen radion puolella tekemään live-lähetöstä meidän keikkastudiostamme tuolta Lahden messukeskuksesta valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä kello 11-16. Ja siellä keikkastudiossa juontamassa mukana uvat niin Mari Pekkanen kuin Jani Nivala. Ja siitä sitten lähestulkoon lähdetäänkin It's Hockey Time-lähetyksen puolelle. Eli huomennahan Pelikanssilla pelipäivä on ja toi vaihto keikkastudion suhteen tapahtuu siellä messukeskuksesta. No ei nyt ihan suorilta käsin, mutta lähestulkoon sinne Vimasto-areenan puolelle jäähalliin. Mutta hei, huomista odotellessa ehkä saadaan tässä aamun aikana vielä lisätietoa Jani Nivalalta ja Mari Pekkaselta, että mitä sinne nyt oikein on suunniteltukaan. Sen tiedän, että runsaasti tulee taajuuksillamme olemaan yrittäjäpäiviin liittyviä vieraita ja kerran kello 11-16 saakka siellä suora lähetys käynnissä on, niin siellä ehtii varmaan monenmoista kiinnostavaa paikallista ja valtakunnallista vierasta studiossa pistäytymään. Mutta palataan tässä vielä hei matkan varrella.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio Voima. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Terve, iskikö nälkä? Kurvaa meille ravintola Jalmariin Vääksyyn nauttimaan monipuolisesta laadukkaasta lounaasta, jonka tarjoilemme noutopöydästä maanantaista lauantaihin. Me täällä Vääksyssä odotamme juuri sinua. Tervetuloa ravintolajalmar.fi.
0: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa Pub Jerry Lahti, Päijät-Hämeen autohuolto ja NP Pesula ja korjaus.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Tästä se lähtee ja yrmeyspäivän kunniaksi, kun tänään 15. lokakuuta. Semmoista kuulemaa vietetään siis yrmeyspäivää, niin ajattelinpa aiheeseen liittyen kysäistä päivän kysymykseen. Eli millä mielellä sun yleensä tulee herättyä? Semmoisella yrmeällä vai vähän iloluontoisemmalla? Vai vaihteleeko se? Onko tilanne semmoinen, että aamuisin alkaa heti hymyilyttämään, kun näet itse peilistä taikkaa sen kanssa herääjän tai muut perheen jäsenet tai vaikka lemmikit? Vai tekeekö aamuisin mieli vaan yrmeänä murista? Vastaile WhatsAppilla 0407776100, eli millä mielellä aamuisin heräät?
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Aviovoima somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin karjalanpaistilihat, 14,95 kiloa. Kokonainen Norjan lohi, 7,99 kiloa. Ja plussa kortilla Karl Fazer sininen suklaalevy, maku- ja tummasuklaalevyt, 4 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Kuka lupaa sun kodista eniten? Lupauksia on helppo antaa. Mä lupaan tehdä töitä sen eteen, että sun koti löytää ostajansa. Satu Hätönen, kiinteistön välittäjä, Neljät liikkuulla. Googlaa Satu Hätönen, siitä se lähtee.
3: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 11:30–14. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
4: Nastorengas. Vain vartti Lahdesta. Renkaat alle nopeasti ja ammattitaidolla aina edullisin hinnoin. Ja renkaat voit majoittaa turvallisesti rengashotelliimme. Tervetuloa siis palveltavaksi Nastorenkaaseen, Tiilitielle Nastolaan.
5: Uutisista hyvää huomenta. Lahden sähköinen kirjastoauto Saaga ei liikennöi torstainakaan teknisen vian vuoksi. Kirjastotoimi perui jo keskiviikon iltareitin, kun auto jouduttiin hinaamaan kesken päivän. Saaga palasi liikenteeseen kesäkuussa oltuaan poissa käytöstä lokakuusta 2025 lähtien. Lähes 800 000 euroa maksaneesta kirjastoautosta on kiistelty Lahden kaupungin ja auton toimittaneen Jetty Industriesin välillä. Osapuolet ovat erimielisiä auton tehosta ja valmistaja kiistää sopimusrikkomuksen. Auton on kerrottu kärsineen erityisesti talviliikenteessä Mäkisessä Lahdessa. Hollolalainen Juha Rehula jatkaa ehdokkaana Pesäpalloliiton puheenjohtajaksi, vaikka vaalitoimikunta esittää tehtävään sotkamolaista Hannu Pelkosta. Rehula muistuttaa, että lopullisen päätöksen tekee lokakuun lopulla kokoontuva liittokokous. Rehulan mukaan vaalitoimikunnan esityksellä on painoarvoa, mutta puheenjohtajasta voidaan vielä joutua äänestämään. Hän kertoo saaneensa kannatusta pesäpalloväeltä, mutta ei arvioi mahdollisuuksiaan vaalissa. Rehula tavoittelee liittokokouksessa ainoastaan puheenjohtajan tehtävää. Pohjois-Korea sanoo testanneensa kahdenlaisia sukellusaluksesta laukaistavia risteilyohjuksia. Maan valtiollinen KCNA-uutistoimisto kertoo, että ohjukset laukaistiin keskiviikkona kohti Japanin merta. Ohjuksilla ei KCNA:n mukaan ollut haitallisia vaikutuksia naapurimaiden turvallisuuteen. Pohjois-Korean ja Etelä-Korean väliset jännitteet ovat kiristyneet entisestään sen jälkeen, kun 3 eteläkorealaista sotilasta haavoittui maamiinan räjähdyksessä maiden välisellä demilitarisoidulla vyöhykkeellä syyskuussa. Etelä- ja Pohjois-Korea ovat teknisesti edelleen sodassa keskenään, koska maiden välillä on vain aselepo, ei rauhansopimusta. Grönlanti tyrmää Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin väitteet siitä, että Grönlannissa olisi käynnistymässä massiiviset öljyn, kaasun ja mineraalien etsinnät. Grönlannin hallinnon edustaja kertoo uutiskanava CNN:ille, että yhdysvaltalaisyhtiöt toimivat kyllä Tanskan itsehallinnollisella alueella, mutta etsinnät ovat vielä kaukana massiivisista. Yhdysvallat, Tanska ja Grönlanti allekirjoittivat syyskuussa sopimuksen, joka Trumpin mukaan ratkaisee kaikki Yhdysvaltojen huolet Grönlannista. Tanskan ulkoministeriö on sanonut, että Yhdysvaltojen olisi noudatettava Grönlannin lainsäädäntöä, jos maa haluaa tutkia luonnonvaroja alueella.
4: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
6: Enimmäkseen pilvipoutainen päivä on tänään meille tiedossa. näin Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä ja heikkoja vesisateita paikoitellen Päijät-Hämeeseen. Etelätuuli puhaltaa kohtalaisesti ja lämpötila päivällä noin 10 asteessa, eli aika lailla samoissa lukemissa kuin tällä hetkellä. Ensi yönä myöskin lämpötila pysyttelee ihan samoissa noin 10 asteen lukemissa. Ja huomenna perjantaina lounaistuulta on tiedossa, pilvistä, kuitenkin pääosin poutaista ja edelleen Päijät-Hämeessä paikoitellen vähän vesisateita. Lämpötila huomenna on pikkasen lämpöisempi kuin tänään, eli mennään 10 ja 12 asteen välillä. Liikenne sujuu, tienpinnat on erittäin märät, vähintäänkin kosteat. Ja liikenteestä, jos asiaa tulee, niin tämä on tämä tuttu kaava. Voit soitella mulle tänne studioon, niin kerrotaan muillekin epäkohdista tilanteista. 0388-00986 on suora studionumero. Minä täällä koitan parhaani mukaan kurkistella tiekameroita ja pimeiltä näyttää.
7: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
8: Hyvää huomenta. Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Oikein hyvää torstaihuomenta ja yrmeyspäivää. Minä en kuitenkaan suostu ihan koko aamua murjottavaa, mutta voin koittaa jossain sopivassa välissä, jos vaikka lähtisi. 15. päivä lokakuuta on menossa ja nimpparisankareina tänään Helvi sekä Heta. Paljon onnea. Onnea myös muille tämän päivän juhlijoille. Ja huomisesta perjantaista jo valmiiksi täältä muistutusta, että Sirkka, Sirkku, Stella ja Luna. Pitää muistaa sitten meidän huomenna yhdessä onnitella. Ja syntymäpäivänsä viettäviä täältä meinasin esitellä sulle kaksi leidiä, suomalaisleidiä. Toinen on näyttelijä, toinen on laulaja. Ja mennään sitten tätä musiikkipuolen sankaria kuuntelemaan saman tien tuohon perään. Eli tänä päivänä on 1981 vuonna syntynyt suomalaisnäyttelijä tär Pamela Tola ja vuotta aikaisemmin 1980 suomalaislaulaja tär Siiri Nordin.
0: Radio Voima. Studiossa
2: Minni Salminen.

Erittäin kiinnostava kanta. Esitys ollaan saamassa Lahden kaupungin teatteriin. Ja tulevana lauantaina se ensi kertaa siellä suurella näyttämöllä nähdään. Kyseessä on tämmöinen lentävä ruotsalainen arktinen katastrofi 1897 näytelmä. Ja me saadaan tänään heitä näytelmän ohjaaja ja toinen kirjoittaja Linda Wahlgren Radiovoiman studioon. Hän on tulossa meille aamukahvi vieraaksemme. Hänellä on kuulemma omakohtaista kokemusta arktisista alueista, mutta millä tavalla ja mitä oikein, niin varmaan siitäkin kuullaan tämän kantaesityksensä saavan lentävän ruotsalaisen arktisen katastrofi 1897 käsikirjoitusprosessin ja ohjaamisen ja odotusten lisäksi. Eli kiinnostavia hetkiä on meillä tänään tiedossa kello 9 jälkeen.

0: paikallisten puolella. Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana Ravintola Lokki ja Teivaan Hehku. Ravintola Eliel ja Mukkulan kartano. Nastorengas. Vain vartti Lahdesta. Renkaat alle nopeasti ja ammattitaidolla aina edullisin hinnoin. Ja renkaat voit majoittaa turvallisesti rengashotelliimme. Tervetuloa siis palveltavaksi Nastorenkaaseen, Tiilitielle Nastolaan.
1: Oh, mun selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
2: Ei sen tarviikkaan. Ratkaisu on olemassa.
3: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt ja muut laatusängyt myy sänkystudio Suvi Ora, Teräkatu 3, Lahti.
2: Tervetuloa uuteen myymäläämme Launeelle.

0: Jonna Tervomaan jälkeen hyvän huomenen toivotus Kymenlaakson suuntaan. Mitäs sinne Haminaan ja Kotkaan nyt esimerkiksi kuuluu tai ympäristökuntiin? Aina silloin tällöin saadaan kyllä viestejä ja postia Kymenlaaksostakin. Ja ne, sinä myöskin siis oot oikein tervetullut pistämään näitä viestejä. 0407776100 WhatsApp-numeron välityksellä. Ja mulla on täällä hei kaikki viriteltynä valmiiksi, eli Kymen Sanomat on auki. Ihan kohta puolin päästään yhdessä vähän vilkuilemaan kaikista näitä suosituimpia uutisnostoja, mitä Kymen Sanomien lukijat tässä viime aikoina ovat auki naputelleet. Mennään niihin ihan pian.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Kymen Sanomat on mulla auki läväytettynä. Yhtä lailla täällä on myös Kouvolan Sanomat ja Etelä-Suomen Sanomat tarkkailussa radiovoiman superpaikallisessa aamussa maanantai- ja perjantain välillä. Mutta nyt on siis Kymen Sanomien vuoro ja mennään tää 5 luetuimpien uutisnostojen artikkeleiden lista yhdessä läpi. 5:sta kun aloitellaan, niin täällä lukee arviointiryhmä otti esiin muun muassa Kymenlaakson lääkäreiden palkkatason ja henkilöstön sairauspoissaolot. Ja neljänneksi eniten kiinnostanut juttu on Kymijoen ravintopalvelut irtisanoo 23 työntekijää, koskee myös Kotkaa. 3:ssa Karhulan keskustalo on myyty, uusi omistaja on keravalainen kiinteistöyhtiö. 2:ssa nuoret saartoivat poliisiauton Kotkassa, kun toiset mopoilijat keulivat ja polttivat kumia. Ja 1:ssä nuorten tekemät väkivaltarikokset yleistyvät Kaakkois-Suomessa, äärioikeistoon liitetty Active Club näkyy jo Haminassa. Näistä löytyy lisätietoa näistä aiheista, siis kymensanomat.fi-osoitteesta. Ja meinasin täältä vielä ainakin nyt yhden tämän aamun tuoreen jutun myöskin esitellä. Se näkee sitten, missä vaiheessa löytää tämä tiensä tuonne top 5 vai löytääkö. Eli dieselin hinta kurittaa ammattiliikennettä monin tavoin myös Kotkan ja Haminan seudulla. Jos oot itseheiseltä alueelta, vaikka nyt sitten Kotkasta tai Haminasta tai ihan mistä vaan siitä lähietäisyydeltä Kymenlaaksosta, niin sulle hyvät huomenet. Tuu ihmeessä myöskin mukaan suunnittelemaan meidän kanssa sisältöjä tänne superpaikallisiin aamuihin. Voit ehdotella meille esimerkiksi haastateltavia, kertoa sieltä oman alueen ilmiöistä ja esittää niitä kappaletoiveita. Näin seuraava kuullaan viimeistään kello 8.45, kun se meidän herätysääni kuuntelija toive aina soimaan lähtee varttia vaille 9 pintaan. Ehkä jo aikaisemminkin jotain toiveita kuullaan.
1: Aidosti paikalla.

0: Meidän radiovoiman aamukuuntelijoista me ainakin Marko ja Tuija, Matti ja Elina, Merja, Eija, Esko ja Juha ja Santarikin näköjään ovat jo voittaneet tässä tänne ja viime viikon aikana lounaat, herkulliset lounaat täältä Päijät-Hämeen alueelta itselleen ja ystävälleen. Ehkä pääsen kirjaamaan sun nimen tuohon listoihin mukaan vielä tänään torstaina. Parikin kappaletta näitä lounaita ajattelin tässä ennen kello 11 vielä jakaa. Meillä nimittäin on tänään ja huomenna perjantaina vielä käynnissä toi Päijät-Hämeen paras lounaspaikka äänestys. Eli kun käyt antamassa ääneen sille omalle suosikki lounasravintolallesi radiovoima.fi-osoitteessa, niin sillä tavalla oot tässä lounasarvonnassa mukana. Käy ihmeessä kurkkaamassa. Ja jos oot jo osallistunut, niin hyvä homma. Voi olla, että suosikkiravintolasi voittaa. Mikä tän nyt sitten näistä ravintoloista voittaakaan, niin selviää sitten heti viikonlopun jälkeen maanantaina, kun me ollaan saatu noi äänet laskettua. Ja en malttanut olla käydä kurkkaamassa. On tasasta. Ei voi kyllä vielä tässä vaiheessa yhtään ennustaa tai antaa suuntaa siitä, mikä näistä tänä vuonna oikein voiton näistä Päijät-Hämeen lounasravintoloista itselleen vie. Sinä voit edelleen vaikuttaa ja ihan muutamat yksittäiset äänetkin tämän saattaa ratkaista, eli kannattaa tulla mukaan. Radiovoima.fi-osoitteessa toi äänestys hoituu.
1: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarin karjalanpaistilihat. 14,95 kiloa. Kokonainen Norjan lohi. 7,99 kiloa. Ja plussa kortilla Karl Fazer sininen suklaalevy. Maku ja tumma suklaalevyt. 4 kappaletta 10. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Terve, iskikö nälkä? Kurvaa meille ravintola Jalmariin pääksyyn nauttimaan monipuolisesta laadukkaasta lounaasta, jonka tarjoilemme noutopöydästä maanantaista lauantaihin. Me täällä Vääksyssä odotamme juuri sinua. Tervetuloa ravintolajalmar.fi.
1: Nyt on lauantaiksi mukavaa tekemistä. Reipas Rexpert Boss Car Service Korjaamo Ansiokadulla järjestää mersuteemaisen autopäivän. Miltä näyttää sähköauton ajomoottori? Millainen on hybridiauton avattu ajoakku? Entä sähkömersun ajoakussa naarmu? Ja autollekko purkutuomio? Tulee ja näe vakuutusyhtiön lunastama EQC ennen purkua. Paikalla Mercedes-klubi ja näytillä yhteistyökumppaniemme myynnissä olevaa komeaa Mercedes-valikoimaa. Autolle akkutesti, sinulle makkaraa ja kahvia sekä ajankohtaisia tarjouksia. Tervetuloa lauantaina 10-2. Ansiokatu 4, Lahti. Reipas Rexpert. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Ehkä on käynyt tässä aamun aikana selville sulle jo, jos oot ollut mukana matkassa Radiovoiman aamutaajuuksilla, että tänään vietetään yrmeyspäivää. Ja minä olen koitanut kanssa pistää suuta vähän mutruun täällä, mutta vielä se ei ole onnistunut. En tiedä onnistuuko ennen kello 11. Kaikkeni meinaan koittaa. Yrmeyspäivän kunniaksi päivän kysymys kuuluu, että millä mielellä teikäläisen tulee yleensä herättyä? Ootko kiukkuinen, kestääkö se pitkään, vai ootko iloluonteisempi ja hymyilevä, jos tulee perheenjäsenet vastaan, niin annatko aamuhalin ja hymyn, tai sitten kun meet itse sinne veskiin ja katselet peilistä ittees, niin muistatko itselle siinä vähän ja väläyttää Pepsodent hymyä, vai millä tavalla tämä aamun mieliala sulla kulkee? Onko se joka aamu erilainen vai ootko... Tunnustaudutko aamu yrmeäksi tai sitten semmoiseksi aamuvirkuksi ja hyvän tuuliseksi heräjäksi? Nimimerkkiä saa käyttää ihan yhtä lailla kuin tämä seuraavaksi esiin nostettavan viestin kirjoittaja on käyttänyt. Sinä niin ikään voit pistää samalla tavalla nimimerkillä viestiä WhatsAppilla 0407776100. Täällä lukee, että meidän perheessä yksi herää ihan virkeänä ja hyvän tuulisena. Loput kolme vähän äreämpänä. Ja toi vähän on heittomerkeissä. Se on huomionarvoista. En kerro kuka on kuka, mutta Lehtosen mutsilta terkut loppuperheelle. Ja täällä on vielä perässä tommonen oikein leveästi hymyilevä hymiö. Semmoset Lehtosen mutsin terkut meni nyt sitten perheelle. Eli yksi on hymyileväinen ja kolme tästä nelihenkisestä perheestä sitten vähän äreämpiä.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Westerinen yhtyeineen edellä. Hanna Kummeri muuten sitten lokakuun sydämellä perässä ihan kohta ennen kello 8 taitteen Etelä-Suomen Sanomien radio-uutisia. Ja uutisistahan me ollaan tänään Etlarin uutisista nimenomaan kuultu jo muun muassa siitä, miten Lahden sähköinen kirjastoauto Saaga ei liikennöi tänäänkään teknisen vian vuoksi. Kirjastotoimihan perui eilisen keskiviikon iltareitin. Auto jouduttiin hinaamaan kesken päivän pois. Tämä Saagahan palasi liikenteeseen kesäkuussa oltuaan poissa käytöstä lokakuusta 2025 lähtien, eli viime vuoden lokakuusta. Lisää uutispäivityksiä aiheeseen liittyen ja uusia uutisia ihan varmasti on tulossa tuota pikaa. Ja itsekin voit käydä vilkuilemassa ess.fi-osoitteessa. Hyvää huomenta.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
2: Oh, mun selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
3: Ei sen tarviikaan. Ratkaisu on olemassa.
4: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt ja muut laatusängyt myy sänkystudio Suvi Ora, Teräkatu 3, Lahti. Tervetuloa uuteen myymäläämme Launeelle.
5: Nastorengas. Vain vartti Lahdesta. Renkaat alle nopeasti ja ammattitaidolla aina edullisin hinnoin. Ja renkaat voit majoittaa turvallisesti rengashotelliimme. Tervetuloa siis palveltavaksi Nastorenkaaseen Tiilitielle Nastolaan.
6: Puukaupan ei tarvitse olla raskasta. Me teemme sen sinulle helpoksi. Hoidetaanko metsäsi? Hakevuori.fi.
7: Uutisista hyvää huomenta. Lahden sähköinen kirjastoauto Saaga ei liikennöi torstainakaan teknisen vian vuoksi. Kirjastotoimi perui jo keskiviikon iltareitin, kun auto jouduttiin hinaamaan kesken päivän. Saaga palasi liikenteeseen kesäkuussa oltuaan poissa käytöstä lokakuusta 2025 lähtien. Lähes 800 000 euroa maksaneesta kirjastoautosta on kiistelty Lahden kaupungin ja auton toimittaneen Jetty Industriesin välillä. Osapuolet ovat erimielisiä auton tehosta ja valmistaja kiistää sopimusrikkomuksen. Auton on kerrottu kärsineen erityisesti talviliikenteessä mäkisessä Lahdessa. Hollolalainen Juha Rehula jatkaa ehdokkaana Pesäpalloliiton puheenjohtajaksi, vaikka vaalitoimikunta esittää tehtävään sotkamolaista Hannu Pelkosta. Rehula muistuttaa, että lopullisen päätöksen tekee lokakuun lopulla kokoontuva liittokokous. Rehulan mukaan vaalitoimikunnan esityksellä on painoarvoa, mutta puheenjohtajasta voidaan vielä joutua äänestämään. Hän kertoo saaneensa kannatusta pesäpalloväeltä, mutta ei arvioi mahdollisuuksiaan vaalissa. Rehula tavoittelee liittokokouksessa ainoastaan puheenjohtajan tehtävää. Pohjois-Korea sanoo testanneensa kahdenlaisia sukellusaluksesta laukaistavia risteilyohjuksia. Maan valtiollinen KCNA-uutistoimisto kertoo, että ohjukset laukaistiin keskiviikkona kohti Japanin merta. Ohjuksilla ei KCNA:n mukaan ollut haitallisia vaikutuksia naapurimaiden turvallisuuteen. Pohjois-Korean ja Etelä-Korean väliset jännitteet ovat kiristyneet entisestään sen jälkeen, kun kolme eteläkorealaista sotilasta haavoittui maamiinan räjähdyksessä maiden välisellä demilitarisoidulla vyöhykkeellä syyskuussa. Etelä- ja Pohjois-Korea ovat teknisesti edelleen sodassa keskenään, koska maiden välillä on vain aselepo, ei rauhansopimusta. Grönlanti tyrmää Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin väitteet siitä, että Grönlannissa olisi käynnistymässä massiiviset öljyn, kaasun ja mineraalien etsinnät. Grönlannin hallinnon edustaja kertoo uutiskanava CNN:ille, että yhdysvaltalaisyhtiöt toimivat kyllä Tanskan itsehallinnollisella alueella, mutta etsinnät ovat vielä kaukana massiivisista. Yhdysvallat, Tanska ja Grönlanti allekirjoittivat syyskuussa sopimuksen, joka Trumpin mukaan ratkaisee kaikki Yhdysvaltojen huolet Grönlannista. Tanskan ulkoministeriö on sanonut, että Yhdysvaltojen olisi noudatettava Grönlannin lainsäädäntöä, jos maa haluaa tutkia luonnonvaroja alueella.
8: Lisää uutisia ess.fi.
9: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
10: Tänään puhaltelee kohtalainen etelätuuli halki kuuluvuusalueemme. Sää on enimmäkseen pilvipoutainen niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossakin, mutta heikkoja vesisateita voi paikoin olla tiedossa Päijät-Hämeeseen. Lämpötila on päivällä noin 10 asteessa ja yöllä myös ollaan ihan samoissa lukemissa ja huomenna vielä vähän lämpöisemmissä. Eli perjantaina päivälämpötila tulee olemaan 10–12. Sää jatkuu huomenna lounaistuulisena, pilvisenä, pääosin poutaisena ja Päijät-Hämeessä edelleen perjantainkin puolella voi sadella vettä. Liikenne on sujunut aamun aikana, aurinko on noussut, hämärä pimeä väistynyt, tienpinnat on märät, kosteat ja täällä sitä tiiviisti liikennettä seuraillaan yhdessä aina kello 11 asti. 0388 00 986 on toi suora studionumero, jos tulee asiaa.
11: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
9: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Kävinpä tuossa tarkistelemassa, että miten ne liputuspäivät loppukuun osalta menikään. Lokakuulle on merkattuna näitä vakiintuneita liputuspäiviä 3 kappaletta ja näistä 1 on vielä jäljellä. Se on YK:n päivä ja se ei ole vielä tällä viikolla, mutta ensi viikon lauantaina on. Tänään vietetään kansainvälistä maaseudun naisten päivää. Jos oot muuten, hei, maaseudulla nainen, niin mielellään ottaisin sulta jonkun tervehdyksen tonne meidän WhatsAppiin, niin voin välittää sen eteenpäin myöskin muille Radiovoiman aamukuuntelijoille. Millä tavalla on maaseudulla siellä aamu aukenemassa ja minkälaisia hommia nyt sitten tähän torstaihin sulla oikein kuuluukaan? Siitä vaikka voisit mulle kertoa. Helvi ja Heta viettävät tänään nimppareitaan. Oikein paljon onnea. Sirkka, Sirkku, Stella ja Luna huomenna vuorossaan. Ja jos on sulla tänään syntymäpäivä, eli oot syntynyt 15. lokakuuta, puolivälissä lokakuuta, niin oot syntynyt samana päivänä suomalaislaulajan Jyrki Linnankiven kanssa. Hän on syntynyt vuonna 1968. Jyrki 69 hänet paremminkin tunnet. Ja eiköhän mennä kuuntelemaan musiikkiaan.
0: Radio Voima, seurassasi.
2: Minni Salminen.

0: baby.
1: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
2: Vielä ei ole tämä meidän toivelaari ihan täynnä. Pikkasen pohjaakin pilkottaa, eli sunkin toive tänne oikein nasevasti mukaan mahtuu. Puolisen tunnin kuluttua on meidän Hevillä Hitillä hellästi herätysäänen aika. Mitähän tänään oikein soimaan pistellään? Sinä voit siihen vaikuttaa ja WhatsAppin välityksellä 0407776100. Ja jos olet semmoinen ujonpuoleinen, niin olen siitä aina välillä muistutellut, että tuolta meidän verkkosivuilta radiovoima.fi osoitteesta löytyy semmoinen Bostia Studion linkki. Eli jos et uskalla kertoa, kuka oot, niin sieltä kautta voi pistää viestiä. Me ei täällä tiedetä studiossa sitten, että kuka sieltä oikein viestittää. Eli radiovoima.fi-osoitetta voi anonyymisti halutessaan käyttää. Mutta se kuuntelija toive herätys hitillä hellasti noin varttiavalle 9 on jälleen tulossa. Olisikohan se sun valinta tänä aamuna?
1: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Nyt on lauantaiksi mukavaa tekemistä. Reipas, Rexpert, Boss Car Service korjaamo Ansiokadulla järjestää mersuteemaisen autopäivän. Miltä näyttää sähköauton ajomoottori? Millainen on hybridiauton avattu ajoakku? Entä sähkömersun ajoakussa naarmu? Ja autollekko purkutuomio? Tule ja näe vakuutusyhtiön lunastama EQC ennen purkua. Paikalla Mercedes-klubi ja näytillä yhteistyökumppaniemme myynnissä olevaa komeaa Mercedes-valikoimaa. Autolle akkutesti, sinulle makkaraa ja kahvia sekä ajankohtaisia tarjouksia. Tervetuloa lauantaina 10-2. Ansiokatu 4, Lahti. Reipas, Rexpert.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkiä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
0: Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana ravintola Jalmar Vääksy, Hollolan Matkakeidas ja ravintola Esa Lounas.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Meiltä löytyy verkkosivuilta radiovoima.fi osoitteesta myös pelikanskilpailu. Ja kun kerran huomenna perjantaina pelikanssilla on kotiottelu tiedossa Vemasto Areenalla sporttia vastaan, niin totta kai me huomenna perjantai-aamuna kilpailutetaan noi kotiotteluliput. Täällä on paketti odottamassa ja sieltä löytyy liput siis sulle ja sun ystävälle. Mennään tosi rennoissa merkeissä. Tuommoinen yhdistelmäkisa löytyy siis pelikanssiin liittyen radiovoima.fi-osoitteesta. Kun käyt avaamassa sen kilpailusivun auki, niin siellä pääset kertomaan, kenen kanssa tahtoisit lähteä tuonne pelikanssin kotiotteluun. Ei tarvii hei välttämättä mitään nimiä. Toki voit sinne laittaa vaikka sen kaverin lempinimen, mutta siihen voi kirjoittaa vaikka, että äitin, kummilapsen, parhaan kaverin, työkaverin, naapurin tai en tiedä vielä kenen kanssa. Ihan mitä vaan voit kirjoittaa tuohon riville. Ja sitten terveiset pelikanssille. Mitä haluaisit sanoa pelikanssille vaikka nyt tuohon huomiseen kotiotteluun liittyen? Eli käy täyttämässä noin kaksi kohtaa ja omat yhteystiedot, niin sillä tavalla oot mukana itse asiassa kahdessakin eri arvonnassa. Tämä toinen liittyy pelikanssin kotiottelulippuihin ja toinen sitten Pesuparonin paras pesuarvontoihin. Iiro Sorsa, meidän It's Hockey Time host, noita Pesuparonin pesuja puolestaan jakaa tässä koko lätkäkauden ajan. Eli niitä on tiedossa aika runsain mitoin. Käy ihmeessä ilmoittautumassa. Tällä tavalla saat kaksi pelikaadia yhdellä iskulla. Eikö sen niin voi sanoa? Eli radiovoima.fi-osoitteesta löytyy kaikki tarvittava lisätieto.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Etlarin Etelä-Suomen Sanomien verkkosivut on mulla täällä auki ja on mulla täällä tää paperiversiokin studiossa aamun lehdestä. Mutta mennään täältä verkosta suosituimpia, luetuimpia juttuja pikkasen otsikkotasolla läpi 5 kärkisijan verran. Tää on tämmönen tuttu kaava ja mukava on aina hei ja kiinnostavaa käydä läpi ja katsoa, että mitkä on kiinnostaneet siis aiheet kaikista eniten meidän alueemme ihmisiä. Ja tällä hetkellä täällä 5:nä virasto etsii elonmerkkejä 28 Päijät-Hämeessä syntyneestä. Ilmoittaudu, jos olet hengissä. 4:nä yön saalistajien erityiskohtelu ja 300 000 € viemärityö. Lahden kisapuiston kaavaehdotus on myös tätä. Tämä ainakin oli muuten eilenkin täällä listoilla mukana, eli siellä se on sinnitellyt edelleen. 3:nä Hollolla purkaa koulun, tilalle tulee rivitalorakentamista. 2:nä varastorakennus ja autotalli tuhoutuivat öisessä tulipalossa Lahden Ahtialassa. Ja 1:nä Lahden lähdekioskilla yllätettiin Bottas-videosta. Otetaan lämmöllä vastaan. Joo, lisätietoa löytyy kaikista alueemme kiinnostavista uutisista, artikkeleista, nostoista täältä Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta. ess.fi on siis osoite. Ja täältä tämän aamun nostoina vielä parit. Naapurusto on huolissaan rotista ja roskaamisesta autiotalossa Lahden aseman taustassa. Ja muotsikka on Lahden kultakimpale ja aarre koko Suomelle. Tunnetut koulun kasvatit kertovat, mikä siitä teki erityisen. Käyhän ihmeessä lukemassa lisää. Ja täällä on hei myöskin tuoreita näppiksiä. Ne kiinnostaa aina. Leveä kaista tielläkään ei saa ohittaa, jos on vastaan tulevaa liikennettä. Joo, käy lukemassa itse lisää. Aidosti paikalla.

0: oletko jo maistanut Radiovoiman lounaspaikkakisan nelinkertaisen voittajan Hollolan matkakeitaan runsasta noutopöytää? Herkkulounas jälkiruokineen on tarjolla joka päivä 11:30 ja iltapuffakin 17:00. Tervetuloa Hollolan matkakeitaalle!
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Puukaupan ei tarvitse olla raskasta. Me teemme sen sinulle helpoksi. Hoidetaanko metsäsi? Hakevuori.fi.
3: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 11:30–14:00. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.

0: Kiitän toiveista meidän herätysääneen hyvillä hitillä hellästi kuuntelija toiveeseen siis. Mun piti heittää kaikki nämä toiveet hattuuri ja nostaa täältä arpapeliltä seuraavaksi kuultava. Nimittäin kyllähän niitä lähti sitten taas tulemaan. Ansku pääsi tällä kertaa vetämään pisimmän korren. Ja näitä muita toiveita totta kai ripotellaan sitten tänne matkan varrelle superpaikalliseen torstai-aamuun. Mutta Scorpions soikoon. Tämä oli se Anskun toive.
1: Herätys. Hevillä. Hitillä.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Oikein muotorosuista ja semmoista suupielet alas vetävää yrmeyspäivää. Semmoista nyt sitten. Päivän kysymys yrmeyspäivän kunniaksi kuuluu tänään, että millä mielellä sun yleensä tulee herättyä. Ootko aamuisin aina joko semmosena vähän aamukiukkosena ja yrmeänä vai sitten heti saman tien virkeänä ja iloisena? Hymyilyttäkö aamulla yhtään vai tekeekö mieli vaan murista? Ja voit vastailla WhatsAppilla helposti 0407776100. Ja tää on ihan leikkimielistä. Sieltä voit tulla matalalla kynnyksellä keskusteluun mukaan. Katsotaan täältä ainakin nyt parit vastaukset aamukuuntelijoiden viesteistä. Pirkko kirjoittelee: huomenta Minni, herään joka aamu kuin vieterihenkilö kello 4. Tosi pirteänä yöunilta. Ja monta kertaa touhuan esimerkiksi leipomuksia heti aamutoimaan. Eli muun muassa pullataikinan laitan kohoamaan. Olen aamuihminen isolla aalla. Kiitos viestistä. Ja sitten Merjan viestiin. Kyllä, mulle tässä iässä varsinkin on hieno hetki se, kun aamulla herää uuteen päivään. Terveenä ja kaikki hyvin läheisillä ja itsellä. Kiitollinen pitää olla. Pikkasen meni semmoset hyvät kananlihat tuosta Merjankin viestistä. Hei, tänne mahtuu myös sun ajatukset mukaan oikein hienosti. WhatsApp-numeron saat tuohon perään. Tuu ihmeessä mukaan keskusteluun.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Radiovoima. Superpaikallinen aamu. Nastorengas. Vain vartti Lahdesta. Renkaat alle nopeasti ja ammattitaidolla aina edullisin hinnoin. Ja renkaat voit majoittaa turvallisesti rengashotelliimme. Tervetuloa siis palveltavaksi Nastorenkaaseen Tiilitielle Nastolaan.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tään kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikaassin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikaas-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
3: Nyt on lauantaiksi mukavaa tekemistä. Reipas Rexpert Boss Car Service -korjaamo Ansiokadulla järjestää mersuteemaisen autopäivän. Miltä näyttää sähköauton ajomoottori? Millainen on hybridiauton avattu ajoakku? Entä sähkömersun ajoakussa naarmu? Ja autollekko purkutuomio? Tule ja näe vakuutusyhtiön lunastama EQC ennen purkua. Paikalla Mercedes-klubi ja näytillä yhteistyökumppaniemme myynnissä olevaa komeaa Mercedes-valikoimaa. Autolle akkutesti, sinulle makkaraa ja kahvia sekä ajankohtaisia tarjouksia. Tervetuloa lauantaina 10-2. Ansiokatu 4. Lahti. Reipas Rexpert.
4: Uutisista hyvää aamupäivää. Sähköpotkulaudalla liikkunut yli 30-vuotias nainen loukkaantui liikenneonnettomuudessa Lahden keskustassa keskiviikkona alkuillasta. Nainen törmäsi henkilöauton kanssa Aleksanterin kadulla kauppakeskus Trion läheisyydessä noin 6:30. Loukkaantunut nainen kuljetettiin sairaalaan tarkastettavaksi, mutta poliisi ei kerro vammojen vakavuudesta. Hämeen poliisin mukaan onnettomuuden kulku on vielä epäselvä, eikä tiedossa ole, kumpi osapuoli mahdollisesti aiheutti törmäyksen. Tapausta tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Iitin keskustassa sijaitsevassa kerrostaloasunnossa syttyi tulipalo viime yönä hieman puolen yön jälkeen. Asunnossa oli syttymishetkellä 3 ihmistä, jotka heräsivät palovaroittimen ääneen. Asukkaat hälyttivät apua ja sammuttivat paloa aluksi sammutuspeitolla. Sen jälkeen he sulkivat ovet ja poistuivat asunnosta. Päijät-Hämeen pelastuslaitos savutuuletti asunnon ja teki sammutusraivauksen. Päivystävän palomestarin Juha Lahtisen mukaan asukkaiden ripeä ja oikeaoppinen toiminta esti todennäköisesti suuremmat vahingot. Palon syttymissyy ei ole tiedossa. Lahden sähköinen kirjastoauto Saaga ei liikennöi tänäänkään teknisen vian vuoksi. Kirjastotoimi perui jo keskiviikon iltareitin, kun auto jouduttiin hinaamaan kesken päivän. Saaga palasi liikenteeseen kesäkuussa oltuaan poissa käytöstä lokakuusta 2025 lähtien. Lähes 800 000 € maksaneesta kirjastoautosta on kiistelty Lahden kaupungin ja auton toimittaneen Jetty Industriesin välillä. Osapuolet ovat erimielisiä auton tehosta ja valmistaja kiistää sopimusrikkomuksen. Auton on kerrottu kärsineen erityisesti talviliikenteessä mäkisessä Lahdessa. Datakeskuksiin rekrytoidaan ennätyksellisen paljon työntekijöitä, kertoo työnhakupalvelu Duunitori. Syyskuun loppuun mennessä palvelussa oli tänä vuonna julkaistu 3400 datakeskuksiin liittyvää työpaikkailmoitusta. Määrä on yli 2-kertainen viime vuoden koko vuoteen verrattuna. Suurin osa avoimista työpaikoista liittyy rakennusalalle, ja eniten kysyntää on sähköasentajille ja sähköinsinööreille. Suunnittelu, asiantuntija ja johtotehtävät painottuvat pääkaupunkiseudulle. Seuraavaksi eniten työpaikkoja oli tarjolla Kouvolassa, Vaasassa ja Haminassa.
3: Lisää uutisia ess.fi.
5: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
6: Enimmäkseen pilvipoutainen on torstaimme. Päijät-Hämeessä kuitenkin myös heikkoja vesisateita voi paikoin olla tiedossa. Kymenlaaksossa pilvipeite rakoilee. Ja tänään puhaltelee kohtalainen etelätuuli. Lämpötilamittarissa päivällä on samoissa lukemissa kuin oli yölläkin, eli noin 10 asteessa. Ja ensi yönä lämpötila pysyttelee edelleenkin samoissa lukemissa. Huomenna on perjantai. Perjantaina on lounastuulta tiedossa, pilvistä, pääosin poutakeliä ja Päijät-Hämeessä vesisateita. Huomisen päivälämpötila on 10 ja 12 välissä. Liikenne sujuu. Hieno juttu. Toivotaan, että se jatkuu tämän päivän osalta rauhallisesti. Tienpinnat on aika lailla märät tai kosteat. Ja jos tulee asiaa, mitä vaan liikenteestä, niin 0388-00986 on suora studionumero. Kyllä täällä näköjään vilkastuu. Ja sitten se taitaa taas rauhoittua, kun mennään pikkasen eteenpäin aamupäivää. Minä pääsen kurkistelemaan tiekameroihin tältä studiosta, mutta jos oot itse tien päällä, niin sulla on vielä tarkempaa tietoa.
7: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
8: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Lokakuun puoliväli ja 15. päivää lokakuuta ja hyvää huomenta radiovoiman superpaikallisesta aamusta. Ja erityistervehdys lähtee Hetalle ja Helville. Siinä on päivän nimppari Duua. Paljon onnea ja myös syntymäpäiviään tänään viettäville totta kai. Huomenna perjantaina Sirkka, Sirkku, Stella ja Luna saavat sitten juhlia. Ja me ei melkein maltata sitä huomista perjantaita odotella. Huomenna starttaa Lahdessa messukeskuksessa valtakunnalliset yrittäjäpäivät. No ne kestää perjantain ja lauantain, mutta me päästään huomenna perjantaina tiiviisti tunnelmiin mukaan. Huomenna kello 11.16 radiovoiman taajuuksilla pääset sukeltavaa sinne valtakunnallisille yrittäjäpäiville. Nimittäin Mari Pekkanen ja Jani Nivala ovat siellä paikan päällä meidän keikkastudiossa tunnelmia välittämässä. Ja tiedän sen verran, että sinne on tulossa aika lailla paljon kiinnostavia vieraita. Heitä on runsain mitoin keikkastudion istumassa ja keskustelemassa nyt sitten yrittäjyyteen liittyvistä asioista. Kello 11 siis toi live-lähetys starttailee messukeskuksesta ja kestää kello 16. Muistutuksena myös, että kun Pelikaans huomenna pelaa kotiottelon Vemasto Areenalla, niin meidän keikkastudiohan sitten sitä pienen mutkan kautta siirtyy 17.30 eteenpäin It's Hockey Time-lähetykseen. Iiro Sorsa ja Arttu Hämäläinen paikalla kotiottelussa. Pelikaans kohtaa huomenna Spurtiin. Mutta siis hei, huomenna kannattaa olla kuulolla kello 11 eteenpäin nimenomaan valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä radiovoiman taajuuksilla. Varmasti on kiinnostavaa keskustelua tiedossa.
1: Radiovoima. Studiossa
2: Minni Salminen.

0: Lahden kaupungin teatteri on saamassa uuden kantaesityksen. Se on tulevana viikonloppuna lauantaina suurella näyttämöllä ja se tulee viemään vuoden 1897 arktiselle katastrofimatkalle. Tästä meille on tulossa ihan kohta kertomaan lisää ton kantaesityksen ton näytelmän, joka on siis nimeltään Lentävä ruotsalainen arktinen katastrofi 1897, niin sen ohjaaja ja toinen kirjoittaja Linda Wahlgren on tulossa meille pian availemaan aihetta lisää. Eli ihan kohta aloitellaan Lindan kanssa.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana Ravintola Lokki ja Teivaan Hehku. Ravintola Eliel ja Mukkulan kartano. Nyt on lauantaiksi mukavaa tekemistä. Reipas Rexpert Boss Car Service -korjaamo Ansiokadulla järjestää mersuteemaisen autopäivän. Miltä näyttää sähköauton ajomoottori? Millainen on hybridiauton avattu ajoakku? Entä sähkömersun ajoakussa naarmu? Ja autollekko purkutuomio? Tulee ja näe vakuutusyhtiön lunastama EQC ennen purkua. Paikalla Mercedes-klubi ja näytillä yhteistyökumppaniemme myynnissä olevaa komeaa Mercedes-valikoimaa. Autolle akkutesti, sinulle makkaraa ja kahvia sekä ajankohtaisia tarjouksia. Tervetuloa lauantaina 10-2. Ansiokatu 4, Lahti. Reipas Rexpert.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.

0: aamukahvivieras.
1: Lentävä ruotsalainen arktinen katastrofi 1897 on Linda Wahlgrenin ja Anna Kuusamon kirjoittama ja Wahlgrenin ohjaama uusi näytelmä. Se saa kantaesityksensä Lahden kaupunginteatterin suurella näyttämöllä tulevana viikonloppuna eli lauantaina lokakuun 17. Mistä tämä historiallinen tositapahtumaan perustuva teos oikein kertoo ja mitenkä se päättyi kantaesitykseksi tänne Lahteen, niin siitä meille on kertomassa Linda Wahlgren. Tervetuloa Radiovoiman studioon.
2: Kiitos paljon.
1: Tämä teidän näytelmä siis kertoo kolmesta ruotsalaisesta insinööristä, jotka lähtee vuonna 1897 vetykaasupallolla kohti Pohjois-Napaa. Ja kun tämän kuulee ensimmäistä kertaa näin, niin mieleen tulee, että onkohan tässä nyt sitten rohkeus kyseessä vai onko tämä ihan järjetön riskinotto, tämä historiallinen tapaus. Kumpi teidän kirjoittajien mielessä paino enemmän?
2: No tämä varmaan on ihan juuri kysymyksemme ytimessä tämä kysymyksen asettelu, minkä esitit, että tämähän on ihan siis uskomaton ja omana aikanaan täysin ennenkuulumaton tapahtuma. Ja Pohjois-Napa oli vielä siinä kohtaa täysin löytymättä ja käytiin tämmöistä suurta maailmanlaajuista ehkä niin kuin kilpajuoksua siitä, että kuka ensimmäisenä ehtii Pohjois-Navalle. Ja tietysti tämä oli tämmöistä suurten tutkimusretkien aikaa, mutta ehkä vähän niin kuin nykyäänkin niin kiinnosti myös se, että mitä siellä arktisella alueella oikein on, että voihan sieltä löytyä vaikka uusi manneri ja ehkä öljyä, jotakin muutakin kiinnostavaa. Mutta joo, tämä oli siis tämmöisen tukholmalaisen patenttivirkailijan ja kotikeksijän Salomon August Andreen hanke, että hän ajatteli, että ollaan jo tehty tämmöisiä niin kuin koelentoja tuommoisella vetykaasupallolla, mutta ei koskaan niin, että pystyttäisiin menemään pidempiä matkoja kerralla. Mutta hänen tämmöinen niin kuin innovointiinsa perustui siihen, että hän kuvitteli pystyvänsä ohjaamaan vetykaasupalloa, että hänellä oli tämmöisiä laahausköysiä, joiden piti toimia vähän niin kuin kölinä ja purjeita ja muita, mitkä hän oli kiinnittänyt tähän palloon. Ja hän ajatteli, että se olisi hirmu kätevää, että kun kaikki laivat juuttuu aina ahtojäihin ja reet uppoaa ja ihmiset nääntyy ja kuolee sinne vetokoirien kanssa vaeltaessaan, että kuinka kätevää olisi, että jos vaan nousisi ilmaan ja lentäisi Pohjois-Navan yli ja tiputtaisi sinne semmoisen poijun ja siinä lippumerkiksi siitä, että oltiin täällä ensin, mutta tämähän ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan.
1: Kuulostaa tosi kätevältä, joo doi. Niin, mikäs tässä tositarinassa nyt sai teidät ajattelemaan, että tästä on se näytelmä tehtävä ja mikä siinä tuntuu tämmöiseltä yllättävän tutulta just tässä hetkessä?
2: No siinä on oikeastaan montakin seikkaa, joka sai meidät tarttumaan tähän, että tämä syntyi silloin jonain koronatalvena 2021, tämä ajatus, kun oli jotenkin hyvin semmoista hiljasta ja talvia, kylmää ja missään ei ketään ja oli semmoinen olo, että koko jotenkin Suomikin tuntui semmoiselta jotenkin arktiselta ja jotenkin tutkimattomalta alueelta ja sitten jotenkin se semmoinen niin kuin kysymys siitä, että mikä saa ihmisen aina haluamaan jonnekin kartan ulkopuolelle kohti jotain ennen löytymätöntä tai tuntematonta. Niin tavallaan tieteessä kuin taiteessa, elämässä kaikessa, niin joku semmoinen niin kuin polttava halu aina niin kuin olla ensimmäisenä tai jättää jälkeensä historiaan. Niin tämä oli ehkä yksi semmoinen näkökulma, johon me tartuttiin ja joka myös tunnistettiin Annan kanssa molemmat, että kyllä tätä kohti ollaan itsekin elämässä pyritty, että mitäpä jos löytäisi jotain semmoista, mistä kukaan ei ole ennen tiennyt.
1: No kantaesitys on tulossa nyt tästä, niin minkälaisen jäljen sä uskot tämän kantaesityksen jättävän Lahteen ja Lahden kaupungin teatteriin?
2: No mä toivon, että tämä voi niin kuin innostaa samalla tavalla kuin mitä tämä meitä innosti, kun tästä reissusta on jäänyt hirveä määrä siis näitä niin kuin matkapäiväkirjoja ja kirjeitä, jotka on löytynyt. Tämä retkikunta siis katosi ja löydettiin vasta 33 vuotta tämän heidän yrityksensä jälkeen saarelta. Niin jotenkin ne kaikki yksityiskohdat siinä, että miksi tämä reissu meni niin pieleen ja että kannattiko rahata hirveä määrä portviinia Pohjois-Navalle vai ei, niin jotenkin se semmoinen niin kuin absurdius ja toisaalta se niin kuin sinnikkyys ja ihmisen kyky selvitä tai luottaa toivoon myös mahdottomissa olosuhteissa, niin se kiinnosti, niin mä toivon, että se resonoi. Ja sitten toki myös se, että kyllä tänäkin päivänä, kun tuolla jatkuvasti tekoäly vaikka kehittyy niin kuin huimaa vauhtia ja Marsiin pyritään milloin kenenkin raketilla, uskon, että tässä voi olla semmoista tämän ajan henkeä myös siinä, että aina on tai pitkään on yritetty. päästä paikkoihin.
1: Toi näytelmä ei mun tietojen mukaan tarjoa valmista moraalista vastausta mihinkään, niin haluatko sinä itse ohjaajana jättää katsojan semmoiseen tilanteeseen, jos joutuu sitten itse päättää, että mitä ajattelee?
2: No kyllä mä ajattelin, että se on kiinnostavampaa ehkä kuin se, että jotenkin tarjottaisi aina joku niinku selkeä vastaus tai ratkaisu elämän tai jotenkin tämmöisiin eksistentiaalisiin kysymyksiin. Mä itse pidän semmoisesta taiteesta, joka jotenkin herättelee ja kysyy ja saattaa joskus jopa provosoida tai innostaa, jotenkin kutkuttaa aivoja, mutta että mun puolesta ei ole pureksyttu koko sitä hommaa, niin toivon, että tämä voisi olla sellainen teos, joka jättää myös kaikenlaisia kysymyksiä, koska tämä teos on itsellekin sellainen, että en tiedä, onko uhkarohkeus ja rohkeus tai semmoinen niin kuin vaikka rakkaus ja itsekkyys, ovatko ne sama asia vai eivät, niin ne on musta kiinnostavia kysymyksiä.
1: Eli lentävä ruotsalainen arktinen katastrofi 1897 saa kantaesityksensä Lahden kaupungin teatterissa tulevana lauantaina. Mitäs hei Linda, oot siis näytelmän ohjaaja ja toinen käsikirjoittajista. Jos tämän retkikunnan nämä jäsenet olisi tänään täällä, niin mitä sä haluaisit kysyä heiltä?
2: No varmaan mä haluaisin kysyä, että ajatteliko he itse niin kuin siinä vaiheessa, kun he lähtivät, että tämä tulee onnistumaan. Että he olivat laskenut kaiken hirveän tarkasti ja tehnyt hyvät valmistelut, mutta kellään ei oikein ollut mitään kokemusta vaikka arktisista oloista ja ehkä semmoinen tietty... sanoisin ehkä, että niitä luonnon

0: kuumailmapallolla lentämässä ja joutuivat itse kohtaamaan tämän asian, niin siis kyllähän se houkuttaisi, mutta mä luulen, että ei mulla ehkä riittäisi kantti. Tai tuntuu, että saattaa olla, että omassa elämässä olisi ainakin tässä tilanteessa sen verran paljon semmoista menetettävää, että jännittäisi vähän liikaa, mutta onhan se houkutteleva ajatus päästä hei, jonnekin aivan uuteen.
1: Kiinnostavaa oli kuulla, hei toi, että kuuma ilmapallo, testi tehtiin, minkälaisia tuntemuksia sieltä sitten virisi ajatuksia?
0: No se oli siis sekä näyttelijöille että myös minulle, joka pääsin sitä todistamaan, niin kyllä hirveän avaava se kokemus. Ja he sanoivat, että siellä vaikka Tapani Kalliomäellä on ollut aika kova korkean paikan kamma, mutta sanoivat, että se katosi sillä hetkellä, kun se pallo lähti ilmaan. Jotenkin se tasaisuus ja hiljaisuus ja se semmoinen, että kun mennään tuulen nopeudella, niin se tuuli ei tunnu. Että se oli ilmeisesti hirveän hieno kokemus, ja sitten kun siihen kuului se, että valmistellaan se pallo lentoa varten myös itse ja hoidetaan laskeutuminen ja kaikki se niin kuin pystyttäminen ja purku, niin kyllä se aika eri tavalla avasi sitä heille myös, että minkälaisessa niin kuin olosuhteessa nämä kolme kaveria on lähtenyt liikkeelle. Että vaikka toki vetykaasupallo oli jokseenkin isompi ja paljon enemmän lastia mukana, mutta silti se on periaatteessa koria suuri pallo ilman keskellä. Ja edelleen tänä päivänäkään ei ole keksitty sellaista tapaa, että voisi ohjailla tuommoista kuumailmapalloa muuten kuin tuulen suuntia ja virtauksia laskemalla.
1: Jos sä saisit lähettää tuolle retkikunnalle sinne 1800-luvun lopulle, niin yhden nykyajan esineen tai jonkun tiedon, joka voisi muuttaa sitten kaiken, niin mikä se voisi olla?
0: Kyllä mä luulen, että tässä kohtaa niin he olisi hyötynyt ihan hirveän paljon esimerkiksi jostain radiosta tai radiopuhelimesta, jostain, jolla he olisi voinut kommunikoida, että kirjekyyhkyt, jotka lähetettiin Dagens Nyheterin toimitukseen, anteeksi, Aftonbladetin, mutta joita ei ollut kuitenkaan koulutettu tähän hommaan, niin eivät olleet ihan paras tämmöinen kommunikaatioväline. Ja ehkä sitten sen niin kuin tiedon, että vaikka meidän mielikuvissa usein myyttinen pohjoinen on vaan semmoista kristallinkirkasta ja sääolosuhteet tasaiset, niin se, että se on niin kuin todella hurja luonnonolosuhde ja valtava liikkuva jäätikkö ja ilman ala on sellainen, että ei sitä voida ennakoida. Aina on joku muuttuja, jota me ei voida tietää, vaikka kuinka laskettaisiin.
1: Ohjaaja, käsikirjoittaja Linda Wahlgrenille ei olekaan tämä heitä arktiset alueet pelkästään historiallinen tai taiteellinen aihe, vaan omakohtaisiakin kokemuksia löytyy. Niihin mennään ihan kohta.
2: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puunkuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
1: Rengastyöt sekä uusien renkaiden myynti. Autovirtaselta. Heinolan myllyajalla. Autovirtanen.fi.
2: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 11:30–14:00. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
3: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin karjalanpaistilihat, 14,95 kiloa. Kokonainen Norjan lohi, 7,99 kiloa. Ja plussa kortilla Karl Fazer sininen suklaalevy, maku ja tumma suklaalevyt, 4 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.

0: aamukahvivieras.
1: Teatteriaiheet meillä ovat käsittelyssä Radiovoiman taajuuksilla parhaillaan, nimittäin tulevana lauantaina Lintävä ruotsalainen arktinen katastrofi 1897 saa kantaesityksensä. Ja meillä on täällä toinen käsikirjoittajista ja ohjaaja Linda Wahlgren mukana. Ollaan käyty paljon tosiseikkailun vaiheita läpi, mutta arktiset alueet tosiaan ei ole sulle vaan tämmöinen historiallinen tai taiteellinen aihe, vaan sä oot itsekin viettänyt lapsuudessasi paljon aikaa Pohjois-Lapissa ja oot harrastanut vuosia vapaalaskua ja siis Jäämeren rannikkoalueella, niin on tää aika horjaa tää sunkin elämä ollut. Minkälainen luontosuhde sulla on ja miten tää on tää sun tausta muovannut sua?
2: No joo, siis tavallaan mä ajattelen, että on varmaan aika semmoinen niin kuin jollain tavalla tyypillinenkin modernin kaupungissa asuvan ihmisen luontosuhde, että suurin osa arjesta kuluu asfalttikatuja tallatessa ja lähimetsässä käveliskellessä tai juostessa, mutta joo, mä sain pienenä viettää paljon aikaa Lapissa. Mun isoisä oli tuolla Kilpisjärven biologisen aseman johdossa pitkään, niin sitten sinne tuli lähettyä aina hiihtolomilla ja jotenkin se semmoinen aluksi ihan maastohiihto ja nyt sitten aikuisiällä vapaa-alasku noissa arktisissa olosuhteissa, niin on jotenkin muodostunut semmoiseksi myös ehkä itselle samalla lailla kuin näillekin retkeilijöille, niin myös joksikin pakopaikaksi tai jonkinlaiseksi semmoiseksi niin kuin erilaisen mielentilan avaamiseksi, että kyllä mä ajattelen, että se semmoinen valtava, laaja, kesäisin tuommoinen sammalen ja jotenkin rakkamaisema tai sitten talvisin se semmoinen lumimaisema, joka koko ajan muuttuu, jossa täytyy jatkuvasti tietää, missä, minne menee, mitkä sääolosuhteet on tulossa, ottaa huomioon jotenkin se luonnon muuttuminen, havainnoida jotenkin ympäristöään ihan eri tavalla kuin mitä kaupungissa täytyy, niin musta tuntuu, että ehkä se jotain semmoista nöyryyttä opettaa. Ja se vapaalasku tuli ystävien kautta joskus just ehkä 8 vuotta sitten tai suurin piirtein. Ja siinä siis mennään karvasuksilla, kiivetään vuorelle ja sitten otetaan karvat pois ja vaihdetaan suksien tai lumilaudan asento ja sitten lasketellaan alas. Ja tämä tapahtuu niin kuin olosuhteissa yleensä, jossa ei ole mitään siis keskuksia, vaan semmoista vaan luontoa. Ja siellä on tietysti lumivyöryjen tai erilaisten muiden tällaisten havereiden riski on olemassa koko ajan. Niin kyllä musta tuntuu, että siinä on myös jostain adrenaliinista kyse ja itsensä voittamisesta, että fyysisesti raskasta ja jotenkin päätä tyhjentävää toimintaa, mutta kyllä mä luulen, että siinä on kyse jostain tommosesta, että niin kuin pistää itsensä vähän olosuhteisiin.
1: Ootko sinä hei kokenut semmoisia tilanteita, että luonto olisi muistuttanut siitä ihmisen rajallisuudesta?
2: No kyllä joo, ja mä ajattelen, että se on myös sama kuin mitä vaikka saaristossa tapahtuu. Mä taas sitten kesät yleensä vietän aika silleen ulkosaaristossa, niin yhtäkkiä vaikka tuolla, kun nousee vaikka sumu, ollaan jossain vuoren rinteellä ja näkyvyys muuttuukin. On ollut aivan kirkasta ja on pystynyt hyvin katsomaan reittiä ja yhtäkkiä ei näe 5 metrin päähän. Ja tajuu, että on ihan mahdotonta suunnistaa minnekään, koska voi tulla rotko vastaan tai niin kuin oma navigointi vaan pettää ja yhtäkkiä joutuukin kurssilta pois, niin tätä on kyllä tapahtunut. Ja myös se, että vaikka on kuinka ajateltu, että no kyllähän, että ei toi niin jäiseltä näytä tuo rinne, että toihan oli ihan samanlaista kuin mitä tuossa äsken on, niin sitten yhtäkkiä onkin läheltä piti tilanteita, kun suksi lipeää alta ja ei pystykään enää pysähtymään tai tämmöisiä tilanteita, niin kyllä se silleen nöyryyttä silleen kasvattaa.
1: Tämä näytelmä on ollut varmasti näyttämöllisesti melkoinen haaste. Mites tämmöinen arktinen maisema ja kaasupullo ja pallo siis ja retkikunnan matka, niin miten se sinne näyttämölle oikein saadaan ja mitä voi yleisö visuaalisesti odotella?
2: No siis mä ajattelin, että tämä oli niinku mahtava haaste ja rakastan itse teatterissa sellaisia niinku mahdottomia tehtäviä, kun tajuu, että no niin, että tämä kuulostaa siltä, että tätä ei voi teatteriin tehdä, niin sitten se pitää tehdä. Ja ajattelen myös, että Lahden kaupunkiteatteri on kyllä ehkä paras paikka tehdä tämmöinen valtavaan jotenkin hyiseen maisemaan sijoittuva juttu, koska se tarjoaa semmoisen niin suuret puitteet ja myös semmoisen betonisen harmauden, mutta kyllä tässä on niin kuin avainasemassa tietysti se, että miten millaisilla näyttävällisillä keinoilla lähdetään tätä kertomaan, ja sitten visuaaliset suunnittelijat, että lavastaja Janne Vasama, pukusuunnittelija Sanna Levo, Harri Peltonen, joka on tehnyt meille valot, ja sitten Tatu Virtaman äänimaisema, Eija Nurmisen maskit, niin kaikki nämä niin kuin yhdessä luo kyllä omasta mielestäni ainakin todella hienon visuaalisen maiseman, jossa lennetään ja vaelletaan jäätiköllä. Että kyllä mä oon tuolla päässyt pois neljän seinän sisältä ja jonnekin semmoiseen suureen jääavaruuteen. Niin se on kyllä hieno.
1: Ja Anna Kuusamo siis on näytelmän toinen kirjoittaja ja hän on näyttelijänä tässä esityksessä.
2: Kyllä.
1: Te olette tuntuneet aika kauan toisenne, parikymmentä vuotta, mutta tämä on teidän eka yhteinen teatteriteos. Mites toi pitkä historia on näkynyt työskentelyssä?
2: No kyllä se on tehnyt jotenkin siitä hirveän mutkatonta ja ainahan se ei ole niin, että vaikka olisi kuinka hyvä ystävä jonkun kanssa, niin että se automaattisesti tarkoittaa, että työskentely olisi helppoa, mutta jotenkin tässä musta tuntuu, että toi niinku ajatus sytytti molemmat niin isosti. Silloin me oltiin törmätty tähän tosi tapahtumaan kumpikin tahoillamme ja juteltiin siitä ja tuli semmoinen olo, että tästä pitäisi kyllä tehdä jotain. Ja sitten kun lähdettiin kirjoittamaan, niin sitä syntyi hirveän orgaanisesti sitä tekstiä ja me ollaan pystytty keskustelemaan ja neuvottelemaan koko ajan siitä, että no, minkälaisia valintoja me tehdään. Ja loppuun asti tavallaan tuntuu, että joku semmoinen yhteinen aivo on muodostunut. Ja nyt tietysti työnjako on vähän erityyppinen, koska Anna, joka on siis myös koulutettu näyttelijä, niin myös esiintyy teoksessa, niin tietysti siellä on sitten semmoista aika syvää tietoa myös siitä, että mikä tämä teos on ja mä pystyn niin kuin, jotenkin sitten katsomaan ulkopuolelta sitä, että mitä kohti me ollaan alun perin pyritty ja että minkälaiseksi se nyt muodostuisi. Mutta joo, tämä on ollut ilahduttavaa, että ollaan päästy viimein myös yhteisen teoksen äärelle vapaa-ajan lisäksi.
1: Ehkä niitä on tulossa sitten jatkossakin.
2: Joo.
1: Sut on palkittu tiedon julkistamisen valtion palkinnolla ja Eino Kalima ohjaajapalkinnolla. Miten sä ryhdyt tekemään sitten uutta teosta aina ja minkälaiset asiat sut saa innostumaan ja inspiroitumaan, jos ei nyt puhuta pelkästään tästä näytelmästä?
2: No kyllä jotenkin musta tuntuu, että ne teokset, jotka jotenkin kutsuu itseäni, niin ne on aika monenlaisia. Että on tehnyt sekä niin kuin klassikoista uusia sovituksia, sitten on tehnyt omia uusia tekstejä, aikalaiskirjoittajien tekstejä ja muuta, ja myös semmoisia tavallaan ei-tekstiin pohjautuvia esityksiä. Mutta yleensä siinä on kyllä joku semmoinen ratkaisematon kysymys, joku mikä mua jää vaivaamaan, kuten tässä se, että miten ne, niin kuin, miksi he päättivät lähteä ja myös jatkaa loppuun asti, niin usein joku semmoinen havainto maailmasta tai yhteiskunnasta, joka jää jotenkin mua riivaamaan, niin johtaa sen äärelle, että tartun teokseen ja sitten se usein löytää sitten muotonsa sen kautta, että mikä sen niin kuin, teoksen ydin voisi olla. Ja mä pidän siitä, että on joku, teoksissa on joku tavallaan yhteiskuntasuhde tai joku semmoinen oikea havainto maailmasta, mutta tyylilaji voi olla hyvin monenlaista, että nyt mitenkään semmoisen synkistelyn tai saarnaavuuden kautta ei aina tarvitse mennä vaikeisiinkaan kysymyksiin, vaan pidän siitä, että mut yllätetään, niin sitten pyrin tekemään semmoisia teoksia, joista itsekin vähän yllättynyt, että tämmöinen tästä tuli.
1: Minkälaisen ajatuksen tai tunteen sinä toivoisit katsojaa vievän nyt sitten Kanta-esitys ensi illasta ja niistä jatkonäytöksistä mukanaan, kun hän sieltä Lahden kaupungin teatterilta lähtee?
2: No kyllä mä toivon, että tämä herättäisi ainakin jonkun niin kuin vähän uuden ajatuksen semmoisiin kysymyksiin myös jostain niin kuin elämän valinnoista tai vaikka ihmisen ja luonnon olosuhteiden suhteesta, mutta kyllä mä myös toivon, että toi tuntuisi joltain, että se ei ole vaan älyllinen, vaan semmoinen, että kyllä mä oon koskettanut tosi paljon näiden retkeläisten, vaikka heidän just nämä päiväkirjat ja muistiinpanot, jotka on löytänyt, samoin myös ne ihmiset, jotka jäivät Tukholmaan odottamaan, että he palaisivat parin viikon päästä kotiin niin tavallaan, ja odottivat 33 vuotta, niin jotenkin myös semmoinen niin kuin inhimillinen luotto siihen, että kaikki menee hyvin, niin ehkä jonkun semmoisen niin kuin pienen värinän toivoisin jäävän katsojaan.
1: Pienen värinän. Varmaan jää isokin värinä, uskoisin näin. Lentävä ruotsalainen arktinen katastrofi 1897 on siis Linda Wahlgrenin ja Anna Kuusamon kirjoittama, Wahlgrenin ohjaama uusi näytelmä. Kanta-esitys on Lahden kaupungin teatterissa nyt tulevana lauantaina 17. lokakuuta. Linda, vielä hei, mitäs nyt sitten, ota joku poiminta sieltä, mitä yleisön kannattaa erityisesti pitää silmällä ja mielessä siellä katsovossa.
2: No toivon tietysti, että yleisö tulee ainakin avoimin mielin ja on valmis jotenkin hyppäämään mukaan tähän seikkailuun. Meillä on ihan mahtava näyttelijäryhmä tuossa, niin mä toivon, että he niin kun voivat lähteä siihen tavallaan näyttelijöiden vietäväksi ja katsoa, että minkälaiselle matkalle pääsevät. Että uskoisin, että katsojat kuitenkin pääsevät turvallisesti Pohjoisnavalta takaisin.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Oletko jo maistanut Radiovoiman lounaspaikkakisan nelinkertaisen voittajan Hollolan matkakeitaan runsasta noutopöytää? Herkkulounas jälkiruokineen on tarjolla joka päivä 12:30 ja iltapuffakin 17:00. Tervetuloa Hollolan matkakeitaalle!
1: Nyt on lauantaiksi mukavaa tekemistä. Reipas Rexpert Boss Car Service -korjaamo Ansiokadulla järjestää mersuteemaisen autopäivän. Miltä näyttää sähköauton ajomoottori? Millainen on hybridiauton avattu ajoakku? Entä sähkömersun ajoakussa naarmu? Ja autollekko purkutuomio? Tulee ja näe vakuutusyhtiön lunastama EQC ennen purkua. Paikalla Mercedes-klubi ja näytillä yhteistyökumppaniemme myynnissä olevaa komeaa Mercedes-valikoimaa. Autolle akkutesti, sinulle makkaraa ja kahvia sekä ajankohtaisia tarjouksia. Tervetuloa lauantaina 10:00. Ansiokatu 4, Lahti. Reipas Rexpert. Nyt maistellaan Radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana ravintola Jalmar Vääksy, Hollolan matkakeidas ja ravintola Esa Lounas.
2: Uutisista hyvää aamupäivää. Sähköpotkulaudalla liikkunut yli 30-vuotias nainen loukkaantui liikenneonnettomuudessa Lahden keskustassa keskiviikkona alkuillasta. Nainen törmäsi henkilöauton kanssa Aleksanterin kadulla kauppakeskus Trion läheisyydessä noin 6:30. Loukkaantunut nainen kuljetettiin sairaalaan tarkastettavaksi, mutta poliisi ei kerro vammojen vakavuudesta. Hämeen poliisin mukaan onnettomuuden kulku on vielä epäselvä, eikä tiedossa ole, kumpi osapuoli mahdollisesti aiheutti törmäyksen. Tapausta tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Iitin keskustassa sijaitsevassa kerrostaloasunnossa syttyi tulipalo viime yönä hieman puolen yön jälkeen. Asunnossa oli syttymishetkellä 3 ihmistä, jotka heräsivät palovaroittimen ääneen. Asukkaat hälyttivät apua ja sammuttivat paloa aluksi sammutuspeitolla. Sen jälkeen he sulkivat ovet ja poistuivat asunnosta. Päijät-Hämeen pelastuslaitos savutuuletti asunnon ja teki sammutusraivauksen. Päivystävän palomestarin Juha Lahtisen mukaan asukkaiden ripeä ja oikeaoppinen toiminta esti todennäköisesti suuremmat vahingot. Palon syttymissyy ei ole tiedossa. Lahden sähköinen kirjastoauto Saaga ei liikennöi tänäänkään teknisen vian vuoksi. Kirjastotoimi perui jo keskiviikon iltareitin, kun auto jouduttiin hinaamaan kesken päivän. Saaga palasi liikenteeseen kesäkuussa oltuaan poissa käytöstä lokakuusta 2025 lähtien. Lähes 800 000 € maksaneesta kirjastoautosta on kiistelty Lahden kaupungin ja auton toimittaneen Jetty Industriesin välillä. Osapuolet ovat erimielisiä auton tehosta ja valmistaja kiistää sopimusrikkomuksen. Auton on kerrottu kärsineen erityisesti talviliikenteessä Mäkisessä Lahdessa. Datakeskuksiin rekrytoidaan ennätyksellisen paljon työntekijöitä, kertoo työnhakupalvelu Duunitori. Syyskuun loppuun mennessä palvelussa oli tänä vuonna julkaistu 3400 datakeskuksiin liittyvää työpaikkailmoitusta. Määrä on yli 2-kertainen viime vuoden koko vuoteen verrattuna. Suurin osa avoimista työpaikoista liittyy rakennusalalle, ja eniten kysyntää on sähköasentajille ja sähköinsinööreille. Suunnittelu, asiantuntija ja johtotehtävät painottuvat pääkaupunkiseudulle. Seuraavaksi eniten työpaikkoja oli tarjolla Kouvolassa, Vaasassa ja Haminassa.
3: Lisää uutisia ess.fi.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
4: Kohtalaisesti puhaltelee tänään etelätuuli ja huomenna sitten on lounaistuulen vuoro. Sää on enimmäkseen pilvipoutainen. Heikkoja vesisateita voi paikoin tulla Päijät-Hämeessä niin tänään kuin huomenna. Kymenlaaksossa pilvipeite rakoilee. Ja lämpötila on tänään päivällä noin 10. Ihan samoissa lukemissa mennään myöskin yöllä. Ja kutakuinkin huomennakin 10-12, eli hitusen lämpimämpiä lukemia on sitten perjantaille varattuna. Vielä liikennettä seuraillaan yhdessä 11 saakka. Tienpinnat on edelleen kosteat tai meret, varsinkin Päijät-Hämeessä. Ja jos tulee ennen 11 asiaa näissä merkeissä, niin 0388 00 986.
5: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

0: Radio Voima. Seurassasi.
1: Minni Salminen.
2: Tiina Honiska.
3: No Minni täällä soittelee Radio Voimalta. Moikka Tiina.
2: No moi moi.
3: Miten on lähtenyt torstai sulla liikenteeseen?
2: Kuule, ihan hyvin tässä aamukahvia nautiskelen ja suunnittelen päivää, mitä tässä tekis.
3: Ai, kuulostaa lepposalta. Onko eka kuppi menossa vai ootko jo ehtinyt hörpätä useamman?
2: Toinen.
3: Hyvä.
2: Joo.
3: Joo, hei, ja pitäähän niitä lounassuunnitelmiakin ruveta tekemään. Ja mä näissä merkeissä sulle soitan, kun meillähän on siis käynnissä parhaillaan toi Päijät-Hämeen paras lounaspaikkaa -äänestys. Tänään ja huomenna on vielä aikaa äänestää kaikilla. Mutta sinä oot, Tiina, jo ton homma hoitanut, eli oot käynyt valitsemassa sun suosikkisi. Ja mikäs se oli? Lokki, joo.
2: Ihan totta.
3: Minkäs takia?
2: Siis Lokki on mun mielestä niin kiva miljöö. Se on kesällä kiva ja se on jotenkin niin, mä tykkään siitä sen, joo, siis se, siellä on hyvä ruoka ja sitten justiinsa se sisustus ja kaikki henkilökunta ja sijainti.
3: Niin, siinä oli jo aika paljon perusteita ja voihan se olla kuule, että Lokki vetää pisimmän korren. Se ei vielä selviä tänään eikä huomennakaan, vaan me viikonlopun aikana lasketaan noi äänet ja maanantaina selviää sitten, mikä näistä ravintoloista voittaa ja valitaan tänä vuonna siis Päijät-Hämeen parhaaksi lounasravintolaksi. Mutta sä oot kuule, hei Tiina, nyt sitten tässä kohtaa meidän torstain voittaja.
2: Ihanaa, kiitos oikein paljon.
3: Mutta täältä on tulossa vähän tämmöinen yllätys. Nimittäin toi sun palkinto ei lähdekään tällä kertaa sinne ravintolokkiin. Se on sulle jo tuttu paikka ja se saakin pysyä sun suosikkina. Mutta meistä on mukava täällä sitten lähettää myöskin osallistujia ihan toisenlaisiinkin lounaspaikkoihin. Eli sä pääset maistelemaan lounastaa sun ystävän kanssa tuonne Mukkulan kartanoon.
2: Ihan totta, sieltä en ole käynyt kertaakaan.
3: Etkö? No nyt sitten hei sinne. Ja joo, kuulostaako hyvältä?
2: Kuulostaa ihanalta.
3: No niinpä. Ja näitä suosikkeja tulee. Hei, niitähän voi olla useampiakin. Eihän se tarvii olla vaan yksi suosikki. Vaan täällä on niin hyviä loistavia lounaspaikkoja, että mun olisi ainakin vaikea valita noista yhtä vaan.
2: Kyllä.
3: Mutta Tiina, onnea. Mukkulan kartanon ja meidän puolesta. Ja mä annan sulle ihan kohta vähän sitten ohjeistusta, mitenkä palkinnon itsellesi ja ystävälle saat.
2: Kiitos.
3: Onko sulla mielessä saman tien? Mun on tässä ollut tapana vähän kysyä, että tiedätkö, kenet otat mukaan vai harkitsetko?
2: Tiedän, joo. Avopuoliso lähtee mukaan ilman muuta. Joo.
3: Se tuli napakasti. Hyvä.
2: Juu, hän lähtee kuule. Juu.
3: Hyvä ja hyviä aamukahvin nautiskelu. Jatko hetkiä sinne. Kerro avopuolisolle terveisiä ja oottele hetken aikaa linjoilla.
2: Joo, kiitos. Kerron.
1: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi.

Roope Salminen ja koirat. Ja nyt sitten hei, ollaan lähdössä paikalliseen putkeen tämän torstai-aamun aamupäivän osalta. Lahtinen on tulossa aloittelemaan, baby mä en takas tuu, ja taidetaan tehdä silleen, että prädi nappaa hommat haltuun tämän jälkeen. Eli soimaan lähtee Lahtisen jälkeen tuihin jastin.

0: Radio Voima. Parasta musiikkia. Radio Voima. Liigan superkausi on täällä. Uusi kausi, uudet panokset. Uusi aikakausi horisontissa. Kun kiekko putoaa jäähän, Radio Voima on mukana. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima. It's hockey time. Nyt maistellaan Radio Voimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana Ravintola Lokki ja Teivaan Hehku. Ravintola Eliel ja Mukkulan kartano.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
0: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa. HM-keittiö, Järvihämeen osuuspankki, Pesuparoni ja K-Supermarket Okeroinen.

0: Get
1: Pääpäivä, Jani.
0: Hei, me saatiin meidän ylläriin vieras mukaan tänne radiovoiman superpaikalliseen aamuun. Tämä on tuttu ääni. Jee! Jani Nivala iltapäivän puolelta Puolen Suomen iltapäivästä. Hei sun veissu.
1: Morjesta, morjesta, pääpäivä.
0: Mulla on sulle ihan, mikä ihan pää? Mulla on sulle ihan oikeaa asiaakin täältä.
1: No.
0: Elikkä valtakunnalliset yrittäjäpäivät lähestyy. Ja V-radio voimalla myöskin täällä meidän taajuuksella ja sitten koko Puolen Suomen radion taajuuksella, niin ollaan mukana siellä meiningeissä niin 11.16. Ja se on tulossa, hei, se on aika lähellä jo toi päivä.
1: Kyllä, tunnetko säkin sen jo nahoissasi?
0: Mä lähestulkoon tunne, mutta kyllähän me tässä joudutaan vielä jonkun aikaa oottelemaan.
1: No ei kauaa enää, ei kauaa enää.
0: No ei kauhean kauaa.
1: Mikä päivä on tulossa
0: hei,
1: kyllä
0: sanos,
1: siitä. Kun
0: sanos mitä sisältöjä. Mä kuulin, että teillä on aika paljon sinne tulossa haastateltavia. Ei vielä paljasteta kauheasti tarkemmin, mutta kiinnostavia vieraita oli aika runsain mitoin varattuna.
1: Kyllä, yrittäjäpäiviltä välitetään siis tunnelmia suorana ja ollaan siellä tapahtumien keskipisteessä ja meillä on suuri määrä yrittäjiä vieraana ja sitten on puhujia, joita yrittäjäpäivillä on myös niin kuin vetämässä omat puheenvuoronsa sitten, niin meillä on, niin kuin, meillä on aika mahtava kattaus tulossa.
0: Oi, oi.
1: 11.16. Kyllä. Huikea setti yrittäjäpäiviltä suorana.
0: Kyllä, ja huomenna perjantaina tosiaan. Jani Nivala ja Mari Pekkanen siellä on siis live-lähety. Niin, huomennahan se on.
1: Huomennako?
0: Huomennahan se on. Huomenna on perjantai 16. Joo.
1: Ai saakka, kato mä.
0: Mitä?
1: Ei, mä oon ollut menossa tästä tänne messukeskukseen ja mä ihmettelin, että
0: ootsä
1: on vähän hiljasta. Tuossa tämmönen yksi kaivuri menee.
0: Mitä?
1: Oota, siis sen takia sanot, että se on huomenna.
0: Joo, siis mä oon ootellutkin sua täällä Ilmarisen tiellä, että ihmekäs kun sua ei ole näkynyt. Ootko sä siis menossa nyt sinne jo?
1: No, mä olin menossa tekemään lähetystä 11 lähtien.
0: Sä oot, Jani, on niin innoissaan sit vissiin tästä. Ja ihan oikeinhan se onkin nimittäin. Siis onhan ne innostavat ne yrittäjäpäivät, mutta sä joudut vielä vähän aikaa haukkaa happea. Huomenna se on se päivä.
1: Ootas nyt. Katsotaan se kellosta. Perjantai 16. lokakuuta. Nyt on 15.
0: Toivottavasti Mari ei ole tuuttaamassa kohti Lahteen vielä.
1: Kyllä sekin on. Se on vartin päästä täällä. Mä ihmettelin, kun on vähän hiljasta, kun mä mielessäni ajattelin, että tänne vaeltaa semmoset 10 000 yrittäjäpuurtajat
0: no niin,
1: tänne
0: ne
1: paikalle
0: vaeltaa.
1: Ja minä liityn siihen jonoon. Että on hiljasta ja sitten mä oon täällä pihalla nyt ja on vieläkin hiljasta ja tossa on toi yksi kaivuriukko, jotain valokaapelia tuohon kaivuun.
0: Nyt Jani, hei, sä heit vielä ihan rauhassa nyt haukkaa happeja suunnittelemaan. Sulla nyt sitten tämä Puolen Suomen iltapäivä kuitenkin tänään torstaina kello 13.18. Ja nyt ehtii hei vielä punoa kaikkia niitä juodia huomiselle sitten lisää Marin kanssa.
1: Minä lähden punomaan juonia. Ja
0: Minni,
1: otetaan huomenna semmoinen kalenteritsekki aamulla, että soitellaan, että mikä päivä on ja monelta mun pitää olla ja missä osoitteessa. Mulla ei tämä elämänhallinta nyt selkeästi oikein toimi.
0: Sulla keikka vermeet siellä mukana ja sä olit melkein rakentamassa studiota sinne, mutta pieni
1: mulla
0: hengenveto.
1: Mulla on 2 muovikassia eväitä täällä. Mä oon varautunut vissyllä. Mulla on aika paljon vissyä. Mä oon roudan tänne ihan ikana kamaa.
0: Onko ne eväät semmoiset, ne säilyy huomisen?

0: tehdä näin. Tänään on siis torstai 15. Onko huomenna perjantai 16?
1: Huomenna se on. Kiitos Jani, hei, ja palataan. Mehän nähdään kohta.
0: Me nähdään kohta.
2: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Näin se oli vuoro Mariskalla.
1: Ja nyt minä olen koittanut tämän aamun aikana saada Anne S:ää kiinni hyvin, hyvin kiihkeällä tahdilla, mutta en ole onnistunut. Muuta kuin yhdessä vaiheessa sain vähän tuosta hihan suusta kiinni ja Anne oli töissä painaltamassa palaveriin. Mutta joka tapauksessa Anne valikoitui täältä meidän seuraavaksi lounasvoittajaksemme. Onneksi olkoon. Ja jos tarkistellaan, kenelle Annen ääni tai mille ravintolalle Annen ääni lähti tässä meidän Päijät-Hämeen paras lounaspaikka kilpailussa, niin ravintola Jalmar Väksy on hänen valintansa. Erittäin maukasta kotiruokaa ja kotoinen tunnelma. Siinä oli näitä Annen perusteluja. Ja sillä tavalla kävi muuten hyvin, että Anne pääsee nimenomaan tuonne ravintola Jalmar Väksyn suuntaan Anian Pellontie 17 Väksy-osoitteeseen ystävän kanssa sitten lounastamaan heille sopivassa välissä. Maanantaista lauantaihin on nämä lounaat siellä tarjolla. Ja minä olen Anne pistänyt sulle lisätietoa sähköpostiin, eli sieltä voit käydä tarkistamassa, miten se palkinto sitten tulee lunastettua. Ja vielä on tämä äänestys käynnissä tämän päivän ja vielä huomisen perjantai, mutta sitten pistetään luukut kiinni ja me ryhdytään viikonloppuna äänten laskuun. Ja maanantai-aamuna Sara Perttunen on paikalla superpaikallisessa aamussa radiovoiman taajuuksilla ja hän tulee julkistamaan ton voittajaravintolan. Eli kuka kruunataan, mikä ravintoloista kruunataan Päijät-Hämeen parhaaksi lounaspaikaksi tänä vuonna, niin se selviää tulevana maanantaina. Nyt on vielä hetki aikaa äänestää, eli tämä torstai ja huominen perjantai. Vinkkaa ihmeessä kaverillekin ja varsinkin sille lounaskaverille, jos teiltä löytyy yhteinen suosikki lounasravintola. Kannattaa käydä antamassa sille äänensä. Ja vielä on mulla lounaitakin tällä jäljellä, eli niitä tässä loppuarkiviikon aikana eteenpäin pääsen jakamaan. Radiovoima.fi. No, ootkos menossa jo?
2: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi.
3: Terve, iskikö nälkä? Kurvaa meille ravintola Jalmariin Väksyyn nauttimaan monipuolisesta laadukkaasta lounaasta, jonka tarjoilemme noutopöydästä maanantaista lauantaihin. Me täällä Väksyssä odotamme juuri sinua. Tervetuloa ravintolajalmar.fi.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
5: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 11:30–14:00. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
6: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Tornator ja Metsämiesten säätiö.

0: Nytkin.
1: Amo. Fireball.
2: Radio Voima. Päivän kysymys.
3: Yrmeyspäivä on tänään käynnissä. Se on semmoinen hauska teemapäivä, joka on näin 15. päivälle lokakuuta merkittynä. Ja siihen liittyen päivän kysymyksenä kyselin, että millä mielin sitä oikein aamulla heräillään. Onko yrmeä olotila yleensä vai hymyhuulinen? Täältä vielä ihan muutamat vastauspoiminnat Radiovoiman aamukuuntelijoilta. Meinasin sulle esitellä. Jaana ensinnä. Jos heräisin väärällä jalalla auringonpaisteeseen, toivoisin, että painuissakin pilveen. Tervehdykseen en ainakaan vastaa, koska haluan juhlia yrmeydessä oikein olan takaa. Ihan kuin minulla olisi sisäinen hälytysjärjestelmä, joka käynnistyy heti, kun joku sanoo jotain positiivista. Kieltä tekisi vaan mieli näyttää ja nostaa keskisormi ylös. Toivon, että tällaisena aamuna voisin todeta kaiken olleen vaan pahaa unta ja tavoitteena olisi herätä kiitollisena jokaiseen aamuun. Eli Jaana tuossa vielä kuittaisi mielikuvitusta käyttäneensä tähän viestiin. Eli aika päin vastaisilla tunnelmilla hän varmaan sitten oikeasti heräilee. Mitä sitten Johanna on mieltä? Johanna kirjoittelee, että noin 6 vuotta sitten heräsin viimeksi aamuäreänä, mutta en enää. Nyt herään aamuisin 5:00, juon aamukaffit rauhassa ja sen jälkeen herättelen lapset aamupalalle. Aamuista on tullut ihanan rauhallisia. Ja Jari vielä mukaan, ihan pirteänä heräilen aamuöisin ja kun johonkin sattuu, niin tietää ainakin olevansa elossa. Ainoa huono puoli on, että saisi yöunet olla pidempiäkin kuin 1–3 tuntia, mutta kaikkeen tottuu. Kiitos hei kaikista viesteistä jälleen. Keskustelua voi halutessaan jatkaa esimerkiksi meidän Facebookissa, josta löytyy aiheeseen liittyvä aamupostaus ja samoin myöskin tuolla Instagramin puolella. Ja oikein hyvää yrmeyspäivän jatkoa mun puolesta.
2: Radio Voima. Tehty tarinoista.

0: torstai-aamupäivä tervehdys. Jani Nivala meidän puolen Suomen iltapäivästä sain tuossa kiinni hetki sitten ja hän oli kovasti menossa jo kohti Lahden messukeskusta. Vähän oli päivät mennyt sekaisin, mutta tänään siis ei vielä, mutta huomenna perjantaina 16. päivä lokakuuta valtakunnalliset yrittäjäpäivät 2026 Lahden messukeskuksessa järjestetään. Ja meillä on tiedossa huomenna melkoinen päivä. Suora lähetys tulee paikan päältä sieltä yrittäjäpäiviltä kello 11.16. Ja siellä Jani Nivalan kaverina on myöskin meidän keskipäivän keitaan Mari Pekkanen. Mutta huomiseen saakka joudutaan vielä tuota lähetystä odottelemaan. Hyvin pärjäillään kuitenkin täällä torstainkin puolella ihan pian keskipäivän keitaan parissa. Ja iltapäivää vietetään sitten aina kello 13.18. Ja mä lupaan tulla huomenna perjantai-aamuna sitten herättelemään sua. Voin herättää silleen ihan vaan hellästi pikkasen täältä taajuuksilta kutittelemalla.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tan kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Rengastyöt sekä uusien renkaiden myynti. Autovirtaselta. Heinolan myllyajalla. Autovirtanen.fi.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Tästä tekoälystä tuleekin mun pomo. Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: Uutisista hyvää päivää. Sähköpotkulaudalla liikkunut yli 30-vuotias nainen loukkaantui liikenneonnettomuudessa Lahden keskustassa keskiviikkona alkuillasta. Nainen törmäsi henkilöauton kanssa Aleksanterin kadulla kauppakeskus Trion läheisyydessä noin kello 6:30. Loukkaantunut nainen kuljetettiin sairaalaan tarkastettavaksi, mutta poliisi ei kerro vammojen vakavuudesta. Hämeen poliisin mukaan onnettomuuden kulku on vielä epäselvä, eikä tiedossa ole, kumpi osapuoli mahdollisesti aiheutti törmäyksen. Tapausta tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Iitin keskustassa sijaitsevassa kerrostaloasunnossa syttyi tulipalo viime yönä hieman puolen yön jälkeen. Asunnossa oli syttymishetkellä 3 ihmistä, jotka heräsivät palovaroittimen ääneen. Asukkaat hälyttivät apua ja sammuttivat paloa aluksi sammutuspeitolla. Sen jälkeen he sulkivat ovet ja poistuivat asunnosta. Päijät-Hämeen pelastuslaitos savutuuletti asunnon ja teki sammutusraivauksen. Päivystävän palomestarin Juha Lahtisen mukaan asukkaiden ripeä ja oikeaoppinen toiminta esti todennäköisesti suuremmat vahingot. Palon syttymissyytä ei ole tiedossa. Ulkomaisten matkailijoiden rahankäyttö Suomessa pysyi kuluneena kesänä ennallaan, vaikka matkailijoita saapui aiempaa vähemmän, kertoo Business Finland. Kesäkuun ja elokuun välisenä aikana ulkomaiset turistit käyttivät Suomessa yhteensä noin 1 miljardin euron verran rahaa. Suomeen tehtiin runsaat 1,3 miljoonaa matkaa, mikä on 1/5 vähemmän kuin edelliskesänä. Matkailijat yöpyivät keskimäärin 4 yötä. Eniten lomailijoita saapui Saksasta, Ruotsista ja Virosta. Tiedot perustuvat muun muassa tilastokeskuksen aineistoihin ja satamissa tehtyihin haastatteluihin. Lounais-Suomen poliisi epäilee 60-vuotiasta miestä lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista Pomarkussa Satakunnassa. Poliisi sai sunnuntai-iltana tehtävän, jonka ilmoitustietojen mukaan mies oli kohdistanut seksuaalisia tekoja lapsiin. Epäilty poistui alueelta, mutta poliisi otti hänet myöhemmin kiinni. Tapausta tutkitaan alustavasti rikosnimikkeillä törkeä seksuaalinen kajoaminen lapseen sekä seksuaalinen kajoaminen lapseen. Asiassa on useita alakouluikäisiä uhreja. Epäilyllä on poliisin mukaan aiempaa rikoshistoriaa vastaavista tapauksista. Poliisi esittää miestä vangittavaksi Satakunnan käräjäoikeudessa tänään.
1: Sään sinulle tarjoaa. Optikko Mäkelä.
2: Maassamme vallitsee lauha etelänpuoleinen ilmavirtaus. Lappiin saapuu päivällä sadealue, joka liikkuu hitaasti kohti kaakkoa. Ilmatieteen laitoksen säätiedotuksen mukaan odotettavissa huomisaan muun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja poutaa. Paikoin kuitenkin tihkua, aluksi myös sumua. Päivällä itärajan tuntumassa pilvipeite repeilee paikoin. Lämpötila on enimmäkseen 5–13 astetta. Vähitellen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta. Tuuli on puuskaista lännessä keskipäivästä alkaen.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Niin on, keskipäivän keidas on taas täällä ja mietin tuossa, kun rupes pää nyökyttämään ja jalka lyömään tahtia Hurrikan ja sen Get Onin tahtiin. Vitsi, tuolla kappaleella pitäisi aloittaa ihan joka ikinen radiolähetys, koska siis on niin mukaansa tempaava, että puhekin lähtee ihan eri temmolla tästä suusta. Ja siis miettikää, minkälainen tuuri on käynyt siinä, että Hurrikanesin levy oli jäämässä liian lyhyeksi. Koska siis tuo kyseinen Geton kappalehan on tehty alun perin ihan vaan täytemateriaaliksi. Remu Aaltoisen mukaan sekä kappale että sanat improvisoitiin nopeasti albumin tuottaja Richard Stanleyn halutessa vielä yhtä kappaletta. Mutta Hurrikanes oli kuitenkin esittänyt tätä kappaletta jo kesällä, eli kuukausi ennen kuin he astuivat syyskuussa vuonna 1974 studioon. Mutta joo, kyllä meille kelpaa Hurrikanesin Get On. Rock Esperantoa, kuten on kuvailtu. Englanninkielisiä sanoja ja pidempiäkin fraaseja, mutta kokonaisuutena ei noudata englannin kielioppia eikä sillä ole mielekästä merkitystä. Mitä väliä, jos biisi on hyvä ja tarttuva, niin ei kaiken tarvinnut aina mennäkään niin oppikirjojen mukaan. Siitä toi biisi on hyvä osoitus. Ja kitara-intro mukailtu Chuck Berryn Johnny B. Goode -introsta, ja kyllähän toista se oli helposti huomattavissa. Tai lähinnä kuultavissa. Hei, 15. päivä lokakuuta tänään, jos on jäänyt kalenteriin vakoilematta tältä aamulta, niin nyt tiedät senkin. Lokakuu puolivälissä. Ja niin pari onnittelut Helvi ja Heta sekä tietysti kaikille muillekin tämän päivän juhlijoille ja päivän sankareille paljon paljon onnen toivotuksia. Jos haluat laittaa viestiä studioon, niin WhatsApp-numero 0406195939. Viime viikolla iltapäivässä oli tämmöinen blues-teemaviikko, ja olisiko se ollut sitten torstaina, kun esittelin teille suomalaisittain aika uuden biisin. On se ihan maailmanlaajuisestikin uusi biisi, koska se julkaistiin vasta tuossa tovi sitten. Ja mehän saatiin viikko sitten myöskin artistilta itseltään, eli Cherry Huntilta, äänitervehdys lähetykseen. Ja tämä on sen verran railakas kappale, että kyllä me nyt bluesia tarjotaan heti sitten, kun kello tulee 11.11 keskipäivän keitaassa. Eli The Cherry Hunt Trio ja Caught in the Middle.

Mira Luoti ja Paperin nuket soi keskipäivän keitaassa, kun kello tulee 18 minuuttia yli 11. Suomessa on käynyt tänä kesänä aiempaa vähemmän turisteja, mutta sitten kun katsotaan sitä positiivista, myönteistä näkökulmaa, niin nämä turistit ovat viipyneet pidempään ja käyttäneet enemmän rahaa. Otsikossa lukee, että tuhlanneet enemmän rahaa, mutta kyllä myös tuhlaamisessa on vähän semmoinen ikävä kaikupohja. Niin mieluummin sanoisin, että ovat käyttäneet enemmän rahaa. Ulkomaisten matkailijoiden kokonaisrahan käyttö Suomessa pysyi siis ennallaan kuluneena kesänä, vaikka matkailijoita tuli aiempaa vähemmän. Näin kertoo Business Finland. Suomeen tehtyjen matkojen määrä väheni viidenneksellä edelliskesästä. Suomeen tehtiin tänä kesänä reilut 1,3 miljoonaa matkaa 85 eri maasta. Ja turistit yöpyivät keskimäärin 4 yötä ja käyttivät kesäelokuussa noin 1 miljardi euroa. Ja sitten kun katsotaan, että mistä maista eniten on tullut lomailijoita Suomeen, niin Saksasta, Ruotsista ja Virosta. Business Finland on koonnut nämä tiedot eri lähteistä, muun muassa Tilastokeskukselta ja satamissa tehdyistä haastatteluista. Mutta tämmöisiä tilastoja on tänään julkistettu. Ja nyt kun sitten otetaan huomioon, että niitä matkailijoita oli vähemmän, mutta rahankäyttö sama, niin lomamatkailijoiden rahankäyttö kasvoi siis jopa 14%. Ja toi kulutus on kohdistunut erityisesti majoitukseen, ravintoloihin, liikkumiseen, elämyksiin ja ostoksiin. Ja sitten esimerkiksi meno- ja paluumatkojen lento- ja laivalippuja ei ole näissä laskelmissa mukana. Ja Suomessa vierailleista ulkomaisista kesämatkailijoista suuri ryhmä ovat vapaa-ajan lomamatkalla olevat. Heitä oli 64%. Toiseksi suuri ryhmä oli tuttavien, ystävien ja sukulaisten luona vierailevat. Heitä oli 18%. Kongressi ja muun työmatkailun osuus oli 12%. Ja Visit Finlandin asiantuntija Katariina Vakonen kertoo, että vaikka Suomeen tehtyjen matkojen kokonaismäärä väheni selvästi, lomamatkailu säilyi suhteellisesti vakaampana ja lomamatkailijoiden rahankäyttö jopa kasvoi. Matkamäärien laskuun vaikuttivat erityisesti muun kuin lomamatkailun väheneminen sekä Viron markkinan heikko kehitys. Myös kansainvälisten kongressien ja suurten tapahtumien vähäisempi määrä ja erilainen ajoittuminen edelliskesään verrattuna ovat voineet vaikuttaa kehitykseen. Lähtömarkkinoiden välillä oli kuitenkin huomattavia eroja, eikä matkailun vähenemistä voida selittää yhdellä tekijällä. Mutta jos tämä kiinnostaa enemmänkin, niin businessfinland.fi on tuo osoite, josta löytyy tuo koko tiedote. Aliisa Syrjä, vois kelle vaan tapahtuu.

0: Liigan superkausi on täällä. Uusi kausi, uudet panokset, uusi aikakausi horisontissa. Kun kiekko putoaa jäähän, Radio Voima on mukana. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima. It's hockey time. Nyt on lauantaiksi mukavaa tekemistä. Reipas, Rexpert, Boss Car Service -korjaamo Ansiokadulla järjestää mersuteemaisen autopäivän. Miltä näyttää sähköauton ajomoottori? Millainen on hybridiauton avattu ajoakku? Entä sähkömersun ajoakussa naarmu? Ja autollekko purkutuomio? Tule ja näe vakuutusyhtiön lunastama EQC ennen purkua. Paikalla Mercedes-klubi ja näytillä yhteistyökumppaniemme myynnissä olevaa komeaa Mercedes-valikoimaa. Autolle akkutesti, sinulle makkaraa ja kahvia sekä ajankohtaisia tarjouksia. Tervetuloa lauantaina 10-2. Ansiokatu 4, Lahti. Reipas, Rexpert.
1: Terve, iskikö nälkä? Kurvaa meille ravintola Jalmariin Pääksyyn nauttimaan monipuolisesta laadukkaasta lounaasta, jonka tarjoilemme noutopöydästä maanantaista lauantaihin. Me täällä Vääksyssä odotamme juuri sinua. Tervetuloa ravintolajalman.fi.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkiä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
0: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa HM-keittiö, Järvihämeen osuuspankki, Pesuparoni ja K-Supermarket Okero.

Deep Purple ja Burn. Tuossa rupesi oikein hymyilyttämään tämäkin vuodelta 1974, kuten Hurrikaanisin getoon. Meillä on soinut 5 biisiä tähän mennessä keskipäivän keitaassa tänään ja on jakautunut aika hyvin joko 2000-luvulle tai 70-luvulle nuo kappaleet, mutta mikä siinä kun rokkaa, niin mä oon perusteellisesti tykkään. Tuossa aiemmin tuli kerrottu, että ulkomaisia matkailijoita kävi viime kesänä Suomessa vähemmän, mutta rahan käyttö pysyi ennallaan, eli periaatteessa siis nämä matkailijat kuluttivat enemmän rahaa kuin aiempina vuosina. Ja tuossa tuli sanottua myös se, että eniten ulkomaisia lomamatkailijoita Suomeen saapui kesällä lähimarkkinoilta, eli Saksasta, Ruotsista ja Virosta. Mutta kyllähän siinä rupeaa sitten kiinnostamaan myös muut lähtömaat, kaukokohteet, Japani ja Yhdysvallat sekä Puola nousevat top 6 listalle. Ja kaikkien näiden rahankäyttö kasvoi edelliskesästä virolaisia matkailijoita lukuun ottamatta. Toisaalta, minkä takia me mennään Viroon, niin usein halpojen hintojen perässä. No, karrikoidusti tietysti, mutta jotenkin ehkä ihan ymmärrettävää, että kun virolaiset tulevat Suomeen, niin ei välttämättä tulla sit niin hurjana käyttämään rahaa. Vapaa-ajan matkailijoista eniten rahaa käyttivät saksalaiset, yhdysvaltalaiset, ruotsalaiset ja japanilaiset matkailijat. Ja tyytyväiset matkailijat ovat Suomen vahvuus tämmöisessä kansainvälisessä kilpailussa, että ulkomaisten kesälomamatkailijoiden tyytyväisyys matkailijoiden

Tapahtumat, sauna, ruoka, kaupunkikulttuuri sekä suomalainen arkkitehtuuri. Ja monet matkailijat nostivat suomalaisten vieraanvaraisuuden ja miellyttävät kohtaamiset yhdeksi matkansa parhaista kokemuksista. Ja saksalaisten vastauksissa korostuvat luonto ja maisemat, japanilaisten sauna, ostokset, design, tunnetut nähtävyydet ja yhdysvaltalaisten vastauksissa korostuvat ruoka, luonto ja monipuoliset kaupunkikokemukset. Yhteistä matkailijoille on kiinnostus suomalaisiin erityispiirteisiin ja paikallisiin kokemuksiin. Suomen kesämatkailun vahvuus on mahdollisuus yhdistää vaivattomasti samalla matkalla luontoa, kulttuuria ja kaupunkielämyksiä.

0: Foo Fighters ja Wheels soi keskipäivän keitaassa. Kello on 11.40. Tervehdys studiosta. Se on torstai. Itse elelen jotenkin perjantaissa. Saattaa johtua siitä, että huomenna meillä tulee aivan erilaista lähetystä tähän aikaan päivästä. Nimittäin huomenna me tehdään Jani Nivalan kanssa niin sanottua tapahtumaan lähetystä valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä Lahdesta. 11-16 on tarjolla yrittäjäpäivien tunnelmia, yrittäjien kuulumisia ja kaikenlaisia ylläreitäkin todennäköisesti tuo lähetys pitää sisällään, joten huomenna ehdottomasti kuulolle 11-16.
1: Keskipäivän keidas.

Jukka Poika ja Nelli Petro, onks liian myöhä? Ennen sitä kuultiin Josen pimeä puoli, hyppä kyytiin. Nyt vuoron saa M.B. Hold ja Hot Goblin.

Keen, Somewhere Only We Know. Kuutisen minuuttia aikaa puoleen päivään, kello 12 kuulemme tietysti uutiset. Ennen sitä oikein tämmöistä klassikkokamaa tarjolla eetteriin. Rauli Badding, Somerjoki ja Laivat.

0: Oletko jo maistanut Radiovoiman lounaspaikkakisan nelinkertaisen voittajan Hollolan matkakeitaan runsasta noutopöytää? Herkkulounas jälkiruokineen on tarjolla joka päivä 11:30-17:00 ja iltapuffakin 17:00-20:00. Tervetuloa Hollolan matkakeitaalle!
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
2: Rengastyöt sekä uusien renkaiden myynti. Autovirtaselta. Heinolan myllyajalla. Autovirtanen.fi.
3: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 11:30-14:00. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisentie 9.
4: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarin karjalanpaistilihat, 14,95 kiloa. Kokonainen Norjan lohi, 7,99 kiloa. Ja plussakortilla Karl Fazer sininen suklaalevy, maku- ja tummasuklaalevyt, 4 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
5: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
6: Oh, mun selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
7: Ei sen tarviikkaan. Ratkaisu on olemassa.
8: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt ja muut laatusängyt myy sänkystudio Suvi Ora, Teräkatu 3, Lahti. Tervetuloa uuteen myymäläämme Launeelle.
9: Uutisista hyvää päivää. Sähköpotkulaudalla liikkunut yli 30-vuotias nainen loukkaantui liikenneonnettomuudessa Lahden keskustassa keskiviikkona alkuillasta. Nainen törmäsi henkilöauton kanssa Aleksanterin kadulla kauppakeskus Trion läheisyydessä noin 6:30. Loukkaantunut nainen kuljetettiin sairaalaan tarkastettavaksi, mutta poliisi ei kerro vammojen vakavuudesta. Hämeen poliisin mukaan onnettomuuden kulku on vielä epäselvä, eikä tiedossa ole, kumpi osapuoli mahdollisesti aiheutti törmäyksen. Tapausta tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Iitin keskustassa sijaitsevassa kerrostaloasunnossa syttyi tulipalo viime yönä hieman 3:30 jälkeen. Asunnossa oli syttymishetkellä 3 ihmistä, jotka heräsivät palovaroittimen ääneen. Asukkaat hälyttivät apua ja sammuttivat paloa aluksi sammutuspeitolla. Sen jälkeen he sulkivat ovet ja poistuivat asunnosta. Päijät-Hämeen pelastuslaitos savutuuletti asunnon ja teki sammutusraivauksen. Päivystävän palomestarin Juha Lahtisen mukaan asukkaiden ripeä ja oikeaoppinen toiminta esti todennäköisesti suuremmat vahingot. Palon syttymissyytä ei ole tiedossa. Ulkomaisten matkailijoiden rahankäyttö Suomessa pysyi kuluneena kesänä ennallaan, vaikka matkailijoita saapui aiempaa vähemmän, kertoo Business Finland. Kesäkuun ja elokuun välisenä aikana ulkomaiset turistit käyttivät Suomessa yhteensä noin 1 miljardin euron verran rahaa. Suomeen tehtiin runsaat 1,3 miljoonaa matkaa, mikä on 1/5 vähemmän kuin edelliskesänä. Matkailijat yöpyivät keskimäärin 4 yötä. Eniten lomailijoita saapui Saksasta, Ruotsista ja Virosta. Tiedot perustuvat muun muassa Tilastokeskuksen aineistoihin ja satamissa tehtyihin haastatteluihin. Lounais-Suomessa

0: Suomen poliisi epäilee 60 miestä lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista Pomarkussa Satakunnassa. Poliisi sai sunnuntai-iltana tehtävän, jonka ilmoitustietojen mukaan mies oli kohdistanut seksuaalisia tekoja lapsiin. Epäilty poistui alueelta, mutta poliisi otti hänet myöhemmin kiinni. Tapausta tutkitaan alustavasti rikosnimikkeillä törkeä seksuaalinen kajoaminen lapseen sekä seksuaalinen kajoaminen lapseen. Asiassa on useita alakouluikäisiä uhreja. Epäilyllä on poliisin mukaan aiempaa rikoshistoriaa vastaavista tapauksista. Poliisi esittää miestä vangittavaksi Satakunnan käräjäoikeudessa tänään.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Maassamme vallitsee lauha etelänpuoleinen ilmavirtaus. Lappiin saapuu päivällä sadealue, joka liikkuu hitaasti kohti kaakkoa. Ilmatieteen laitoksen säätiedotuksen mukaan odotettavissa huomisaan muun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja poutaa, paikoin kuitenkin tihkua, aluksi myös sumua. Päivällä itärajan tuntumassa pilvipeite repeilee paikoin. Lämpötila on enimmäkseen 5-13 astetta. Vähitellen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta. Tuuli on puuskaista lännessä keskipäivästä alkaen.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan. Tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Vähän harvemmin kuultua Lapkoa siinä. Alun perin Harjavallasta lähtöisin oleva yhtye ja Killer Whales-kappale. Toi Lapko kerkes toimia jotakuinkin 10 vuotta. Se perustettiin vuonna 1996 ja sitten vuonna 2016 Janne Heikkonen erosi yhtyeestä ja Lapko hajosi. Ja sitten vuonna 2018 Ville Malja liittyi Moonshot-nimiseen kokoonpanoon. Ja aika paljon Lapkoa on siihen Moonshottiin yhdistettykin. Mutta joo, keskipäivän keidas on käynnissä. Mari Pekkanen täällä tunnin verran, eli kello 13. Ja katsotaan, mitä kaikkea tämä tunti pitää sisällä. Tämä on sikäli hauska lähetys, että kun ei liikaa suunnittele, niin sitten on varaa semmoisille isommillekin ylläreille. Ja huomenna niitä ylläreitä vasta tuleekin. Huomenna tosiaan 11.16 tehdään Nivalan Janin kanssa puolen Suomen radion lähetystä valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä Lahesta. Ja me on tässä alkuviikon ajan puukkailut sinne haastateltavia, niin veikkaan, että huomennakin on tarjolla ylläri, jos toinenkin. Tuommoisissa tapahtumaradioissa parasta on se, että kun ikinä et tiedä tavallaan, mitä siinä ympäristössä tapahtuu. Et jotenkin nämä studiosta tehtävät lähetykset on helposti ennakoitavia ja aika vähän on niin sanotusti liikkuvia osia. Mutta sitten heti, kun lähdetään studion ulkopuolelle, niin on mahdollisuus kaikenlaiselle pikku meiningille, niin odotan todella innolla, että mitä toi huominen tuo tullessaan. Ja hei, jos olet yrittäjä, olet huomenna Lahdessa, niin tuu ihmeessä moikkaamaan. Me ollaan siellä Meksin messuosastolla. Mie ja Jani ja on siellä muitakin ihmisiä, mutta Janin kanssa me tehdään tätä radiolähetystä huomenna. Gary Newmania kuuntelemme nyt Cars.

Coldplay, Flags, kello on 17 minuuttia yli 12 ja Nightwish-fanit ovat heränneet kuuntelemaan tätä keskipäivän keidasta, eikä ihme. Sinfonista metallimusiikkia soittavan Nightwish-yhtye laulaja vaihtuu. Näin yhtye kertoo Instagramissa. Ja vapaasti suomennettuna tuolla sanotaan siis, että olemme hetkinen. Otetaan tuosta vielä noin, että huolellisen harkinnan jälkeen päätimme yhteisymmärryksessä lähteä eri teille. Nightwishin mukaan Floor Jansenin eroamispäätös on tarpeellinen ja tärkeä yhtyeelle ja sen tulevaisuuden aikeille. Toivomme toisillemme pelkästään kaikkein parasta omilla taiteellisilla matkoillamme, tuossa julkaisussa myös kerrotaan. Ja yhtye vakuuttaa jatkavansa toimintaansa ja ryhtyvänsä nauhoittamaan uutta albumia ensi vuonna. Edellisen kerran Nightwish on keikkaillut vuonna 2023 ja viimeisin yhtyeen julkaisemista albumeista on vuodelta 2024. Juhliessamme Nightwishin 30 vuotta emme voisi olla enempää innoissamme musiikistamme ja tulevaisuudestamme. Noihin sanoihin päättyy toi englanninkielinen julkaisu. Ja Jansen kertoo puolestaan omassa julkaisussaan keskittyvänsä jatkossa täysin soolouraansa. Hollannista lähtöisin oleva Jansen vaikutti yhtyeessä aika pitkän aikaa, 2012 alkaen vuoteen 2026. Aluksi hän tuurasi edellistä laulajaa Anette Olssonia Nightwishin maailmankiertueella ja liittyi sitten bändiin virallisesti 2013. Ja oli kolmas Nightwishin laulaja. Yhtyeen ensimmäisenä laulajana toimi Tarja Turunen. Nightwish ei kerro julkaisussaan suunnitelmista uuden laulajan löytämiseksi. Ja täällä on useampikin kuulija jo pohtinut, että kuka mahtaisi olla sitten uusi solisti. Että kyllähän nyt Nightwishin tietysti hyvin vahvasti kuuluu se, että se on tämmöinen naislaulaja vetoinen porukka ja melkoinen tie raivaajakin naissolisteille. Mutta tähän liittyen niin otetaan yksi semmoinen Nightwishin aika lailla tunnettu kappale, jossa nimenomaan Floor Jansen on laulamassa. Tämä löytyy albumilta Endless Forms Most Beautiful ja Elan.

Siinä Nightwish ja Elon Florianse jättää siis Nightwish-yhtyeen ja voi ettien, että kun erehdyin menemään tuonne Instagrammariin ja katsoin tuon Nightwishin päivityksen ja varsinkin sen kommenttikentän, niin oho, kyllä tämä internetskin keskusteluosasto on se foorumi mikä tahansa, niin on kyllä, siis ihmisethän luulee tietävänsä enemmän kuin todennäköisesti tietävätkään, mutta kyllä täällä aika paljon semmoisia syyttäviä sormia tulee nyt bändin jäsenille, että on nyt jo kolmas laulaja, joka on niin sanotusti heivattu ulos Nightwishista ja sitten täällä pohditaan, että olisiko se vika kuitenkin miehissä, että aina on tavallaan osoitettu niitä naissolisteja. No, saas nähdä, miten tämä menee. Täällä kyllä Nightwish puhututtaa myöskin Studio WhatsAppissa 0406195939. Joku tuolla jo pohti, että olisikohan Nightwishin Tarjan paluu 30-vuotis synttäreiden johdosta. Ja minä olen miettinyt hyvin hiljaa itseksenikin, kun muistan jossain podcast-haastattelussa kuulleeni Nightwishin Tuomas Holopaisen sanoneen, että hän on ollut sähköpostiyhteydessä Tarja Turusen, eli Nightwishin ensimmäisen solistin kanssa, niin kyllähän se jotenkin sopisi tuommoiseen juhlavuoteen tietysti, jos Tarja tekisi paluun. Take that ja kuunnellaan seuraavaksi Out of Our Heads.

0: Puukaupan ei tarvitse olla raskasta. Me teemme sen sinulle helpoksi. Hoidetaanko metsäsi? Hakevuori.fi.
1: Kuka lupaa sun kodista eniten? Lupauksia on helppo antaa. Mä lupaan tehdä töitä sen eteen, että sun koti löytää ostajansa. Satu Hätönen, kiinteistön välittäjä, Neljät liikkuulla. Googlaa Satu Hätönen, siitä se lähtee.
2: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarin karjalanpaistelihat, 14,95 kiloa. Kokonainen Norjan lohi, 7,99 kiloa. Ja plussa kortilla Karl Fazer sininen suklaalevy, maku- ja tummasuklaalevyt, 4 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Terve, iskikö nälkä? Kurvaa meille ravintola Jalmariin Pääksyyn nauttimaan monipuolisesta laadukkaasta lounasta, jonka tarjoilemme noutopöydästä maanantaista lauantaihin. Me täällä Vääksyssä odotamme juuri sinua. Tervetuloa ravintolajalman.fi.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkiä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 11:30–14:00. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisentie 9.
8: Oh, mun selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
9: Ei sen tarviikkaan. Ratkaisu on olemassa.
10: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt ja muut laatusängyt myy sänkystudio Suvi Ora, Teräkatu 3, Lahti. Tervetuloa uuteen myymäläämme Launeelle.

tuo pimeän ajankohta ottaa enemmän tilaa itselleen, niin tämä on siinä mielessä kivaa aikaa, että sit erilaiset valoteokset ja valaistukset saavat tietysti näkyvyyttä ihan eri tavalla kuin kirkkaalla. Ja Jyväskylässä oli tuossa tovi sitten tämmöinen valonkaupunkitapahtuma, se järjestettiin jo 20. kertaa. Ja nyt ainakin osa niistä samoista teoista on nähtävillä Kuopiossa. Viime vuonna valoa ja iloa marraskuun pimeyden keskelle tuonut välkevalotapahtuma tulee Kuopioon, mutta nyt se on eri ajankohdassa. Eli tämä kolmipäiväinen välkevalotapahtuma järjestetään nyt syyslomaviikolla ja näitä valoteoksia pääsee ihastelemaan huomisesta alkaen loppuviikon ajan. Ja tiedotteen mukaan nuo teokset sijoittuvat helposti käveltävälle reitille Kuopiossa Kauppatorin, Kauppakadun, Tuomiokirkon, Snellmanin puiston, Satamatorin ja Alavan kirkon väliselle alueelle. Ja Kauppatorin lavallakin on tapahtuma. Siellä nähdään Savonia ammattikorkeakoulun osallistava teos Tällä valolla muutetaan maailmaa. Ja Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksen toiminnanjohtaja Tilla Martikainen sanoi tuossa tiedotteessa, että yhdistyksellemme on ollut ilo ja kunnia päästä toteuttamaan välkevalotapahtumaa toistamiseen Kuopion 250 juhlavuoden jälkeen. Luotamme siihen, että myös tämän vuoden valoteoskokonaisuudesta jokainen löytää varmasti suosikkinsa ja että Kuopion keskustaa valaistaan ainutlaatuisella tavalla ja kauniisti. Ja tämän tapahtuman järjestää siis Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ja pääyhteistyökumppanina on Kuopion kaupunki. Ja kyllä ne valot vaan vetää puoleensa. Viime vuonna välkevalotapahtuma keräsi Martikaisen mukaan noin 40 000 kävijää. Ja just rupesin miettimään, että paljon se olikaan se Jyväskylässä valonkaupunkitapahtuma. Minun mielestä se oli, ettei olisi ollut jopa ennätysmäärä. Tänä vuonna Jyväskylässä siis valonkaupunki 25. syyskuuta alkaen ja päättyen 3. lokakuuta, eli oli reilu viikko mahdollisuus käydä noita valoteoksia ihastelemassa ja yli 210 000 käyntiä Jyväskylässä. Et kyllä näitä ehdottomasti kannattaa järjestää, vaikka hommansa se on siinä järjestämisessäkin, mutta ihmiset tykkää, se on pääasia. Apreun tahdissa jatketaan, kun kello on 12.38. Eilisen mä.

0: Azizam siinä Ed Sheeranin kappale. Yksi tämän päivän tuoreita uutisia on se, että Suomi saa Euroopan unionilta 32 miljoonaa euroa droonien havainnointi- ja torjuntajärjestelmien hankkimiseksi Rajavartiolaitokselle. Ja tämä rahoitus on varmistunut nyt lokakuussa EU:n rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen BMVI. Tuella hankitaan siis Rajavartiolaitokselle tämmöisiä järjestelmiä, joiden avulla parannetaan merkittävästi Suomen kykyä valvoa droneja itärajalla ja Suomenlahdella, ja samalla luodaan edellytyksiä droonien torjuntaan. Ja tiedotteen mukaan nämä hankinnat ajoittuu pääosin vuosille 2027-2029. EU-rahoitusta voidaan käyttää laitteiden ja järjestelmien hankintaan, järjestelmäintegraatioihin sekä koulutukseen. Ja tämä komission rahoitushaku oli suunnattu jäsenvaltioille, joiden rajaturvallisuuteen kohdistuu lisääntynyttä painetta, kuten vihamielistä tai häiritsevää toimintaa ulkorajoilla, maahanmuuttajien välineellistämistä tai muita hybridiuhkia. Niin noin vaan Euroopan unionilta 32 miljoonaa euroa Suomelle droonien havainnointi- ja torjuntajärjestelmien hankkimiseksi Rajavartiolaitokselle.
1: Paikallisten puolella.
0: Tässä on Ville, Kalle ja Sanni. Lähtisitkö?

0: Bruno Mars ja Count on Me. Kello on 12:50 ja tämän päivän viimeinen biisi toive toteutetaan keskipäivän keitaan osalta nyt ja kyllä kajahtaa. Tämän kappaleen myötä niin koneistamalle Suolahteen terveisiä ja kiitoksia avusta. Periksi ei anneta koskaan. Siellä on viime yö pajoitettu ihan kunnolla. Tuli muutama moottorin kuvaakin studion WhatsAppiin 0406195939, joten nyt laitetaan vähän räväkämpää musaa, jotta yötyöläiset pysyvät hereillä. Suburban Tribe ja While the World Awaits.
1: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Suburban Drive, While the World Waits. 5 minuutin kuluttua tarjolla kello 13 uutiset ja sitten se on läpsystä vaihto. Jani Nivala jatkaa seuraavan 5 tuntia teidän seurananne, eli kello 13.18 puolen Suomen iltapäivä vuorossa. Ja huomenna tehdään sitten Janin kanssa yhteislähetystä valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä Lahesta kello 11-16. Mutta kappaleen verran musiikkia vielä tässä ennen uutisia ja tämän myötä oikein riemukasta torstai jatkoa ja huomiseen, moi!

0: Kuka lupaa sun kodista eniten? Lupauksia on helppo antaa. Mä lupaan tehdä töitä sen eteen, että sun koti löytää ostajansa. Satu Hätönen, kiinteistön välittäjä, Neljät liikkuulla. Googlaa Satu Hätönen, siitä se lähtee.
1: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tan kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikaassin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikaas-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Nyt on lauantaiksi mukavaa tekemistä. Reipas, Rexpert, Boss Car Service Korjaamo Ansiokadulla järjestää mersuteemaisen autopäivän. Miltä näyttää sähköauton ajomoottori? Millainen on hybridiauton avattu ajoakku? Entä sähkömersun ajoakussa naarmu? Ja autollekko purkutuomio? Tule ja näe vakuutusyhtiön lunastama EQC ennen purkua. Paikalla Mercedes-klubi ja näytillä yhteistyökumppaniemme myynnissä olevaa komeaa Mercedes-valikoimaa. Autolle akkutesti, sinulle makkaraa ja kahvia sekä ajankohtaisia tarjouksia. Tervetuloa lauantaina 10-2. Ansiokatu 4, Lahti. Reipas, Rexpert.
4: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 12:30. Valmistamme ruoat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
5: Puukaupan ei tarvitse olla raskasta. Me teemme sen sinulle helpoksi. Hoidetaanko metsäsi? Hakevuori.fi.
6: Uutisista hyvää päivää. Itä-Suomen hovioikeus on lieventänyt terrorismirikoksista tuomitun lahtelaisen Simon Ekpan vankeusrangaistuksen 4 vuoteen. Käräjäoikeus oli tuominnut Ekpan 6 vuoden vankeusrangaistukseen muun muassa terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta. Myös hovioikeus katsoi Ekpan syyllistyneen terrorismirikoksiin, mutta lievensi tämän vankeusrangaistusta. Hovioikeuden mukaan rikokset oli tehty olosuhteissa, jotka muistuttivat sisällissodan, hätävarjelun ja pakkotilan tapaisten vastuuvapausperusteiden soveltamiseen johtavia olosuhteita. Sähköpotkulaudalla liikkunut yli 30-vuotias nainen loukkaantui liikenneonnettomuudessa Lahden keskustassa keskiviikkona alkuillasta. Nainen törmäsi henkilöauton kanssa Aleksanterin kadulla kauppakeskus Trion läheisyydessä noin 6:30. Loukkaantunut nainen kuljetettiin sairaalaan tarkastettavaksi, mutta poliisi ei kerro vammojen vakavuudesta. Hämeen poliisin mukaan onnettomuuden kulku on vielä epäselvä, eikä tiedossa ole, kumpi osapuoli mahdollisesti aiheutti törmäyksen. Tapausta tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Iitin keskustassa sijaitsevassa kerrostaloasunnossa syttyi tulipalo viime yönä hieman 30:n jälkeen. Asunnossa oli syttymishetkellä 3 ihmistä, jotka heräsivät palovaroittimen ääneen. Asukkaat hälyttivät apua ja sammuttivat paloa aluksi sammutuspeitolla. Sen jälkeen he sulkivat ovet ja poistuivat asunnosta. Päijät-Hämeen pelastuslaitos savutuuletti asunnon ja teki sammutusraivauksen. Päivystävän palomestarin Juha Lahtisen mukaan asukkaiden ripeä ja oikeaoppinen toiminta esti todennäköisesti suuremmat vahingot. Palon syttymissyytä ei ole tiedossa. Pääministeri Petteri Orpo tyrmää Yhdysvaltojen esityksen siitä, että Eurooppa vapauttaisi osan Venäjän jäädytetyistä varoista osana Ukrainan sodan lopettamiseen tähtäävää sopimusta. Yhdysvaltojen ehdotuksesta kertoi Financial Times-lehti. Orpon mukaan EU:ssa pitää sen sijaan edelleen etsiä keinoja siihen, miten Venäjän jäädytetyt varat saataisiin käyttöön Ukrainan tukemiseksi. Nightwish kertoo laulajansa vaihtuvan. Yhtye ilmoitti asiasta Instagramissa. Hollantilainen Floor Jansen jättää yhtyeen oltuaan sen solistina vuodesta 2013 lähtien. Jansen nousi Nightwishin laulajaksi ruotsalaisen Anette Oltsonin jälkeen. Oltsonia ennen yhtyeen keulakuvana toimi Tarja Turunen, joka oli yksi Nightwishin perustajajäsenistä. Yhtye ei kertonut julkaisussaan, kuka korvaa Jansenin laulajan paikalla.
3: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
7: Säätiedotus. Maassamme vallitsee lauha etelänpuoleinen ilmavirtaus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja poutaa, paikoin tihkua. Aluksi länsirannikon ja itärajan tuntumassa pilvipeite repeilee paikoin. Illalla paikoin myös muualla länsiosassa. Yöstä alkaen alueen länsiosassa paikoin sadetta. Huomenna iltapäivällä myös itäosassa. Lämpötila on enimmäkseen 5-13 astetta ja kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelänpuoleista tuulta.
8: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Torstaita elämme. Kiitos Mari Pekkanen. Kiitos keskipäivän keidas. Iltapäivälähetys rullailee Puolen Suomen radiossa ja studiossa Nivalan Jani. Hei vaan hei. Boney M:n musiikilla me täräytettiin lähetys käyntiin. Kappale oli nimeltään Children of Paradise. Ja huomenna täräytellään tosiaan tätä lähetystä valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä. Eli tähän aikaan jo lähetys on raikunut parisen tuntia. Huomenna mennään siis kello 11-16 yrittäjäpäivillä ja otetaan tässä lähetyksessä vielä selkoa myöhemmin siitä, että mitä huomenna Lahden messukeskuksessa tapahtuu valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä, niin tällaistakin selvitellään tänään. Mitäs muuta tänään 15. lokakuuta torstai-päivänä? Otetaan nyt tällä erää meidän viimeinen blues-biisi vartti yli kolme, noin kello 15-15 Puolen Suomen biisinä. Soi Pertin valitsema yksi blues-tyyppinen kipale. Pistetään meidän blues-viikot nyt pakettiin ja ensi viikolla sitten jotain muuta teemaa kehissä Puolen Suomen biisi-ohjelma-osiossa. Lätkää pelataan taas tänään. Ei hirveän montaa matsia ole. Tänään on kaksi peliä. Saipa HPK ja Sport KK. Huomenna pelataan sitten ihan kunnolla huomenna. Pelejä on taas pilvin pimein, samoin lauantainakin. Aivan yllin kyllin matseja luvassa siis jääkiekon SM-liigassa ja huomenna totta kai sitten oman alueesi pelitkin välitetään täällä radiossa kello 17.30 alkaen. Niin lätkää pelataan tosiaan tänään pari matsia, sitten pelejä on hirmuisen paljon pe ja la. WhatsApp-yhteydet auki tänne studioon päin 040-619-59-39. Laita viestiä, toivo biisiä, pistä jotain terkkuja menemään radion kautta tutuille ihmisille 040-619-59-39. Eilen haastattelussa tässä lähetyksessä oli lahtelainen taiteilija, laulaja, teatterialan ihminen Minja Koski, eli M tai M. Hän julkaisi Musta enkeli-levyn viime viikolla ja otetaan Minja Koski kohta vielä ääneen tähän lähetykseen puhumaan sattumasta ja virheiden tärkeydestä.
0: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Halo Helsinki, Reivi Luola. Kuunnellaan kohta M:n musiikkia, eli lahtelaisen Minja Kosken tuoretta matskua, Musta enkeli-albumin nimibiisi. Musta enkeli soi hetkosen kuluttua, mutta kun Minja Koski vieraili täällä meikäläisen vieraana, niin puhuttiin myös virheistä ja sattumasta. Onko Musta enkeli-levyllä jätetty tavallaan soittovirheitä tai jotain lauluvirheitä, että toi meni väärin ja toi on ihan jees, jätetään se tolleen?
1: No itse asiassa ei ole niinku, ei tule äkkiseltään mieleen, että ois, mutta ehkä niinku silloin kun mä oon säveltänyt tota, niin siellä voi olla just jotakin riffejä, jossa mä oon niinku soittanut sille vahingossa väärin ja sit se onkin jäänyt sille, että hei, tää on mielenkiintoisempi näin. Että sellaisia on, että siitä on tullut sit tietoinen valinta sen virheen kautta.
0: Onko Minja Koski jotain juttuja, mistä sä oot viimeksi innostunut, jotain vaikka kulttuurielämyksiä, jotain leffoja tai kirjoja tai teatterihommia? Omi juttuja ei saa mainita, jotain muiden juttuja. Onko sulla jotain mitä vaan, jotain podcastia tai jotain ruokapaikkaa Lahdessa tai jotain, mikä olisi niin kuin ollut, hei hei, tää on ihan mieletön.
1: No siis tällä hetkellä mä oon pyörinyt paljon ton Rosa Liksomin äärellä, kun mä oon tehnyt sitä teatterin puolella, säveltänyt siihen musaa tuohon Everstina-näytelmään, Teatteri vanhaan Jukoon ja Lappeenrannan kaupunginteatteri ja sitten Teatteri avoimet ovet, että se on semmoinen kolmen teatterin yhteisprokkis ja myös näyttelen siinä, niin mä oon niinku todella suodattunut Rosa Liksomin kielellä ja mä rakastan sitä. Oon rakastanut sitä jo niinku teinistä lähtien, mutta jotenkin se Rosan maailma on kyllä semmoinen, mikä vie mennessään. Rakastan sitä.
0: Niin sä oot nyt siellä vellonut syvällä.
1: Kyllä.
0: Kuin pitkään sä oot ollut? No teinistä lähtien.
1: Mutta
0: nyt sitten niin kuin vähän niin kuin ammatillisessa mielessäkin sit nyt viime aikoina. Niin.
1: Kyllä. Se on jotenkin todella, todella kiintoisaa. Ja sitten nyt on tullut hienoja levyjä, mitä en ole vielä ehtinyt kuuntelemaan, mutta aion kuunnella. Laura Moisio, laulajalauluntekijä. Litku Klemetti, joka on myös kotoisin Kuhmosta. Niin heidän levyt nyt nousi päällimmäisenä mieleen, että mitkä aion niin kuin seuraavaksi ottaa haltuun niin sanotusti, kunhan ehin.
0: Mm. Litku Klementin levy sai Hesarissa 2 tähteä.
1: Joo.
0: Se vähän niin kuin teilattiin siellä tai mitä se sitten tarkoittaakaan, en mä tiedä.
1: Mutta... Noi on mielenkiintoisia noi kriitikkojen niin kuin mielipiteet, kun ne voi mennä laajasta laitaan.
0: Mm.
1: Sitten taas... Olen lukenut siitä muunlaisia arvioita, jotka on taas ollut niin kuin ylistäviä. Ja niin sitten kukin voi sitten miettiä sen jälkeen, kun on kuunnellut, että mitä itse on siitä mieltä. Mutta ei pidä liikaa myöskään niin kuin antaa arvoa kriitikon analyysille, vaikka arvostankin kriitikoita ja heidän ammattitaitoa. Mutta just se, että jokaisen täytyy kuitenkin itse muodostaa se oma mielipide.
0: Niin, ja se kriitikonkin mielipide, se on lopulta vaan sen yhden ihmisen tavallaan mielipide, mutta sitten sillä on aikamoinen painoarvo, just jos vaikka on joku Hesarin musakriitikko. Niin.
1: Sepä se, ja sitten just se vaikuttaa niin paljon, että mistä tämä kirjoittaja itse tulee, niin kuin minkälaista musamaailmasta ja maisemasta, mielenmaisemasta, niin kuin siihen liittyy niin paljon eri asioita, siihen niin kuin, miksi jostain tulee... jonkinlainen kirjoitus.
2: On ainakin

0: Musta enkeli.
1: Otetaan artisti M kohta vielä ääneen ja jutellaan muun muassa siitä, että onko joku kritiikki jäänyt mieleen, niin kuin vaikka hyvässä tai pahassa, että joku levyarvio vuosien varrelta. Onko joku sillä lailla jäänyt erityisesti mieleen Minja Koskella, eli artistilla nimeltä M. Toi oli Musta enkeli niminen laulu. Se oli Minja Kosken M:n tuoreen albumin nimikappale. Ja otetaan Boy Loco My Soul sekä Purple Disco Machine In The Dark. Ja sitten jatketaan lahtelaisen artistin kanssa juttuja.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
0: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
5: Puukaupan ei tarvitse olla raskasta. Me teemme sen sinulle helpoksi. Hoidetaanko metsäsi? Hakevuori.fi.
6: Osallistu Radiovoiman It's Hockey Time -kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
7: Nyt on lauantaiksi mukavaa tekemistä. Reipas Rexpert Boss Car Service Korjaamo Ansiokadulla järjestää mersuteemaisen autopäivän. Miltä näyttää sähköauton ajomoottori? Millainen on hybridiauton avattu ajoakku? Entä sähkömersun ajoakussa naarmu? Ja autollekko purkutuomio? Tule ja näe vakuutusyhtiön lunastama EQC ennen purkua. Paikalla Mercedes-klubi ja näytillä yhteistyökumppaniemme myynnissä olevaa komeaa Mercedes-valikoimaa. Autolle akkutesti, sinulle makkaraa ja kahvia sekä ajankohtaisia tarjouksia. Tervetuloa lauantaina 10-2. Ansiokatu 4, Lahti. Reipas Rexpert.
8: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Purple Disco Machine sekä Sophie and the Giants in the Dark niminen biisi oli tuo. Pian muun muassa Elinoran ja Juha Tapion yhteistä materiaalia, mutta nyt otetaan viimeinen osio lahtelaisen Minja Kosken haastattelusta. Minja Kosken haastista kuultiin eilen keskiviikkona ja nyt tänään sitten vielä viimeinen osio haastattelusta kehiin. Minja Koski on ajankohtainen henkilö tällä hetkellä, koska hän julkaisi juuri uuden albumin Musta enkeli -nimisen levyn, jota kuunneltiinkin hetki sitten puolen Suomen iltapäivälähetyksessä, mutta nyt vielä Minja Kosken haastattelun pariin. Onko sulla jäänyt itsellä mikään joku levyarvio mieleen, joko hyvässä tai pahassa, että sun musasta tai sun taiteesta muutenkin on sanottu joskus jossain jotain, mikä on vähän silleen, että no, tää nyt jotenkin jäi kaihertamaan tai...
1: No siis mua on kyllä kohdeltu jotenkin niin silkkihansikkain, että mä oon saanut pääosin vaan positiivista, että eikä se haittaa, vaikka tulisikin negatiivista, koska ei kaikkia tarvitse miellyttää. Jos kaikkia yrittäisi miellyttää, niin ei siinä ole mitään järkeä. Kuitenkin omista lähtökohdistahan sitä musiikkia ja

0: tosi hyvältä, että jes, joku on nähnyt ja kuullut, niin kuin mitä yritän sanoa ja tehdä ja mitä yritetään sanoa ja tehdä, niin se tuntuu jotenkin hyvältä.
1: Mm.
0: Vaikka ei niille vielä liikaa painoarvoa antaa, mutta että...
1: Paitsi niille hyville.
0: No joo.
1: Hyville just. Sitten. Niin kuin, huonot voi sitten vähän niin kuin unohtaa ja hyviä fiilistellä ja velloa niin. Niissä ja niin kuin ottaa kaiken irti. Oltiinkohan me joskus samalla keikalla tänä vuonna aikaisemmin Tampereella telakalla, Ville Leinonen ja Valuma?
0: Joo, oltiin varmasti.
1: Siis mitä pidit keikasta?
0: Telakan juhlat oli siellä, teatteritelakan
1: 30-vuotisjuhlat. Joo, kyllä.
0: No siis mähän tykkään tosi paljon Ville Leinosesta ja Valumosta, ja siellä oli myös mun ystäviä soittamassa, niin oli tärkeä nähdä se keikka. Ja sitten me oltiin myöhemmin sitten tuolla Tanssi tai kuole -festivaaleilla soittamassa.
1: Juhannuksena.
0: Niin, joo. Samana iltana, niin se oli hauska. Mä kuulin sitten heidät sitten vielä siellä.
1: Joo. Joo, se on loistava bändi se.
0: On, kyllä.
1: Harmi, että he eivät enää ole olemassa nyt vissiin taaskaan, mutta ainakin tuli keikkoja nähtyä nyt sitten niin, joo, tänäkin kyllä. Vuonna. Niin.
0: Ei me sitä tiedä. Kyllähän teharitkin taas tulee, että joo. Se on tällaista on-off-meininkiä, niin toivottavasti vielä Ville Leinonen ja Valumokin joskus putkahtaa taas esiin. Mm.
1: Putkahtaisivatpa pian.
0: Niin. Mutta ja Ville Ahonen. Putkahti nyt kanssa uudella hienolla levyllään, niin se on kanssa hienoa. En tiedä, onko sulle tuttu.
1: En ole kuunnellut sitä vielä, joo, mutta vanha levy on tuttu sieltä vuosien takaa.
0: Joo.
1: joo, uusi on kuulematta. Mutta joo. Kuulematta hyvää leima sille.
0: Kyllä.
1: Niin kuin eikö säkin antanut näille Litku Klemetille ja...
0: Laura Moisiolle.
1: Kuulematta hyvää.
0: Kyllä, pakko olla. Niin. Sen verran seurannut heidän tekemisiä ja näin, niin uskon, että sieltä tulee... Pelkkää timanttia.
1: Minja Koski M, kiitos vierailusta Puolen Suomen radiossa. Kiitos sinulle pelkän timantin tekemisestä ja hyvää jatkoa kaikkiin produktioihin, mitä on nyt menossa. Ja älä mene liian syvälle Rosaliksomin maailmaan. Ota välillä happihyppelyä irti sieltä.
0: Kiitos, joo. Näin täytyy tehdä.
2: Puolen Suomen iltapäivä!
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Ville Leinonen ja Valumo matkalla kotiin. Tämä yhtye mainittiin äskettäin, kun haastattelussa oli lahtelainen artisti Minja Koski alias M. Elli Norraa ja Juha Tapiota mä lupasin Hiljaisiin Heeroksiin nimisen kappaleen, ja otetaan toivebiisejäkin kehiin. WhatsAppiin on putkahdellut niitä, niin otetaan kohta yksi tanssittava toivebiisi tähän torstai-päivään. WhatsApp-yhteyshän on studioon 040 619 59 39.
1: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi hammastahnassa, lääkkeissä, pakkauksissa, huonekaluissa, rakentamisessa ja lämmityksessä. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Laania ja Metsämiesten säätiö.
2: Rengastyöt sekä uusien renkaiden myynti. Autovirtaselta. Heinolan myllyajalla. Autovirtanen.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarin karjalanpaistilihat, 14,95 kiloa. Kokonainen Norjan lohi, 7,99 kiloa. Ja plussa kortilla Karl Fatser sininen suklaalevy, maku- ja tummasuklaalevyt, 4 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana ravintola Jalmar Vääksy, Hollolan Matkakeidas ja ravintola Esa Lounas.
5: Roosa ja 8 muuta.
4: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoimaa.

Elli-Noora ja Juha Tapio, hiljaisiin heeroksiin, soi torstai-iltapäivässä Puolen Suomen radiossa. Nyt toteutetaan Nikon toive. Tässä sitä tanssittavaa torstai-musiikkia. September, Satellites.

Sehän jytää kivasti. Se oli toivemusiikkia ja otetaan lisää toivekamaa tuossa uutisten jälkeen. Otetaan yksi vähän harvinaisempi Maija Vilkkumaan biisi soimaan piakkoin. Mutta kohta kello 14 uutisia. Kuunnellaan ennen uutisia muun muassa Levy and the Leavings, sieltä yksi kappale vielä. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I...

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupunki on valinnut uuden Paavolan päiväkodin pääurakoitsijaksi Vartelahden. Yhtiö voitti kilpailutuksen noin 5,5 miljoonan euron tarjouksellaan. Tarjouksia saatiin 10. Uudisrakennus sijoittuu Paavolan puretun päiväkodin tontille. Kaksikerroksiseen rakennukseen tulee tilat 10 lapsiryhmälle. Rakennustyöt alkavat tänä syksynä. Talotekniset työt kilpailutetaan erikseen. Päiväkodin on määrä valmistua keväällä 2028. Hollolan Sarvaan suunniteltua kalliolouhosta koskeva lupa-asia on korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltävänä. Kyse on maanrakennusylitalo-yhtiön hankkeesta valtakunnallisesti arvokkaalla Komonkallion Pitkämäen kallioalueella. Yhtiön tavoitteena on ottaa noin 0,5 miljoonaa kuutiometriä kiviainesta. Vaasan hallinto-oikeus kumosi viime vuonna Hollolan kielteisen lupapäätöksen, mutta yksityishenkilöt ovat hakeneet asiassa valituslupaa. Hollolan kunnan ympäristöviranomaiset katsovat, että alkuperäinen kielteinen päätös pitäisi saattaa voimaan. Myös lupa- ja valvontavirasto on sitä mieltä, että valituslupa pitäisi myöntää. Itä-Suomen hovioikeus on lieventänyt terrorismirikoksista tuomitun lahtelaisen Simon Ekpan vankeusrangaistuksen 4 vuoteen. Käräjäoikeus oli tuominnut Ekpan 6 vuoden vankeusrangaistukseen muun muassa terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta. Myös hovioikeus katsoi Ekpan syyllistyneen terrorismirikoksiin, mutta lievensi tämän vankeusrangaistusta. Hovioikeuden mukaan rikokset oli tehty olosuhteissa, jotka muistuttivat sisällissodan, hätävarjelun ja pakkotilan tapaisten vastuuvapausperusteiden soveltamiseen johtavia olosuhteita. Pääministeri Petteri Orpo tyrmää Yhdysvaltojen esityksen siitä, että Eurooppa vapauttaisi osan Venäjän jäädytetyistä varoista osana Ukrainan sodan lopettamiseen tähtäävää sopimusta. Yhdysvaltojen ehdotuksesta kertoi Financial Times-lehti. Orpon mukaan Euroopan unionissa pitää sen sijaan edelleen etsiä keinoja siihen, miten Venäjän jäädytetyt varat saataisiin käyttöön Ukrainan tukemiseksi. Ruokavirasto kertoo laajentaneensa afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta Lappeen rannassa 9 kilometriä koilliseen. Ruokaviraston mukaan uusi löydös Lappeen rannasta viittaa taudin aktiiviseen leviämiseen. Tartuntavyöhykkeen rajaa ei muuteta. Tällä viikolla on tehty 15 uutta tautilöydöstä.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Säätiedotus. Maassamme vallitsee lauha etelänpuoleinen ilmavirtaus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja poutaa, paikoin tihkua. Aluksi länsirannikon ja itärajan tuntumassa pilvipeite repeilee paikoin. Illalla paikoin myös muualla länsiosassa. Yöstä alkaen alueen länsiosassa paikoin sadetta. Huomenna iltapäivällä myös itäosassa. Lämpötila on enimmäkseen 5-13 astetta ja kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelänpuoleista tuulta.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Torstaita, ja mitenkäs voi saada oman toivekappaleensa soimaan Puolen Suomen radioon? No se on WhatsApp, jota me käytetään, ja WhatsApp-numero on 0406195939. Tänne on kirjoittanut nimetön kuulijamme tällaisen viestin, että hei, Maija Vilkkumaa oli Lahdessa levynjulkkari kiertueensa startissa 10.10. ja kuulin tämän biisin ensi kertaa, jota toivoisin nyt radiosta soitettavan. Eli Maija Vilkkumaan kappale nimeltä Ensi kertaa. Ei ole tätä biisiä varmasti vielä radiosoitolla pilattu, sen verran tuore Vilkkumaan biisi on kyseessä. Ja meidän kuulijamme jatko vielä Maija Vilkkumaan konsertista tälle, että aivan ihana keikka oli jälleen. Maija ilahduttaa fanejaan yhä luottoklassikoillaan sekä uusilla biiseillä. Musiikkia tarvitaan elämän poluille. Näin päättyy kuulijamme viesti, jossa toivottiin Maija Vilkkumaan ensi kertaa kappaletta soimaan. Ja tämä on aika vänkä biisi. Tämä muuttuu loppupuolella vähän erilaiseksi ja biisissä on aikamoinen semmoinen loppuhuipennus. Mutta joo, Maija Vilkkumaa, ensi kertaa toive musiikkia siis tämäkin.

0: mä pidän hatustani kiinni. Mä pidän hatustani kiinni.
1: Sehän oli vaikuttava teos. Maija Vilkkumaa, Ensi kertaa, ja toive kappale oli tuo. Kuulijamme Lahest halusi kuulla tuon biisin, ja hän oli ollut hiljattain nyt tässä 10.10. Maija Vilkkumaan keikalla, joka oli loistava. Musiikkia tarvitaan elämän poluille. Tämmönen loppukaneetti oli kuulijamme toive viestissä.
2: Studiossa Jani Niva.

0: Huomenna perjantaina suora lähetys valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä kello 11-16. Mari Pekkanen ja meikäläinen, eli Nivalan Jani, juontamassa ja välittämässä fiiliksiä Lahden messukeskuksesta valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä. Mitkäs on tämän vuoden teemoja? Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo kertoo nyt lisää yrittäjäpäivistä.
1: Joo, eli kattoteema koko kahden päivän tilaisuudelle on uudistuminen, innovaatiot ja rohkeus kasvaa. Eli ne on ne kärkiteemat, minkä ympärille se koko päivän sisältö ja puheenvuorot ja kokonaisuus on rakentunut. Totta kai valtavasti verkostoitumista ja yrittäjien toistensa tapaamista ja juhlahumua unohtamatta, mutta nämä on ne kärkiteemat. Eli on pakko uudistua, että se on niin kuin nykypäivänä, jos ajatellaan, mihin tämä maailma menee ja miten business sujuu ja toimintaympäristö ja kaikki, miten nämä sidosryhmät ja muut asiat muuttuu, niin jos sä et uudistu, niin paikalle jääminen on riski, ei se, että lähdetään rohkeasti uudistumaan.
0: Mm. Jos joku toimi 30 vuotta sitten tai 50 vuotta sitten, niin maailma ja Suomi on nyt erilainen.
1: Näin se on ja siinä mielessä eihän se voi olla itseisarvo, että uudistutaan uudistumisen vuoksi, vaan siellä pitää oikeasti olla se tähtäin, että mikä tämä juttu on, ja olla ajan hermoilla aika pitkälle siitä, että mitä tapahtuu tässä meidän ympärillä ja mihin suuntaan asiat menee, myös tämmöisiä ihan isoja asioita.
0: Sä Heta viimeksi kerroit tuosta tapahtumasta sillä aika kivasti sen siitä fiiliksestä, että mikä se on se, niin kuin se tunnelma siellä ja se semmoinen tietynlainen joku noste tai semmoinen niin kuin positiivinen henki, mikä siellä on, niin voitko vielä vähän
1: ehdottaa
0: sitä
1: vielä?
0: Lisää, koska mulla jäi se mieleen niin jotenkin elävästi, että sä kerroit sit niin hyvin, että minkälainen tunnelma yrittäjäpäiville vallitsee.
1: Voin ja mielelläni kerro. Eli sen verran sanon vielä alkuun, että siis tosiaan 47 vuotta on järjestetty näitä valtakunnallisia yrittäjäpäiviä, ja nämä on muuttunut ja kehittynyt koko ajan tietysti sitten vuosikymmenten saatossa, mutta aidosti ihan mieletön tunnelma. Mä oon ollut paljon erilaisissa tilaisuuksissa, seminaareissa, muissa, niin silloin kun on yrittäjäpäivät, niin siellä on ihan omalainen tunnelma. Ja toisaalta eihän se ole mikään ihme, kun siis yrittäjiä 1500 kokoontuu samaan tilaan eri toimialoilta pienistä isompiin yrityksiin, niin siellä on ihan mieletön se energia ja sähkö. Ja sieltähän löytyy myös pitkien vuosien takaa on näitä konkarikävijöitä, jotka on käynyt siellä vaikka kuinka pitkään. Ja sitten tulee aina uusia valtavasti mukaan. Ja siellä on tullut ystävyyssuhteita ja bisnestä tehdään valtavasti. Ja on siellä kai näitä avioliittojakin syntynyt näistä juhlista.
0: Ai niin, tämänkin sä mainitsit, että joo, siellä on välillä... Se on toiminut
1: sitä tämmöisenä. Me emme voi luvata, mutta tämmöinen mahdollisuuskin on olemassa.

0: Disko, aurinko laski. Kellohan lähestyy nyt 2:30 ja sehän tarkoittaa päivän ensimmäistä paikallista juttua. Eli semmoinen luvassa nyt kello 14.30 tienoilla ja painetaan menee paikallisia juttuja myös 15.30 ja 16.30 tienoilla tänään.
1: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio Voima. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
2: Oh. Mut selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
3: Ei sen tarviikaan. Ratkaisu on olemassa. Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt ja muut laatusängyt. Myy sänkystudio Suvi Ora. Teräkatu 3, Lahti. Tervetuloa uuteen myymäläämme Launeelle.
4: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Stora Enso ja Metsämiesten säätiö.
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitäs tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
6: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 12:30. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
7: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Peli kans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa. Pub Cherry Lahti. Päijät-Hämeen autohuolto. Ja NB Pesula ja korjaus.
8: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Lentävä ruotsalainen arktinen katastrofi 1897 on Linda Wahlgrenin ja Anna Kuusamon kirjoittama ja Wahlgrenin ohjaama uusi näytelmä. Se saa kantaesityksensä Lahden kaupunginteatterin suurella näyttämöllä tulevana viikonloppuna eli lauantaina lokakuun 17. Mistä tämä historiallinen tositapahtumaan perustuva teos oikein kertoo ja mitenkä se päättyi kantaesitykseksi tänne Lahteen, niin siitä meille on kertomassa Linda Wahlgren. Tervetuloa Radiovoiman studioon.
2: Kiitos paljon.
1: Tämä teidän näytelmä siis kertoo kolmesta ruotsalaisesta insinööristä, jotka lähtee vuonna 1897 vetykaasupallolla kohti Pohjois-Napaa. Ja kun tämän kuulee ensimmäistä kertaa näin, niin mieleen tulee, että onkohan tässä nyt sitten rohkeus kyseessä vai onko tämä ihan järjetön riskinotto, tämä historiallinen tapaus. Kumpi teidän kirjoittajien mielessä paino enemmän?
2: No tämä varmaan on ihan juuri kysymyksemme ytimessä tämä kysymyksen asettelu, minkä esitit, että tämähän on ihan siis uskomaton ja omana aikanaan täysin ennenkuulumaton tapahtuma. Ja Pohjois-Napa oli vielä siinä kohtaa täysin löytymättä ja käytiin tämmöistä suurta maailmanlaajuista ehkä niin kuin kilpajuoksua siitä, että kuka ensimmäisenä ehtii Pohjois-Navalle. Ja tietysti tämä oli tämmöistä suurten tutkimusretkien aikaa, mutta ehkä vähän niin kuin nykyäänkin niin kiinnosti myös se, että mitä siellä arktisilla alueilla oikein on, että voihan sieltä löytyä vaikka uusi manneri ja ehkä öljyä, jotakin muutakin kiinnostavaa. Mutta joo, tämä oli siis tämmöisen tukholmalaisen patenttivirkailijan ja kotikeksijän Salomon August Andreen hanke, että hän ajatteli, että ollaan jo tehty tämmöisiä niin kuin koelentoja tuommoisella vetykaasupallolla, mutta ei koskaan niin, että pystyttäisiin menemään pidempiä matkoja kerralla. Mutta hänen tämmöinen niin kuin innovointinsa perustui siihen, että hän kuvitteli pystyvänsä ohjaamaan vetykaasupalloa, että hänellä oli tämmöisiä laahausköysiä, joiden piti toimia vähän niin kuin kölinä ja purjeita ja muita, mitkä hän oli kiinnittänyt tähän palloon. Ja hän ajatteli, että se olisi hirmu kätevää, että kun kaikki laivat juuttuu aina ahtojäihin ja reet uppoaa ja ihmiset nääntyy ja kuolee sinne vetokoirien kanssa vaeltaessaan, että kuinka kätevää olisi, jos vaan nousisi ilmaan ja lentäisi Pohjois-Navaa yli ja tiputtaisi sinne semmoisen poijun ja siinä lippumerkiksi siitä, että oltiin täällä ensin, mutta tämähän ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan.
1: Kuulostaa tosi kätevältä, joo doi. Niin, mikäs tässä tositarinassa nyt sai teidät ajattelemaan, että tästä on se näytelmä tehtävä ja mikä siinä tuntuu tämmöiseltä yllättävän tutulta just tässä hetkessä?
2: No siinä on oikeastaan montakin seikkaa, joka sai meidät tarttumaan tähän, että tämä syntyi silloin jonain koronatalvena 2021, tämä ajatus, kun oli jotenkin hyvin semmoista hiljasta ja talvia, kylmää ja missään ei ketään, ja oli semmoinen olo, että koko jotenkin Suomikin tuntui semmoiselta jotenkin arktiselta ja jotenkin tutkimattomalta alueelta, ja sitten jotenkin se semmoinen niin kuin kysymys siitä, että mikä saa ihmisen aina haluamaan jonnekin kartan ulkopuolelle kohti jotain ennen löytymätöntä tai tuntematonta. Niin tavallaan tieteessä kuin taiteessa, elämässä kaikessa, niin joku semmoinen niin kuin polttava halu aina niin kuin olla ensimmäisenä tai jättää jälkeensä historiaan. Niin tämä oli ehkä yksi semmoinen näkökulma, johon me tartuttiin ja joka myös tunnistettiin Annan kanssa molemmat, että kyllä tätä kohti ollaan itsekin elämässä pyritty, että mitäpä jos löytäisi jotain semmoista, mistä kukaan ei ole ennen tiennyt.
1: No kantaesitys on tulossa nyt tästä, niin minkälaisen jäljen sä uskot tämän kantaesityksen jättävän Lahteen ja Lahden kaupungin teatteriin?
2: No mä toivon, että tämä voi niin kuin innostaa samalla tavalla kuin mitä tämä meitä innosti, kun tästä reissusta on jäänyt hirveä määrä siis näitä niin kuin matkapäiväkirjoja ja kirjeitä, jotka on löytynyt, tämä retkikunta siis katosi ja löydettiin vasta 33 vuotta tämän heidän yrityksensä jälkeen saarelta, niin jotenkin ne kaikki yksityiskohdat siinä, että miksi tämä reissu meni niin pieleen ja että kannattiko rahata hirveä määrä portviinia Pohjois-Navalle vai ei, niin jotenkin se semmoinen niin kuin absurdius ja toisaalta se niin kuin sinnikkyys ja ihmisen kyky selvitä tai luottaa toivoon myös mahdottomissa olosuhteissa, niin se kiinnosti, niin mä toivon, että se resonoi. Ja sitten toki myös se, että Kyllä, tänäkin päivänä, kun tuolla jatkuvasti tekoäly vaikka kehittyy niin kuin huimaa vauhtia ja Marsiin pyritään milloin kenenkin raketilla, uskon, että tässä voi olla semmoista tämän ajan henkeä myös siinä, että aina on, tai pitkään.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Yes, Owner of a Lonely Heart. Hyviä lauluja tulossa muun muassa Stigiltä ja Taylor Swiftiltä kohta puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Mutta kun en ole tankannut bensaa pitkään aikaan, niin en ole tottunut myöskään bensan jonottamissääntöihin ja siihen, että kuka menee ekana ja miten bensaa jonotetaan ja mihin se auto sitten pumpun viereen parkkeerataan, kun se bensapumppu on varattu. Tämmöisiä ihmettelin tänä aamuna. Meinasin huutaa, että hei, mä oon kaasuautoilija, mä en ole ikinä tottunut jonottamaan polttoainetta, niin mä aina menen tyhjälle pumpulle ja saan sen saman tien siitä mukaan, niin mä en osaa käyttäytyä tämmöisissä paikoissa, mutta pysyttelin kuitenkin autossa sisällä, enkä alkanut huutamaan mitään. Joo, autohuoltoshow ollut ja oma auto ollut huollossa ja mulla on ollut äitini auto lainassa nyt jonkun aikaa ja oon sillä bensa-autolla ajellut kaasun sijaan nyt ja taas tänään oli bensapumpulla ruuhkaa ja piti jonotella. Jonotella sitä omaa vuoroa. Se on hauska, kun jollain tulee sitten se hirveä hätä, niin kuin siellä oli joku mies tänään, joku keski-ikäinen mies, samanlainen tyyppi kuin minäkin, lippis päässä, vähän partaa, niin hirveä hätä siihen, että kuka menee, hän alkaa sieltä huitoa sieltä autosta, että ne näyttää, että meet sä vai meenkö me ja kuka menee pumpulle, niin ihan sama, mene sinä vaikka eka, ei mulla nyt tässä niin kiire, että kyllä mä ehdin 2,5 minuuttia odottaa, että sä saat sen Volvo siinä tankat.

tuo täyteen, niin aivan sama. Kun joo, pitäisi vissiin sitten ajaa ihan kiinni siihen edelliseen autoon ja niin kuin odottaa sitä omaa vuoroa. Kun mäkin tänään tein sitten semmoisen mokaan, että mä katsoin, että jaa, siellä on kaikki pumput varattu, että mä menen tänne ottaa omaa vuorooni, mutta en mä siihen mene hiilostamaan siihen kiinni siihen toiseen autoon. Mä jäin sitten vähän liian kauas ja sitten sinne tulee se Volvo-kuski niin kuin hirveässä hädässä, että kuka nyt menee, oot sä jonossa, et sä oon jonossa. Ja mä ajattelin, että mene sinä vaan, että mä voin tässä niin kuin miettiä omaa asiaani ja katsella taivaalle ja kaivaa nenää vaikka tosiaan sen pari minuuttia, että kun hän autossa tankkaa siinä täyteen, niin aivan sama. Mutta joo, ei ole tarvinnut kaasutankilla tämmöisiä miettiä, että kuka tankkaa ekana, kun niissä ei ikinä ole jonoa ja aina siellä on vaan tyhjä pumppu, mihin voi mennä kaasua pumppailemaan. Mutta tämä on teille bensakansalle varmaan ihan tuttua kauraa, mutta meikäläiselle oli eksoottinen kokemus tänäänkin miettiä sitä kulttuuria, jonotuskäyttäytymistä, että kuka menee ja milloin. Mutta jotkut niinku selkeimmät säännötkin tuossa pitäisi olla, että siellä ei tarvitsisi huitoa ja niinku viittomakieltä harrastaa autosta toiseen ja ehkä jopa hikeentyä hieman, niin eikö ne olisi niinku vaan jonotusnumerot, että semmoinen kuin apteekissa, että semmoinen paperinen jonotusnumero sinne bensapumpullekin, niin kaikki tietäisi milloin oma vuoro on ja kuka tankkaa milloinkin.

Pitäisikö sun hommata polkuauto, niin ei tarvitse ihmetellä. Mika laittoi viestiä meille WhatsAppiin. Se on työn alla. Mä suunnittelen auton vaihtoa. Vaihdan polkuauton alle ensi tilassa. Kiitos, kiitos viestistä. 0406195939 on yhteys tänne Puolen Suomen radion suuntaan.

0: Taylor Swift ja hänen tämmönen hedelmäviini biisinsä The Fate of Ophelia.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Kello 15 jälkeen kuunnellaan blues-henkistä musiikkia. Me otetaan meidän kuulijamme Pertin valitsema yksi blues-laulu soimaan. Piakkoin. Mutta David Guettan ja Sian jälkeen iltapäivä 3 uutiset.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
1: Nyt on lauantaiksi mukavaa tekemistä. Reipas Rexpert Boss Car Service -korjaamo Ansiokadulla järjestää mersuteemaisen autopäivän. Miltä näyttää sähköauton ajomoottori? Millainen on hybridiauton avattu ajoakku? Entä sähkömersun ajoakussa naarmu? Ja autollekko purkutuomio? Tule ja näe vakuutusyhtiön lunastama EQC ennen purkua. Paikalla Mercedes-klubi ja näytillä yhteistyökumppaniemme myynnissä olevaa komeaa Mercedes-valikoimaa. Autolle akkutesti, sinulle makkaraa ja kahvia sekä ajankohtaisia tarjouksia. Tervetuloa lauantaina 10-2. Ansiokatu 4, Lahti. Reipas, Rexpert.
2: Terve, iskikö nälkä? Kurvaa meille ravintola Jalmariin Pääksyyn nauttimaan monipuolisesta laadukkaasta lounasta, jonka tarjoilemme noutopöydästä maanantaista lauantaihin. Me täällä Pääksyssä odotamme juuri sinua. Tervetuloa ravintolajalmar.fi.
1: Pikkujoulujen final countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia klögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
3: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupunki on valinnut uuden Paavolan päiväkodin pääurakoitsijaksi Varte Lahden. Yhtiö voitti kilpailutuksen noin 5,5 miljoonan euron tarjouksellaan. Tarjouksia saatiin 10. Uudisrakennus sijoittuu Paavolan puretun päiväkodin tontille. Kaksikerroksiseen rakennukseen tulee tilat 10 lapsiryhmälle. Rakennustyöt alkavat tänä syksynä. Talotekniset työt kilpailutetaan erikseen. Päiväkodin on määrä valmistua keväällä 2028. Hollolan Sarvaan suunniteltua kalliolouhosta koskeva lupa-asia on korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltävänä. Kyse on maanrakennusylitalo yhtiön hankkeesta valtakunnallisesti arvokkaalla Komonkallion Pitkämäen kallioalueella. Yhtiön tavoitteena on ottaa noin 0,5 miljoonaa kuutiometriä kiviainesta. Vaasan hallinto-oikeus kumosi viime vuonna Hollolan kielteisen lupapäätöksen, mutta yksityishenkilöt ovat hakeneet asiassa valituslupaa. Hollolan kunnan ympäristöviranomaiset katsovat, että alkuperäinen kielteinen päätös pitäisi saattaa voimaan. Myös lupa- ja valvontavirasto on sitä mieltä, että valituslupa pitäisi myöntää. Itä-Suomen hovioikeus on lieventänyt terrorismirikoksista tuomitun lahtelaisen Simon Ekpan vankeusrangaistuksen 4 vuoteen. Käräjäoikeus oli tuominnut Ekpan 6 vuoden vankeusrangaistukseen muun muassa terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta. Myös hovioikeus katsoi Ekpan syyllistyneen terrorismirikoksiin, mutta lievensi tämän vankeusrangaistusta. Hovioikeuden mukaan rikokset oli tehty olosuhteissa, jotka muistuttivat sisällissodan, hätävarjelun ja pakkotilan tapaisten vastuuvapausperusteiden soveltamiseen johtavia olosuhteita. Pääministeri Petteri Orpo tyrmää Yhdysvaltojen esityksen siitä, että Eurooppa vapauttaisi osan Venäjän jäädytetyistä varoista osana Ukrainan sodan lopettamiseen tähtäävää sopimusta. Yhdysvaltojen ehdotuksesta kertoi Financial Times-lehti. Orpon mukaan Euroopan unionissa pitää sen sijaan edelleen etsiä keinoja siihen, miten Venäjän jäädytetyt varat saataisiin käyttöön Ukrainan tukemiseksi. Ruokavirasto kertoo laajentaneensa afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta Lappeen rannassa 9 kilometriä koilliseen, Ruokaviraston mukaan uusi löydös Lappeenrannasta viittaa taudin aktiiviseen leviämiseen. Tartuntavyöhykkeen rajaa ei muuteta. Tällä viikolla on tehty 15 uutta tautilöydöstä.
4: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
5: Säätiedotus. Maassamme vallitsee lauha etelänpuoleinen ilmavirtaus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja poutaa, paikoin tihkua. Aluksi länsirannikon ja itärajan tuntumassa pilvipeite repeilee paikoin. Illalla paikoin myös muualla länsiosassa. Yöstä alkaen alueen länsiosassa paikoin sadetta. Huomenna iltapäivällä myös itäosassa. Lämpötila on enimmäkseen 5-13 astetta ja kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelänpuoleista tuulta.
6: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

0: torstaita 15. päivä lokakuuta ja iltapäivä lähetys menossa Puolen Suomen radiossa. Ja pian tämän päivän Puolen Suomen biisi, blues-kappale meidän kuulijaltamme Pertiltä soi kohta, mutta otetaan pari muutakin biisiä vielä ennen sitä. Nightwishin Floor Jansen jättää yhtyeen. Tämmöisiä uutisia ollut tänään torstai-päivässä. Tämä päätös on välttämätön ja tärkeä meille ja tulevaisuuden tavoitteillemme, yhtye kertoo lausunnossaan. Tämä oli jotenkin outo uutinen, kun mä jotenkin ajattelin, että se Floor Jansen on nyt niin kuin pysyvä osa Nightwishia. Että se olisi jotenkin siihen kliksahtanut paikalleen. Ja Nightwishissähän lauloi tietysti Tarja Turunen ekana ja sitten ruotsalainen Anette Olsson myös hetken aikaa. Ja Nightwish on kumminkin nauhoittamassa uuden levyn. Oliko ensi vuonna tulossa nauhoituksia, että uusi Nightwish-levy on tulossa. Mutta kuka ihme siinä sitten laulaa nyt, jos toi Floor Jansen lähtee tosiaan niin kuin menemään. Niin kuin lähteekin Floor Jansen ex-Nightwish-solisti. Niin käykö tässä nyt niin kuule, että Tarja Turunen tekee comebackin Nightwishin riveihin ja uudet Nightwish-biisit sisältävät taas sitä kuulasta Turusen Tarjan laulua, mitä aikanaan silloin kuultiin. Mitä veikkaat? Mä luulen kuule, että Tarja tulee takas. Tästä tulee käymään vielä niin.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Radio Voima. Paikallisten puolella.
1: Blues-meininkejä otetaan tänäänkin kehiin Puolen Suomen biisi -ohjelma-osiossa. Musiikkia, joka yllättää ainakin meikäläisen. Meidän kuulija Pertti laittoi Blues-viikolle toiveita. Ja nyt otetaan soimaan Fleetwood Macin Black Magic Woman. Ja tämä on todellakin sivistävä ohjelma-osio, tämä musiikki-osio Puolen Suomen biisi. Koska mä luulin, että tämä Black Magic Woman olisi Santanan kappale, mutta ei ole. Se on alun perin brittiläisen Peter Greenin sävellys ja Peter Greenin Fleetwood Mac-bändille tehty kappale Black Magic Woman. Huomenna mennään tuolla yrittäjäpäivillä, yrittäjäpäivien meiningeissä. Huomenna ei soitella Puolen Suomen biisejä. Huomenna erikoislähetys kello 11-16. Ensi viikolla joku muu teema. Nyt sanotaan heipat hetkeksi näille blues-henkisille kappaleille. Kiitos Pertille tästäkin toiveesta. Fleetwood Mac, Black Magic Woman.

0: Se oli Tolou, Lose My Mind. Meillä on kaksi kappaletta vielä paikallisia ohjelmaosioita jäljellä. Nyt 3:30. Ensimmäinen ilmoille ja reilun tunnin kuluttua sitten toinen. Puolen Suomen iltapäivälähetys jatkuu kohta Pinkin musiikilla. Blow me, one last kiss.
1: Yksi kausi. Yksi mahdollisuus kirjoittaa historiaa. Liigan superkausi vie liigaa kohti uutta aikakautta. Panokset kasvavat, taistelu kiihtyy ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Ole mukana, kun kiekko putoaa jäähän. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima ja It's Hockey Time. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin karjalanpaistilihat, 14,95 kiloa. Kokonainen Norjan lohi, 7,99 kiloa. Ja plussa kortilla Karl Fazer sininen suklaalevy, maku- ja tummasuklaalevyt, 4 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa Pub Cherry Lahti, Päijät-Hämeen autohuolto ja NB Pesula ja korjaus.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ennen paikallista asiaa vielä yksi kappale. Esittäjä on Bastille ja biisi on nimeltään Of The Night.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Lahden kaupungin teatterissa nähdään tulevana lauantaina kantaesitys näytelmästä Lentävä ruotsalainen arktinen katastrofi 1897. Linda Wahlgren on näytelmän ohjaaja ja toinen käsikirjoittajista. Ja hänen kanssa jatketaan juttelua.
2: Aidosti paikallinen.
1: Toi näytelmä ei mun tietojen mukaan tarjoa valmista moraalista vastausta mihinkään, niin haluatko sinä itse ohjaajana jättää katsojan semmoiseen tilanteeseen, jos joutuu sitten itse päättämään, että mitä ajattelee?
3: No kyllä mä ajattelin, että se on kiinnostavampaa ehkä kuin se, että jotenkin tarjottaisi aina joku niin kuin selkeä vastaus tai ratkaisu elämän tai jotenkin tämmöisiin eksistentiaalisiin kysymyksiin. Mä itse pidän semmoisesta taiteesta, joka jotenkin herättelee ja kysyy ja saattaa joskus jopa provosoida tai innostaa, jotenkin kutkuttaa aivoja, mutta että mun puolesta ei ole pureksittu koko sitä hommaa, niin toivon, että tämä voisi olla sellainen teos, joka jättää myös kaikenlaisia kysymyksiä, koska tämä teos on itsellekin sellainen, että en tiedä, onko uhkarohkeus ja rohkeus tai semmoinen niin kuin vaikka rakkaus ja itsekkyys, ovatko ne sama asia vai eivät, niin ne on musta kiinnostavia kysymyksiä.
1: Eli Lentävä ruotsalainen arktinen katastrofi 1897 saa kantaesityksensä Lahden kaupunginteatterissa tulevana lauantaina. Mitäs hei Linda, oot siis näytelmän ohjaaja ja toinen käsikirjoittajista. Jos tämän retkikunnan nämä jäsenet olisi tänään täällä, niin mitä sä haluaisit kysyä heiltä?
3: No varmaan mä haluaisin kysyä, että ajatteliko he itse niin kuin siinä vaiheessa, kun he lähtivät, että tämä tulee onnistumaan. Että he olivat laskenut kaiken hirveän tarkasti ja tehnyt hyvät valmistelut, mutta kellään ei oikein ollut mitään kokemusta vaikka arktisista oloista ja ehkä semmoinen tietty, sanoisin ehkä, että niitä luonnon olosuhteita ei välttämättä kunnioitettu ihan semmoisella tavalla, niin haluaisin kysyä sitä, että missä kohtaa he alkoivat ajatella, että on riski, että kaikki meneekin pieleen ja millä he sitten niin kuin jaksoivat eteenpäin, kun se ajatus ekan kerran kävi mielessä.
1: Mitäs jos me kuvitellaan, että oltaisiin siellä vuodessa 1897 ja joku tarjoaisi sulle paikkaa sieltä retkikunnasta kohti pohjoisnapaa, niin lähtisikö sinä mukaan?
3: Pitäisi varmaan ainakin hieman käsitellä omaa korkeuden paikan kammoa siinä vaiheessa. Meidän näyttelijät siis keväällä, niin me tehtiin tämmöinen koelento. He kävivät siis kuuma-ilmapallolla lentämässä ja joutuivat itse kohtaamaan tämän asian. Niin siis kyllähän se houkuttaisi, mutta mä luulen, että ei mulla ehkä riittäisi kantti tai tuntuu, että saattaa olla, että omassa elämässä olisi ainakin tässä tilanteessa sen verran paljon semmoista menetettävää, että jännittäisi vähän liikaa, mutta onhan se houkutteleva ajatus päästä hei jonnekin aivan uuteen.
1: Kiinnostavaa oli kuulla hei toi, että kuuma ilmapallo testi tehtiin, minkälaisia tuntemuksia sieltä sitten virisi ajatuksia?
3: No se oli siis sekä näyttelijöille että myös minulle, joka pääsin sitä todistamaan, niin kyllä hirveän avaava se kokemus. Ja he sanoivat, että siellä vaikka Tapani Kalliomäellä on ollut aika kova korkean paikan kammo, mutta sanoivat, että se katosi sillä hetkellä, kun se pallo lähti ilmaan. Jotenkin se tasaisuus ja hiljaisuus ja se semmoinen, että kun mennään tuulen nopeudella, niin se tuuli ei tunnu. Että se oli ilmeisesti hirveän hieno kokemus ja sitten kun siihen kuului se, että valmistellaan se pallo lentoa varten myös itse ja hoidetaan laskeutuminen ja kaikki se niin kuin pystyttäminen ja purku, niin kyllä se aika eri tavalla avasi sitä heille myös, että minkälaisessa niin kuin olosuhteessa nämä kolme kaveria on lähtenyt liikkeelle, että vaikka toki vetykaasupallo oli jokseenkin isompi ja paljon enemmän lastia mukana, mutta silti se on periaatteessa korja, suuri pallo ilman keskellä. Ja edelleen tänä päivänäkään ei ole keksitty semmoista tapaa, että voisi ohjailla tuommoista kuumailmapalloa muuten kuin tuulen suuntia ja virtauksia laskemalla.
1: Jos sä saisit lähettää tuolle retkikunnalle sinne 1800-luvun lopulle, niin yhden nykyajan esineen tai jonkun tiedon, joka voisi muuttaa sitten kaiken, niin mikä se voisi olla?
3: Kyllä mä luulen, että tässä kohtaa niin he olisivat hyötyneet ihan hirveän paljon esimerkiksi jostain radiosta tai radiopuhelimesta, jostain, jolla olisi voinut kommunikoida, että kirjekyyhkyt, jotka lähetettiin Dagens Nyheterin toimitukseen, anteeksi, Aftonbladetin, mutta joita ei ollut kuitenkaan koulutettu tähän hommaan, niin eivät ollut.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: J.P. Leppäluoto, Eliza Day. Hei, mä juttelin tuossa aikaisemmin tänään siitä, että jos on paljon porukkaa bensatankeilla, että siellä ei välttämättä ole ihan selvät käyttäytymissäännöt siihen, että miten jonotetaan, missä jonotetaan, miten auto asemoidaan ja kuka menee sitten ensin. Meille tuli viestejä WhatsAppia tähän aiheeseen liittyen. Tsekataan pari näistä nopeasti nyt tässä ennen kuin Josen Pimeä puoli -yhtye soi ja kohta sitten myös Jannika B. ja Toni Virtasen musiikkia tulossa, yhteinen kappale. Kauniita lauseita tältä kaksikolta. Villellä on tämmöinen taktiikka, että Ville haluaa mennä sillä kotiin, että bensa on tankissa jäljellä. Ville kirjoittaa, että käyn tankilla tavallisesti myöhempään illalla ja aina niin, että kotiin tullessa on yli puoli tankkia jäljellä. Siten ei ole koskaan pakko päästä tankille heti ja on mahdollista valita, missä tankkaa. Tee Ville. Niin, toihan on jo mahdollista tolleen, että valkkaa sitten missä tankkaa, koska bensapumppuja ja paikkoja tankata on paljon. Meikäläisellä tosiaan, kun normaalisti on se oma kaasuauto alla, niin silloin ei paljon valita, että missä tankataan, koska niitä on niin harvassa ja vähän niitä kaasutankkauspaikkoja. Niin se on suunniteltava etukäteen vähän samalla tavalla kuin sähköautojen kanssa, että missä sitten sen kaasunsa tankkaa, kun niitä on oikeasti niin vähän niitä tankkauspisteitä. Mutta joo, Villellä tommonen tapa käytössä. Rauski kirjoittaa näin, että Jani, moi! Bensiksellä joskus tosi mielenkiintoista puuhoa, kun automerkistä riippuen tankki suottaa olla etupuolella tai eri puolella ja sit olleen nokat vastakkain ja ihmetellään kumpi väestöön. Rauski päättää viestinsä, että no yleensä viisaampi väistää. Totta. Mutta joo, mullakin kun on nyt se äiti bensa-auto ollut alla, niin siinäkin on tankki sit eri puolella kuin mihin mä oon tottunut, niin se kanssa aiheuttaa sen oman miettimisen, että aina vetää eka väärinpäähän siihen tankille. Sitten, ai niin joo, se onkin tuolla päin. Ja sitten on näitä väistötilanteita. Ja hyvä pointti tuossa Rauskilla, että yleensä viisaampi väistää. Ja Rauski kirjoitteli meille viestiä Varkaudesta numeroon 0406195939.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.

Hei, Josef Pimeä Puoli, hui hai kuka ties. Jannika B. ja Toni Virtanen, kauniita lauseita. Ja kun tässä on nyt kaksipäiväiset valtakunnalliset yrittäjäpäivät tulossa Lahteen, nyt perjantaina ja lauantaina, niin selvitellään kohta, että mikä on elinvoimakatu, joka löytyy valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä.

0: Jannika B. ja Toni Virtanen, kauniita lauseita. Kohta Samuli ja Sani, tuhat yötä, sitten tulee uutisia. Ennen Samuli ja Sanin biisiä vielä Avril Lavigne ja Skater Boy. Ja nyt puheenvuoron saa Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo.
1: Radio Voima.
2: No hei, tässä musiikkia, mä yritän pysyä rauhallisena ihan siitä syystä.
0: Anna mennä.
2: Joo, mä oon niin innoissaan siitä. Eli me on saatu pitkä historia näillä tilaisuuksilla ja me on saatu nyt tänne tosiaan tämä Elinvoimakatu. Eli tarkoittaa sitä, että meillä on siellä meidän valtakunnallisten tärkeiden kumppaneiden lisäksi, niin meillä on siellä sitten 34 Päijät-Hämeestä olevaa yrittäjää Elinvoimakadulla esillä, koska nimenomaan hehän sen elinvoiman tekee tänne meidän maakuntaa, eli yrittäjät ja ihan eri toimialoilta ja isompia ja pienempiä ja ihan niin kuin tämä yritysrakenne täällä toimii. Toki me on otettu mukaan siihen sitten myös elinvoimatekijöinä esimerkiksi kulttuuripuoli, eli siellä on Lahden museot ja Sinfonia Lahti ja kaupunginteatteri on vahva vetovoimatekijä myös, joka luo sitä elinvoimaa. Samoin Business Lahti ja meidän maakuntaliitto, niin nehän on myös vahvasti tekemässä tänne sitä elinvoimaa ja pitovoimaa muuta asioita ja myös tietenkin oppilaitokset, eli Salpaus, Lutti ja Lappi, niin niillä on tätä vetovoimaa ja pitovoimatekijää näiden vahvasti sitten yrityskentän lisäksi.

0: Valtakunnalliset yrittäjäpäivät tosiaan nyt perjantaina ja lauantaina Lahdessa. Ja me tehdään huomenna suoraa lähetystä Puolen Suomen radio kello 11-16. Otetaan kohta Mari Pekkanen, keskipäivän keitaan Mari, tähän lähetykseen mukaan ja fiilistellään tulevia yrittäjäpäiviä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Puukaupan ei tarvitse olla raskasta. Me teemme sen sinulle helpoksi. Hoidetaanko metsäsi? Hakevuori.fi.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Nyt on lauantaiksi mukavaa tekemistä. Reipas Rexpert Boss Car Service Korjaamo Ansiokadulla järjestää mersuteemaisen autopäivän. Miltä näyttää sähköauton ajomoottori? Millainen on hybridiauton avattu ajoakku? Entä sähkömersun ajoakussa naarmu? Ja autollekko purkutuomio? Tule ja näe vakuutusyhtiön lunastama EQC ennen purkua. Paikalla Mercedes-klubi ja näytillä yhteistyökumppaniemme myynnissä olevaa komeaa Mercedes-valikoimaa. Autolle akkutesti, sinulle makkaraa ja kahvia sekä ajankohtaisia tarjouksia. Tervetuloa lauantaina 10-2. Ansiokatu 4, Lahti. Reipas, Rexpert.
3: Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana ravintola Jalmar Vääksy, Hollolan Matkakeidas ja ravintola Esa Lounas.
4: Osallistu Radiovoiman It's Hockey Time -kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikaassin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikaas-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
5: Nastorengas. Vain vartti Lahdesta. Renkaat alle nopeasti ja ammattitaidolla aina edullisin hinnoin. Ja renkaat voit majoittaa turvallisesti rengashotelliimme. Tervetuloa siis palveltavaksi Nastorenkaaseen, Tiilitielle Nastolaan.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
7: Uutisista hyvää päivää. Lahden Renkomäkeen suunnitellaan uutta rivitalo- ja pientaloaluetta, monitoimitalo Auran läheisyyteen. Orimattilan kadun ja Otavantien kulmaan laadittu asemakaavaehdotus mahdollistaa yli 100 uuden asukkaan sijoittumisen alueelle. Kaava-alueelle osoitetaan 3 rivitalotonttia ja 2 pientalotonttia. Alueelta löytynyt lepakoiden saalistusalue jätetään virkistyskäyttöön. Kaavaehdotus tulee seuraavaksi nähtäville. Lahden kaupunki on valinnut uuden Paavolan päiväkodin pääurakoitsijaksi Vartelahden. Yhtiö voitti kilpailutuksen noin 5,5 miljoonan euron tarjouksellaan. Tarjouksia saatiin 10. Uudisrakennus sijoittuu Paavolan puretun päiväkodin tontille. Kaksikerroksiseen rakennukseen tulee tilat 10 lapsiryhmälle. Rakennustyöt alkavat tänä syksynä. Talotekniset työt kilpailutetaan erikseen. Päiväkodin on määrä valmistua keväällä 2028. Ympäristö- ja ilmastoministeri, kokoomuksen Sari Multalan mukaan, hallitus on päässyt sopuun toimista, joilla lievitetään polttoaineiden hinnan nousun tuomia haittoja. Multala kertoi asiasta toimittajille eduskunnassa. Pääministeri Petteri Orpo kertoi aiemmin tällä viikolla, että kyse on 60 miljoonan euron paketista. Tukea suunnataan lähinnä kuljetus- ja maatalousaloille, mutta pieniä helpotuksia tulee myös esimerkiksi työssään paljon autoa käyttäville. Seksuaalineuvontaa tarjoavan Sexpon hallitus on päättänyt irtisanoa säätiön koko henkilökunnan. Irtisanomiset tulevat voimaan portaittain ensi vuonna, ellei toimintaan saada rahoitusta. Sexpolla on 9 työntekijää. Valtaosa Sexpon toiminnasta on rahoitettu sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen eli STEAn tuella, jota on kuluvalla hallituskaudella leikattu tuntuvasti. Ehdotukset STEAn tuen jakamisesta julkaistaan loppuvuodesta ja päätökset saadaan ensi vuoden alussa. Myös monet muut sote-alan järjestöt ovat käyneet muutosneuvotteluja ja vähentäneet henkilöstöään rahoitusleikkausten takia. Pääministeri Petteri Orpo tyrmää Yhdysvaltojen esityksen siitä, että Eurooppa vapauttaisi osan Venäjän jäädytetyistä varoista osana Ukrainan sodan lopettamiseen tähtäävää sopimusta. Yhdysvaltojen ehdotuksesta kertoi Financial Times-lehti. Orpon mukaan Euroopan unionissa pitää sen sijaan edelleen etsiä keinoja siihen, miten Venäjän jäädytetyt varat saataisiin käyttöön Ukrainan tukemiseksi.
8: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
9: Säätiedotus. Maassamme vallitsee lauha etelänpuoleinen ilmavirtaus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja poutaa, paikoin tihkua. Aluksi länsirannikon ja itärajan tuntumassa pilvipeite repeilee paikoin. Illalla paikoin myös muualla länsiosassa. Yöstä alkaen alueen länsiosassa paikoin sadetta. Huomenna iltapäivällä myös itäosassa. Lämpötila on enimmäkseen 5-13 astetta ja kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelänpuoleista tuulta.
10: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
11: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Erinomaisen hyvää iltapäivää. Puolen Suomen radion iltapäivälähetys jatkuu ilta kuuteen saakka tänään torstaina 15. päivä lokakuuta. Ja mä tuossa aprikoin jo aikaisemmin, että jos nyt Floor Jansen lähtee Nightwish-yhtyeestä menee, tai siis otetaan se jos pois, Floor Jansen lähtee Nightwish-orkesterista Vex, niin kuka on sitten seuraava laulaja? Mä heittelin Tarja Turusen nimeä aikaisemmin ilmoille lähetyksessä, että Tarja tulee takas. Meidän kuulija Anssi laittoi tuossa viestiä WhatsAppia, että mä veikkaan, että olisiko Noora Louhimo uusi Nightwishin laulusolisti. Sitten olisi mahtava ääninen rockimimmi Nightwishissä taas vetämässä. Noora Louhimo. Miksi ei? Miksi ei? Mutta jos Noora Louhimo lähti toisesta tuommoisesta kansainvälistä uraa tekevästä metallibändistä, Battle Beastistä menemään, haluaako hän sitten enää lähteä seuraavaan kansainvälistä uraa tekevään metallibändin jäseneksi? En tiedä, mutta loisto veikkaus Anssilta. Anssi vielä laittoi viestiä, että sopisi siihen bändiin kuin nenä päähän. Mä veikkaan sitä Tarjaa kyllä, mutta katsotaan. No, varmaan ollaan siis molemmat väärässä. Se tulee olla joku villikortti, joku mitä me ei voida arvata. Mä luulen, että se on joku semmoinen, mitä me ei edes tiedetä tai osata veikkaillakaan. Mutta jos jollain on jotain varmaa tietoa, että kuka on Nightwishin tuleva solisti ja onko hän ylipäätään edes naisihminen, niin WhatsApp-yhteys tänne 0406195939. Brian Adamsia soimaan. Otetaan kohta lähetykseen mukaan meidän keskipäivän keitaan juontaja Mari Pekkanen. Mari tekee lähetystä siis tällä kanavalla kello 11-13 päivisin. Ja me tehdään huomenna Marin kanssa yhdessä lähetystä valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä Lahesta. Niin jutellaan tuosta hetkosen kuluttua.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Valtakunnalliset yrittäjäpäivät huomenna ja erikoislähetys kello 11-16. Puolen Suomen radiossa äänessä Mari Pekkanen ja Jani Nivala, ja nyt ollaan äänessä myös tällä hetkellä samalla kaksikolla. Hei Mari.
1: Niin ollaan. Hei hei.
0: Morjesta.
1: Erikoisjuontajat, jos meillä on erikoislähetys, niin on kyllä erikoisjuontajatkin, mutta sehän on kiva. Ja kiva päästä tekemään sinunkaan yhdessä lähetystä.
0: Tervetuloa hei Mari Lahteen huomenissa. On mahtava päästä tekemään yhdessä showta huomenna ja fiilistelen yrittäjäpäiviä. Siis sehän tässä nyt kaikista parasta, että me ollaan huomenna kuin kalat vedessä siellä ison yrittäjälauman keskellä ja räpiköidään sitten siellä ja uidaan ja katsotaan, pääseekö pää pinnalle jossain vaiheessa.
1: Joo, ja sitten käsipohjaa tarvittaessa. Tiedätkö, että minulla on vielä vähän semmoinen huijarisyndrooma, että olen ollut täyspäiväinen yrittäjä vuoden ja jotakuinkin kuukauden, niin kyllä minulle välillä tulee semmoisia ajatuksia, että onko minä oikeasti yrittäjä, että käyn vähän radiossa juttelemassa ja selostamassa autourheilua ja teen tiedotteita ja jotain juontokeikkoja, mutta kyllä se semmoinen tavallaan henkinen ja sisäinen muutos yrittäjäksi siirtymisessä on vielä jollakin tavalla kesken, mutta katsotaan, saako se huomenna sitten vahvistusta.
0: Mutta mä en tiedä, onko toi semmoinen, se on varmaan vähän riippuu ihmisestä, mutta meinasin sanoa, että onko se semmoinen juttu, mikä seuraa sitten mukana, että vaikka olisi vuosikymmeniä yrittäjänä, että jos me tyyliin mentäisiin kysymään joltain Jari Sarasvuolta, mikä nyt on vuosikymmenet toiminut yksityisyrittäjänä ja työllistänyt muitakin ihmisiä, niin onkohan silläkin vielä semmoinen huijarisyndrooma, tiedätkö, että sekin miettii sitten jokaisena aamuna, kun se herää, että en mä oikeasti ole mikään yrittäjä, että mitä mä
1: ei
0: nyt tässä
1: pelleilen. Ei varmasti ole Jari Sarasvuo semmoista. En usko sekuntiakaan.
0: Ei sillä varmaan ole. Mutta huomenna voidaan selvitellä kenties näitäkin asioita tai paneutua sitten yrittäjyyden syvään päätyyn ja ytimeen. Ja meillä on iso määrä yrittäjiä laidasta laitaan tulossa meidän jutulle, meidän erikoislähetykseen. Kiitos Mari, sä oot paiskinut hommia ihan super paljon ja tehnyt meille mahtavan vieraslistan sinne ja oot niinku ottanut hommat haltuun ja sä oot niinku ollut tämmöisenä mestarina nyt sitten orkestroimassa meidän tätä huomista lähetyksen kulkua ja ketä siellä on äänessä missäkin vaiheessa.
1: Joo, ei mitään. Kuule, kato siinä kohtaa, kun kaveri jää sairastuvalle, niin jonkunhan ne hommat on tehtävä. Mutta siis tämä on ollut silleen tosi kiva oikeastaan olla yhteydessä näihin henkilöihin ja soitella jo tässä kohtaa kuulumisia ja vaihtaa ajatuksia yrittäjäpäivistä. Ja lähtökohtaisesti kaikki on ollut myös tosi innoissa, että täällä tehdään tämmöistä radiolähetystä. Ja mikä hauskinta, niin aina on hyvä olla joku niin sanottu käsikirjoitus, mistä on sitten entistä kivempi poiketa, jos saadaankin jotain yllärivieraita, koska tässä on vielä kaikki mahdollisuudet siihen, että toi meidän niin sanottu ajolista ei ole aivan valmis.
0: Mä jopa luulen, että siihen tullaan tekemään muutoksia huomenissa, koska päivä tulee olemaan mielenkiintoinen. Me ollaan tosiaan siellä kuhinan keskellä, siellä missä tapahtuu yrittäjäpäivillä. Sinne tulee ympäri Suomen tervehenkisiä, bisneshenkisiä, yrittäjähenkisiä tyyppejä, jotka on siis hyvällä fiiliksellä liikkeellä, niin siellä tulee varmasti jotain yllätyksiä, mihin meidän on niin kuin pakko sopeutua sitten siellä paikan päällä, niin ihan varmasti saadaan improvisoidakin huomenna, se on varma se.
1: Joo, ja minä tykkään semmoisesta. Siis mitä enemmän muuttuvia tekijöitä, niin sen parempi. Siinä näkee, että ketkä pystyy hallitsemaan niin kuin vaihtuvat olosuhteet.
0: Jes, huomenna meidän spesiaalilähetys valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä kello 11-16 Puolen Suomen radiossa. Mari Pekkanen, tärkein kysymys tähän loppuun. Mitä me laitetaan päälle? Me ollaan menossa yrittäjäpäiville. Meidän pitää niin kuin jotenkin pukeutua sopivasti. Ei saa pukeutua yli, ei saa pukeutua ali. Ei ehkä shortseja enää huomenna.
1: Olisiko tämä semmoinen smart casual tapahtuma? Mutta mietin, tiedätkö, silloin ennen muinoin, kun on ollut tämmöisiä ihmeellisiä sokkotreffi-ilmoituksia, niin eikö siinä aina laitettu joku neilikka rintapieleen, niin pitääkö meillä laittaa semmoiset, niin tunnistaa radioihmisiksi? Osaa sitten vältellä, kato.
0: Neilikat rintapieleen, niin osaa vältellä. Ja sä oot sitten tosi smart casual siellä, ja sitten muut kyselee sulta, että mikä tää sun juontopari, tää Nivala Jani on? Mikä tää sen outfitti on? Sä voit sitten sanoa niille vaan, että no, Jani ei ole kauhean smart, niin se on nyt vaan niinku casual tossa.
1: Totta, suoraan luiskaavaa.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Stella, viimeisen kerran vierekkäiset paikat taivaasta. Otetaan viimeisen kerran paikallista asiaa tähän torstai-lähetykseen soimaan nyt seuraavaksi. Swedish House Mafia, eka Don't You Worry Child ja 16.30 paikallinen ohjelma Palanen lähestyy kovaa kyytiä.
1: Studiossa Jani Nivala. Nyt on lauantaiksi mukavaa tekemistä. Reipas Rexpert Boss Car Service -korjaamo Ansiokadulla järjestää mersuteemaisen autopäivän. Miltä näyttää sähköauton ajomoottori? Millainen on hybridiauton avattu ajoakku? Entä sähkömersun ajoakussa naarmu? Ja autollekko purkutuomio? Tule ja näe vakuutusyhtiön lunastama EQC ennen purkua. Paikalla Mercedes-klubi ja näytillä yhteistyökumppaniemme myynnissä olevaa komeaa Mercedes-valikoimaa. Autolle akkutesti, sinulle makkaraa ja kahvia sekä ajankohtaisia tarjouksia. Tervetuloa lauantaina 10-2. Ansiokatu 4, Lahti. Reipas Rexpert.
2: Pikkujoulujen final countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Hikeä, tonttuhattuja ja tuhtia klögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Rengastyöt sekä uusien renkaiden myynti. Autovirtaselta. Heinolan myllyajalla. Autovirtanen.fi.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Puolen Suomen iltapäivälähetys ja Puolen Suomen radio tarjoilevat sinulle aivan kohta paikallista asiaa. Rokkaillaan vielä hetki ja keinutellaan hetki Eurythmicsin kanssa ennen paikallista asiaa. When Tomorrow Comes.

0: Paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Teatteriaiheet meillä ovat käsittelyssä Radiovoiman taajuuksilla parhaillaan, nimittäin tulevana lauantaina Lintävä ruotsalainen arktinen katastrofi 1897 saa kantaesityksensä. Ja meillä on täällä toinen käsikirjoittajista ja ohjaaja Linda Wahlgren mukana. Ollaan käyty paljon tosi seikkailun vaiheita läpi, mutta arktiset alueet tosiaan ei ole sulle vaan tämmöinen historiallinen tai taiteellinen aihe, vaan sä oot itsekin viettänyt lapsuudessasi paljon aikaa Pohjois-Lapissa ja oot harrastanut vuosia vapaalaskua ja siis Jäämeren rannikkoalueella, niin on tää nyt aika horkeaa tää sunkin elämä ollut. Minkälainen luontosuhde sulla on ja miten tää on tää sun tausta muovannut sua?
2: No joo, siis tavallaan mä ajattelen, että on varmaan aika semmoinen niin kuin jollain tavalla tyypillinenkin modernin kaupungissa asuvan ihmisen luontosuhde, että suurin osa arjesta kuluu asfalttikatuja tallatessa ja lähimetsässä käveleskellessä tai juostessa, mutta joo, mä sain pienenä viettää paljon aikaa Lapissa. Mun isoisä oli tuolla Kilpisjärven biologisen aseman johdossa pitkään, niin sitten sinne tuli lähettyä aina hiihtolomilla ja jotenkin se semmoinen aluksi ihan maastohiihto ja nyt sitten aikuisiällä vapaalasku noissa arktisissa olosuhteissa, niin on jotenkin muodostunut semmoiseksi myös ehkä itselle samalla lailla kuin näillekin retkeilijöille, niin myös joksikin pakopaikaksi tai jonkinlaiseksi semmoiseksi niin kuin erilaisen mielentilan avaamiseksi, että kyllä mä ajattelen, että se semmoinen valtava, laaja, kesäisin tuommoinen sammalen ja jotenkin rakkamaisema tai sitten talvisin se semmoinen lumimaisema, joka koko ajan muuttuu, jossa täytyy jatkuvasti tietää, missä, minne menee, mitkä sääolosuhteet on tulossa, ottaa huomioon jotenkin se luonnon muuttuminen, havainnoida jotenkin ympäristöään ihan eri tavalla kuin mitä kaupungissa täytyy, niin musta tuntuu, että ehkä se jotain semmoista nöyryyttä opettaa. Ja se vapaalasku tuli ystävien kautta joskus just ehkä 8 vuotta sitten tai suurin piirtein, ja siinä siis mennään karvasuksilla, kiivetään vuorelle ja sitten otetaan karvat pois ja vaihdetaan suksien tai lumilaudan asentoja ja sitten lasketellaan alas. Ja tämä tapahtuu niin kuin olosuhteissa yleensä, jossa ei ole mitään siis keskuksia, vaan semmoista vaan luontoa, ja siellä on tietysti lumivyöryjen tai erilaisten muiden tällaisten havereiden riski on olemassa koko ajan, niin kyllä musta tuntuu, että siinä on myös jostain adrenaliinista kyse ja itsensä voittamisesta, että fyysisesti raskasta ja jotenkin päätä tyhjentävää toimintaa, mutta kyllä mä luulen, että siinä on kyse jostain tommosesta, että niin kuin pistää itsensä vähän olosuhteisiin.
1: Ootko sinä hei kokenut semmoisia tilanteita, että luonto olisi muistuttanut siitä ihmisen rajallisuudesta?
2: No kyllä joo, ja mä ajattelen, että se on myös sama kuin mitä vaikka saaristossa tapahtuu. Mä taas sitten kesät yleensä vietän aika silleen ulkosaaristossa, niin yhtäkkiä vaikka tuolla, kun nousee vaikka sumu, ollaan jossain vuoren rinteellä ja näkyvyys muuttuukin. On ollut aivan kirkasta ja on pystynyt hyvin katsomaan reittiä ja yhtäkkiä ei näe 5 metrin päähän. Ja tajuu, että on ihan mahdotonta suunnistaa minnekään, koska voi tulla rotko vastaan tai niin kuin oma navigointi vaan pettää ja yhtäkkiä joutuukin kurssilta pois, niin tätä on kyllä tapahtunut. Ja myös se, että vaikka on kuinka ajateltu, että no kyllähän, että ei toi niin jäiseltä näytä tuo rinne, että toihan oli ihan samanlaista kuin mitä tuossa äsken on, niin sitten yhtäkkiä onkin läheltä piti tilanteita, kun suksi lipeää alta ja ei pystykään enää pysähtymään tai tämmöisiä tilanteita, niin kyllä se silleen nöyryyttä silleen kasvattaa.
1: Tämä on tämä näytelmä ollut varmasti näyttämöllisesti melkoinen haaste. Mites tämmöinen arktinen maisema ja kaasupullo ja pallo siis ja retkikunnan matka, niin miten se sinne näyttämölle oikein saadaan ja mitä voi yleisö visuaalisesti odotella?
2: No siis mä ajattelin, että tämä oli niin kuin mahtava haaste ja rakastan itse teatterissa sellaisia niin kuin mahdottomia tehtäviä, että kun tajuu, että no niin, että tämä kuulostaa siltä, että tätä ei voi teatteriin tehdä,

Presidentti Johannes Koivu lupaa, että et lähde koskaan. Nyt on sitten paikalliset asiat kuunneltu tämän päivän osalta. Ja seuraavaksi kuunnellaan toivemusiikkia. Meritan toivebiisi. Meritakin on ollut kipienä. Meikäläinenkin oli tuossa viikon verran pahan flunssan kourissa. Meritalla on ollut kans kaikenlaista vaivaa. Mutta nyt vähän jo parempi vointi siellä ja jauhelihakeitto on tekeillä. Ja toivebiisinä Johnny Wakelin In Zaire. Biisi on kuulunut radiosta ja se on hyvä. Ja kuunnellaan tämä 70-luvun reggae, rock, pop, soul-kappale nyt seuraavaksi brittiläiseltä artistilta Johnny Wakelinilta vuoden 76 laulu In Zaire. Tämä on Meritan toive. Tsemppiä sinne jauhelihakeiton tekoon ja toivottavasti pääset Merita viimeisistäkin flunssanoireista pian eroon ja koittaa terveet päivät pian.

0: Benjamin Ingrosso, Better Days. Huomenna siis luvassa erityislaatuinen radiolähetys kello 11 eteenpäin. Suoraa lähetystä, suoraa tavaraa valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä Lahden messukeskuksesta kello 11-16. Puolen Suomen radio tarjoilee huomenna tällaisen erityislaatuisen radio-ohjelman yrittäjäpäivien kunniaksi, niin virityhän huomenna taajuuksille jo päivällä 11 eteenpäin viimeistään. Totta kai saat pitää radiota päällä nyt vaikka koko yönkin ja huomenna superpaikallisen aamulähetyksen ajan. Mutta kello 11 tosiaan erikoislähetys valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä. Sellaista erikoisherkkua luvassa huomenna. Nyt tämä lähetys kaipaa vähän eppunormaalin musiikkia. Otetaan kappale nimeltä Tahdon sut.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: rengastyöt sekä uusien renkaiden myynti. Autovirtaselta. Heinolan myllyajalla. Autovirtanen.fi.
1: Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana Ravintola Lokki ja Teivaan Hehku. Ravintola Eliel ja Mukkulan kartano.
2: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi hammastahnassa, lääkkeissä, pakkauksissa, huonekaluissa, rakentamisessa ja lämmityksessä. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Versowood Oy ja Metsämiesten säätiö.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 11:30-2. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisentie 9.
7: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tään kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikaassin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikaas-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
8: Rockkornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
9: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.
10: Uutisista hyvää päivää. Lahden Renkomäkeen suunnitellaan uutta rivitalo- ja pientaloaluetta, monitoimitalo Auran läheisyyteen. Orimattilan kadun ja Otavantien kulmaan laadittu asemakaavaehdotus mahdollistaa yli 100 uuden asukkaan sijoittumisen alueelle. Kaava-alueelle osoitetaan 3 rivitalotonttia ja 2 pientalotonttia. Alueelta löytynyt lepakoiden saalistusalue jätetään virkistyskäyttöön. Kaavaehdotus tulee seuraavaksi nähtäville. Lahden kaupunki on valinnut uuden Paavolan päiväkodin pääurakoitsijaksi Vartelahden. Yhtiö voitti kilpailutuksen noin 5,5 miljoonan euron tarjouksellaan. Tarjouksia saatiin 10. Uudisrakennus sijoittuu Paavolan puretun päiväkodin tontille. 2-kerroksiseen rakennukseen tulee tilat 10 lapsiryhmälle. Rakennustyöt alkavat tänä syksynä. Talotekniset työt kilpailutetaan erikseen. Päiväkodin on määrä valmistua keväällä 2028. Ympäristö- ja ilmastoministeri, kokoomuksen Sari Multalan mukaan, hallitus on päässyt sopuun toimista, joilla lievitetään polttoaineiden hinnan nousun tuomia haittoja. Multala kertoi asiasta toimittajille eduskunnassa. Pääministeri Petteri Orpo kertoi aiemmin tällä viikolla, että kyse on 60 miljoonan euron paketista. Tukea suunnataan lähinnä kuljetus- ja maatalousaloille, mutta pieniä helpotuksia tulee myös esimerkiksi työssään paljon autoa käyttäville. Seksuaalineuvontaa tarjoavan Sexpon hallitus on päättänyt irtisanoa säätiön koko henkilökunnan. Irtisanomiset tulevat voimaan portaittain ensi vuonna, ellei toimintaan saada rahoitusta. Sexpolla on 9 työntekijää. Valtaosa Sexpon toiminnasta on rahoitettu sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen eli STEAn tuella, jota on kuluvalla hallituskaudella leikattu tuntuvasti. Ehdotukset STEAn tuen jakamisesta julkaistaan loppuvuodesta ja päätökset saadaan ensi vuoden alussa. Myös monet muut sote-alan järjestöt ovat käyneet muutosneuvotteluja ja vähentäneet henkilöstöään rahoitusleikkausten takia. Pääministeri Petteri Orpo tyrmää Yhdysvaltojen esityksen siitä, että Eurooppa vapauttaisi osan Venäjän jäädytetyistä varoista osana Ukrainan sodan lopettamiseen tähtäävää sopimusta. Yhdysvaltojen ehdotuksesta kertoi Financial Times-lehti. Orpon mukaan Euroopan unionissa pitää sen sijaan edelleen etsiä keinoja siihen, miten Venäjän jäädytetyt varat saataisiin käyttöön Ukrainan tukemiseksi.
11: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
12: Säätiedotus. Maassamme vallitsee lauha etelänpuoleinen ilmavirtaus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja poutaa, paikoin tihkua. Aluksi länsirannikon ja itärajan tuntumassa pilvipeite repeilee paikoin. Illalla paikoin myös muualla länsiosassa. Yöstä alkaen alueen länsiosassa paikoin sadetta. Huomenna iltapäivällä myös itäosassa. Lämpötila on enimmäkseen 5-13 astetta ja kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelänpuoleista tuulta.
13: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja iltapäivä alkaa tästä pikkuhiljaa illaksi jo kääntymään. Kello 18 saakka kestää tämä lähetys myös tänään. Eli arkisin 1-6 Puolen Suomen iltapäivä. Ja fiilistellään tässä vielä valtakunnallisia yrittäjäpäiviä ennen kello 18. Huomenna ollaan tekemässä suoraa lähetystä tällaisesta hienosta tapahtumasta, jossa fiilis on todennäköisesti todella hyvä. Ainakin tällaista huhua mä oon kuullut, että yrittäjäpäivillä siellä on ihmiset hyvällä fiiliksellä ja yhteisen asian äärellä, niin siellä pitäisi olla tunnelma kohdallaan huomenissa. Ja me välitetään tunnelmaa Mari Pekkasen kanssa kello 11-16 huomenissa, niin tämmöinen spesiaalilähetys luvassa Puolen Suomen radiossa perjantaina huomenna 16. päivä lokakuuta. Nyt meillä on luvassa spesiaalibiisi, kun tässä ollaan vähän nautittu blues-henkistä musiikkia kolmen jälkeen Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa, niin nimimerkki PP laittanut viestin. Toiveena olisi blues-teemaan Stevie Ray Vaughan Mary Had a Little Lamb. PP toivoo, kun ei ole aiemmin toivonut, niin nyt sitten toivoo. Mary Had a Little Lamb, SRV:tä peliin.
0: Studiossa Jani Nivala.

Oh yeah! Vaikka meidän bluesviikko virallisesti on ohi, niin siinä oli PP:n toivebiisi, Stevie Ray Vaughan. Mary Had a Little Lamb. Siinä sai kitara kyytiä ja huutia ja huutsi kuutsia ja vaikka mitä. Oikeita meininkiä. Hei, jatketaan toivemusiikin parissa. Tuli tämmönen viesti, että moro Jani, vieläkö mahtuu 1 000 000 ruusua lähetykseen, kiitos. Kyllä mahtuu. Laitetaan mahtumaan. Vera Teleniuksen klassikko.

0: Toivekappale Vera Teleniukselta, Miljoona ruusua. Hei, kuunteles tätä. Kuuntelepa, minkä verran kaffetta meidän kuulijalla Jomppelilla on kotona. Jomppeli on viritellyt verannalle kahvihyllyn. Jomppeli kirjoittaa näin, että en tiedä ilkeänkö edes kertoa paljonko kahvia on. Sitä nimittäin on. Ja vielä päiväysjärjestyksessä. Laskin, että 40 pakettia. Pääasiassa puolen kilon paketteja, mutta jokunen myös 450 grammainen. Lisäksi on papuja yhden kilon pusseissa, erikoiskahveja reilut 10 pussia. Niin, jotta ei niin hirveästi ole vuosien varrella kahveen hintapiikit hetkauttaneet, tee Jomppeli. Siellä on ihan hyvä määrä chufeeta, siis jos niinku perustollaisia kahvipaketteja, joko puolen kilon tai pikkasen alle, 450 grammaisia paketteja, semmoinen 40. Niin. Kyllä tuossa nyt tuolla kahvimäärällä saa jo itselleen tämmöisen kahvihamstraajan, kahvihamsterin arvonimen. Onnea Jomppeli, kruunataan sinut kahvihamstraajaksi näin virallisesti tässä puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Toivemusiikkia soi tässä lähetyksessä vielä lisää. Ja sitten täytyy spekuloida tuota Nightwishin kohtaloa vielä. Joo, sitäkin me ehditään ennen kello 6 tehdä. Ja otetaan puheenvuoro vielä Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtajalle Heta Vihervirta-Vuontelolle huomisten yrittäjäpäivienkin kunniaksi piakkoin. Niin kaikkea tämmöistä luvassa vielä puolen Suomen iltapäivälähetyksessä.
1: Vanhat viholliset, uudet sankarit. Keväällä vain parhaat jatkavat. Liigan superkausi on täällä. Kuuntele suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima ja It's Hockey Time. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarin karjalanpaistilihat, 14,95 kiloa. Kokonainen Norjan lohi, 7,99 kiloa. Ja plussa kortilla Karl Fazer sininen suklaalevy, maku- ja tummasuklaalevyt, 4 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Nastorengas. Vain vartti Lahdesta. Renkaat alle nopeasti ja ammattitaidolla aina edullisin hinnoin. Ja renkaat voit majoittaa turvallisesti rengashotelliimme. Tervetuloa siis palveltavaksi Nastorenkaaseen Tiilitielle Nastolaan.
3: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 11:30-2. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
1: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa HM-keittiö. Järvihämeen osuuspankki, Pesuparoni, Jako Supermarket Okeroinen.
4: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Within Temptation, Memories. Seuraavat kappaleet tulevat One Directionilta, Story of My Life, ja Iina Forsmanilta, Pass You By. Ja fiilistellään kohta vielä valtakunnallisia yrittäjäpäiviä. Hetken kuluttua äänessä on Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontela.

0: No hei, tässä mä yritän pysyä rauhallisena ihan siitä.
1: Ei tarvi,
0: syystä.
1: Anna mennä.
0: Joo, mä oon niin innoissaan siitä. Eli me on saatu pitkä historia näillä tilaisuuksilla, ja me on saatu nyt tänne tosiaan tämä elinvoimakatu. Eli tarkoittaa sitä, että meillä on siellä meidän valtakunnallisten tärkeiden kumppaneiden lisäksi, niin meillä on siellä sitten 34 Päijät-Hämeestä olevaa yrittäjää elinvoimakadulla esillä, koska nimenomaan hehän sen elinvoiman tekee tänne meidän maakuntaa, eli yrittäjät ja ihan eri toimialoilta ja isompia ja pienempiä ja ihan niin kuin tämä yritysrakenne täällä toimii. Toki me on otettu mukaan siihen sitten myös elinvoimatekijöinä esimerkiksi kulttuuripuoli, eli siellä on Lahden museot ja Sinfonia Lahti ja kaupunginteatteri on vahva vetovoimatekijä myös, joka luo sitä elinvoimaa. Samoin Business Lahti ja meidän maakuntaliitto, niin nehän on myös vahvasti tekemässä tänne sitä elinvoimaa ja pitovoimaa, muuta asioita, ja myös tietenkin oppilaitokset, eli Salpaus, Lutti ja Lappi, niin niillä on tätä vetovoimaa ja pitovoimaa tekijää näiden vahvasti sitten yrityskentän lisäksi. Niin, hei, sen haluan sanoa vielä, mikä meinasi unohtuu vallan, eli lisäksi siellä on sitten tietysti, kun valtakunnallisesti tulee ihmisiä ympäri Suomea se 1500, etkoja tietysti järjestetään, eli on nuorten yrittäjille on omat etkot ja sitten on yksin yrittäjille tällaiset omat etkot, eli valtakunnalliset etkot, että ne on sitten vielä siellä tarjolla.
1: Mikä päivä ne on?
0: No silloin perjantaina. Perjantaina on sitten semmoiset etkopileet siellä erikseen nuorille ja sitten yksin yrittäjille.
1: Joo, että ei levittäydy niin kuin aikaisemmin viikolle. Et se on se perjantai ja lauantai.
0: Toki tänne Lahteenhan kannattaa henkisesti varautua siihen, niin täällähän on sitten populaa jo tosi paljon torstaina. Että sitten tuolta pitkänmatkalaiset aika monikin tulee jo torstaina tänne, että ovat sitten perjantaina aamusta heti paikalla. Että kyllä täällä oikeastaan sanoisin, että tämä keskusta on tietysti majoituksen kautta niin ihan täynnä, niin kannattaa varautua siihen, jos siinä on putikkeja, liikkeitä ja ravintolapuolen toimijoita, niin ihmisiä on liikenteessä. Tietysti kun paikka on niin mahtava meillä tämä messuhallit, kun tästä pystyy vaikka kävelemään. Ja tietysti illan jatkopaikat on varmaan aika täynnä ihmisiä siinä kohtaa. Ja tietenkin meillä on myös Vierumäeltä. Meillä on maksuton bussikuljetus ja sieltä tulee sitten osallistuja paikan päälle.
1: Oliko siinä tärkeimmät?
0: Kyllä.
1: Unohdettiinko
0: kyllä.
1: Mitään? Eikö, ei, siinä oli,
0: ei varmaankaan.
1: Siinä
0: oli. Hei, ja sen sanon vielä, että aluetaloudelliset vaikutuksethan tälle tapahtumalle on tosi tärkeät ja isot, siis merkittävät. Siitä tehdään taas uusi vaikuttavuustutkimus, mutta silloin 7 vuotta sitten, kun oli viimeksi, niin silloin se oli karkeasti 500 000, mikä se aluetaloudellinen vaikuttavuus tällä tapahtumalla on. Eli senkin takia tämä on niin kuin tosi tärkeä saada tänne aina omalle alueelleen niin nämä isot tilaisuudet.
1: Suora lähetys valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä huomenna perjantaina heti 11 eteenpäin Puolen Suomen radion taajuuksilla.

Iina Forsman, Pass You By. Meidän yksi vakkari kuulija Anssi laittoi kuvaviestin tulemaan meidän WhatsAppiin 0406195939. Siinä on kuva jonkinlaisesta lumikolasta, missä on pyörät alla, eli siis tuommoinen niin kuin hyvinkin järeä työkalu siihen, että saa omaa pihaa pidettyä puhtaana. Nurtsi vihertää kyllä vielä aika lailla, että just nyt ei taida olla käyttöä tuolle lumikolalle tai mönkkärille, millä pääsee auraamaan sitten talvella pihaa mahdollisesti, jos tästä talvesta tulee luminen, mistä näitä tietää. Mutta joo, Anssi laittoi viesti, että kun sanoin, että on komeen näköinen menopeli ja Anssi on valmiina talveen, niin että joo, että se on kyllä itse asiassa vaimon, että mulla on vaan kola. Ja Anssille kuulemma jää tankkaaminen ja huoltaminen ja vaimo saa sitten talven tullen luoda lunta sitten tuommoisella hienolla mönkkärillä, punaisella mönkkärillä, jolloin sitten komea joulun punaisella mönkkärillä. Sillähän on mahtava joulun nietoksiakin sitten siirrellä paikasta toiseen. Hyvä Anssille jää tankkaaminen ja huoltaminen, niin sopu ja rauha säilyy taloudessa. Tällaisia terveisiä Lahesta meidän eräältä kuulijalta.

0: Vaan tehdä töitä sen eteen, että sun koti löytää ostajansa. Satu Hätönen, kiinteistön välittäjä, Neliöt liikkuulla. Googlaa Satu Hätönen, siitä se lähtee.
1: Nyt on lauantaiksi mukavaa tekemistä. Reipas Rexpert Boss Car Service -korjaamo Ansiokadulla järjestää mersuteemaisen autopäivän. Miltä näyttää sähköauton ajomoottori? Millainen on hybridiauton avattu ajoakku? Entä sähkömersun ajoakussa naarmu? Ja autollekko purkutuomio? Tule ja näe vakuutusyhtiön lunastama EQC ennen purkua. Paikalla Mercedes-klubi ja näytillä yhteistyökumppaniemme myynnissä olevaa komeaa Mercedes-valikoimaa. Autolle akkutesti, sinulle makkaraa ja kahvia sekä ajankohtaisia tarjouksia. Tervetuloa lauantaina 10-2. Ansiokatu 4, Lahti. Reipas Rexpert.
2: Oh, mun selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
3: Ei sen tarviikaan. Ratkaisu on olemassa.
4: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt ja muut laatusängyt myy sänkystudio Suvi Ora, Teräkatu 3, Lahti. Tervetuloa uuteen myymäläämme Launeelle.
5: Osallistu Radiovoiman It's Hockey Time -kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikaassin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikaas-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
6: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
7: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Lady Gaga ja Bruno Mars, Die With A Smile. Kuunnellaan kohta Nightwish-nimistä orkesteria. Yhtyeen jäsenistössä muutoksia jälleen luvassa ja puhutaan hiukan siitä, mutta yksi toive kappale tähän väliin. Tämä tulee Oittilan suunnilta, tämä toive. Moi Jani, nyt tuli pakottava tarve kuulla Thin Lizzyä. Kappale olisi Sun Goes Down. Kohtahan se aurinko laskee taas. Niin, monelta se nyt laskee. Kello 18.17. Puoli tuntia ja pari minuuttia siihen päälle vielä, niin pian se aurinko tosiaan laskee. Thin Lizzyä kuulijamme toiveesta ja terveisiä Oittilasta tuli WhatsAppiin ja terkut Oittilaa takaisin täältä studiosta.

toivemusiikkia. Thin Lizzy, Sun Goes Down. Tänään tuossa aikaisemmin jo spekuloitiin Nightwish-uutisilla. Alankomaalainen laulaja Tar Flor Jansen jättää Nightwishin. 2013 vuodesta lähtien hän oli toiminut Nightwishin vakkarilaulajana. Kolmas solisti. Mitä nyt sitten tapahtuu? Tuleeko joku mies laulamaan Nightwishiin? Tekeekö Nightwish instrumentaalimusiikkia? Se voisi olla jonkunlainen semmoinen Tuomas Holopainen henkinen veto, että bändiin ei tule laulajaa ollenkaan. Että Nightwish tekee tämmöisen levyn, missä ei ole laulua ollenkaan. WhatsAppissa on veikkailtu Noora Louhimoa Nightwishin uudeksi solistiksi. Mä veikkasin, että tässä käy silleen, että Tarja tulee takas. Se on joko Tarja tai sitten siinä ei ole ketään. Mä veikkaan, että näin tulee käymään. Mutta joo, ihan jännä kyllä kuvio. Jännä käänne, että Flor Jansen, joka jotenkin, ainakin näin niin kuin ulkopuolelta katsottuna tuntui, että hän olisi niin asettunut taloksi Nightwishiin ja kaikki olisi hyvin, mutta mistä näistä nyt sitten tietää ikinä. Ja Nightwish on tosiaan tekemässä uutta levyä, niin jotain sieltä on tulossa, mutta kuka ihme siisit laulaa. Onkohan siellä Nightwishin faniporukoissa nyt niin kuin Tarjaliput korkealle ja oikeasti mietitään, että tulisiko se Tarja takas, voisiko se Tarja tulla. Vieläkö koittaa semmoinen aika, että Nightwishin about niin kuin alkuperäinen kokoopano on kehissä. Okei, alkuperäistä rumpalia ei varmaan saada nyt takaisin. Mutta olisiko Tarja tulossa takaisin? Illan viimeinen semihidas, Nightwish, Sleeping Sun. Äsken tuli Sun Goes Down, nyt tulee Sleeping Sun. Pidä huolta!

0: Uutisista hyvää iltaa. Hallitus on sopinut noin 60 miljoonan euron paketista polttoaineiden hinnan nousun vaikutusten lieventämiseksi. Eduskunnassa tänään kerrotun ratkaisun mukaan noin puolet summasta suunnataan kuljetus- ja maatalousalan polttoainetukeen. Lisäksi ajoneuvoveroa kevennetään noin 20 miljoonalla eurolla ja työmatkakuluvähennyksen ylärajaa nostetaan ensi vuodeksi. Kokonaisuus rahoitetaan menokehysten sisältä. Kärkölässä toimivan Järvelän Kinon elokuvateatterikiinteistö saa määräaikaisen vapautuksen liittymisestä vesijohto- ja viemäriverkostoon. Vapautus on voimassa lokakuun 2031 loppuun saakka. Vapautuksen myöntämisestä päätti eilen kokoontunut Kärkölän ympäristölautakunta. Alueen kiinteistöt ovat lähtökohtaisesti velvollisia liittymään vesi- ja viemäriverkostoon. Lautakunta katsoi kuitenkin, että liittyminen olisi kohtuutonta palvelujen vähäiseen tarpeeseen nähden. Lahden Renkomäkeen suunnitellaan uutta rivitalo- ja pientaloaluetta monitoimitalo Auran läheisyyteen. Orimattilan kadun ja Otavantien kulmaan laadittu asemakaavaehdotus mahdollistaa yli 100 uuden asukkaan sijoittumisen alueelle. Kaava-alueelle osoitetaan 3 rivitalotonttia ja 2 pientalotonttia. Alueelta löytynyt lepakoiden saalistusalue jätetään virkistyskäyttöön. Kaavaehdotus tulee seuraavaksi nähtäville. Seksuaalineuvontaa tarjoavan Sexpon hallitus on päättänyt irtisanoa säätiön koko henkilökunnan. Irtisanomiset tulevat voimaan portaittain ensi vuonna, ellei toimintaan saada rahoitusta. Sexpolla on 9 työntekijää. Valtaosa Sexpon toiminnasta on rahoitettu sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen eli STEAn tuella, jota on kuluvalla hallituskaudella leikattu tuntuvasti. Ehdotuksen tuen jakamisesta julkaistaan loppuvuodesta ja päätökset saadaan ensi vuoden alussa. Myös monet muut sote-alan järjestöt ovat käyneet muutosneuvotteluja ja vähentäneet henkilöstöään rahoitusleikkausten takia. Suomalaisyhtiö Marine Alutech on allekirjoittanut sopimuksen taisteluveneiden valmistuksesta ja toimituksista Saksan merivoimille. Yhtiö kertoo sopimuksen sisältävän 15 Watercat-taisteluveneen toimituksen, koulutuksen, dokumentaation ja elinkaaritukipaketin. Saksalainen puolustus- ja turvallisuuspolitiikkasivusto Hartpunkt kertoi syyskuussa, että hankinnan kokonaisarvo on noin 175 miljoonaa euroa.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Säätiedotus. Maassamme vallitsee lauha etelänpuoleinen ilmavirtaus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja poutaa, paikoin tihkua. Aluksi länsirannikon ja itärajan tuntumassa pilvipeite repeilee paikoin. Illalla paikoin myös muualla länsiosassa. Yöstä alkaen alueen länsiosassa paikoin sadetta. Huomenna iltapäivällä myös itäosassa. Lämpötila on enimmäkseen 5-13 astetta ja kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelänpuoleista tuulta.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

0: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Loimu ja Metsämiesten säätiö.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu. Pienet sun suun, kun tulis ja kuu.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. Where's all my soul, sisters? Let me hear.

0: sen.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Nyt tajuun sullan painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuulu.

0: Harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: put you through it. It's amazing that you can love me like I love me like I am.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

Radiovoima. Paikallisten puolella. Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.
1: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. And just a sprinkle stardust and a whisper. Go to sleep.

0: because you're mine, I walk the line.
1: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.